0: Hercegovini i taj dio listića, odnosno kandidacijska lista mora sadržavati i taj segment.
1: Predstojeći opći izbori donose jednu od najvećih promjena izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, a to je uvođenje novih izbornih tehnologija. Dok nadležni očekuju da će to doprinijeti zaštiti glasova i integritetu izbora, iz civilnog društva upozoravaju da tehnologija sama po sebi ne može riješiti dugogodišnje probleme. O tome što možemo očekivati od izbora ove godine i novih izbornih tehnologija razgovarano je na konferenciji koju je organizirala misija OSCE-a.
2: Šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Rick Holzapfel istakao je da će ovo biti prvi izbori u našoj zemlji na kojima će se koristiti biometrijska identifikacija i autentifikacija birača, skeneri glasačkih listića i elektronski prijenos izbornih rezultata. Međutim, naglašava da tehnologija sama po sebi nije dovoljna za izgradnju povjerenja građana u izbore.
3: Te tehnologije su osmišljene sa ciljem da ojačaju integritet izbora kroz tačniju identifikaciju glasača i tačnije prebrojavanje glasova, kao i brži prijenos rezultata. Međutim, nije samo tehnologija ono što doprinosi povjerenju u javnosti. To također zavisi od toga na koji način su izbori provedeni, na koji način su posmatrani, kako je o njima izvještavano i na koji način su objašnjeni građanima.
2: Članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Vanja Bjelica Prutina govorila je o mogućim gužvama na biračkim mjestima nakon uvođenja novih tehnologija, izrazivši nadu da one neće demotivirati građane da glasaju.
4: Pretpostavljam da će i sada biti gužvi. Nadam se da to neće dovesti do demotivacije birača, jer nije dovodilo ni ranije, ali ono što je važno, da ukoliko bude nekih nepravilnosti zbog kojih je prekinut postupak glasanja, da će biti produženo vrijeme glasanja kako bi svi ostvarili svoje biračko pravo. U 15 do 7 član biračkog odbora staje na iza zadnjeg čovjeka u redu i ti ljudi koji su 15 do 7 bili tu mogu obaviti svoju građansku dužnost.
2: Dario Jovanović iz koalicije Pod lupom smatra da bi uvođenje izbornih tehnologija trebalo ohrabriti građane da izađu na izbore, jer će njihov glas, kako je rekao, prvi put biti zaštićen gotovo u potpunosti tamo gdje se primjenjuju ova uređaja.
5: Imamo preduslove za najslobodnije i najpoštenije izbore do sada. Novih izbornih tehnologija u vidu elektronske identifikacije birača i skenera za glasačke listiće sprečava dokazane izborne krađe i prevare. Neće biti moguće glasati duplo, neće biti moguće glasati u ime druge osobe, one koje nije izašla na izbore, ona koja je preminula, nalazi se još uvijek na biračkom spisku, ali što je najvažnije, neće biti moguće zloupotrijebiti prazne glasačke listiće nakon zatvaranja biračkih mjesta, odnosno nakon 19 sati. Te skener čuva sliku svakog glasačkog listića u uređaju koja je provjerljiva, to onemogućava dodavanje bilo kakvih preferencija.
2: OSCE upozorava da nepotkrijepljene tvrdnje o manipulaciji prije nego što je glasanje uopće počelo riskiraju da potkopaju povjerenje javnosti u taj proces. Iz misije pozivaju političke aktere da kampanju vode na miran i odgovoran način, fokusirajući se na pitanja od značaja za građane, umjesto na retoriku koja podiže nivo etnonacionalnih tenzija i produbljuje podjele. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
1: Zloupotreba javnih resursa, preuranjena kampanja i nedozvoljena promocija budžetskih davanja obilježili su prvi mjesec praćenja izbornog perioda u Bosni i Hercegovini. Transparency International evidentirao je više od 2200 slučajeva mogućih zloupotreba i CIK uputio 55 prijava zbog kršenja izbornog zakona. Do sad je izrečeno više od 100.000 maraka sankcija. Posebno upozoravaju na praksu Centralne izborne komisije zbog koje tvrde brojne nepravilnosti ostaju bez sankcija.
6: Intenziviranje javnih radova uoči izbora i njihova promocija kroz aktivnosti političkih stranaka i funkcionera samo je jedna od nepravilnosti koje su obilježile prvi mjesec monitoringa izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Srđan Traljić, glasnogovornik Transparency Internationala, kazao je da su zabilježili više od 2200 slučajeva mogućih zloupotreba i podnijeli 55 prijava zbog kršenja izbornog zakona.
7: Gdje se vodi izborna kampanja na događajima otvaranja javnih radova ili se ti radovi promoviraju na stranicama političkih partija, i tu smo uspjeli dakle kroz jedan broj prijava da izdejstvujemo i sankcije pred Centralnom izbornom komisijom. Pod našim prijavama do sad je izrečeno negdje preko 1000 maraka sankcija.
6: Osim toga, ukazao je i na isplatu jednokratnih novčanih pomoći različitim kategorijama stanovništva u predizbornom periodu, za koje

0: kaže da mogu predstavljati indirektan pokušaj pridobijanja biračke podrške.
1: Imamo zaista brojne primjere gdje se ne radi ni o kakvim redovnim davanjima, gdje se zaista radi o izmišljenim davanjima tempiranim pred izbore. Izabilježili smo negdje 68 miliona da je podijeljeno, od toga najviše da je ova tranša koja ide penzionerima 80 i 120 maraka u Republici Srpskoj.
0: Kako kažu, CIK ove godine drugačije tumači odredbe koje se odnose na preuranjenu kampanju i zloupotrebu javnih resursa, zbog čega veliki broj prijavljenih slučajeva ostaje bez sankcija. Srđan Blagovčanin, stručnjak u oblasti vladavine prava i borbe protiv korupcije iz Transparency Internationala.
2: Je jako važno reći da mi očekujemo i od CIK-a da bude puno konzistentniji, puno dosljedniji u sankcionisanju nepravilnosti koje smo imali priliku da vidimo jako puno. Dakle, i u tom smislu, dakle, sama činjenica da uvođenje novih tehnologija nije rezultat domaće političke volje, nego rezultat nametanja, nam govori zapravo da je to jako važan proces, jer su nosioci političke vlasti očigledno bili protiv toga.
0: Poručili su i da će nastaviti pratiti izborni proces i prijavljivati uočene nepravilnosti, te su pozvali građane da putem njihove platforme anonimno prijave sve oblike mogućih zloupotreba tokom izborne kampanje. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o raspisivanju konkursa za novog predsjednika suda BiH koji će službeno biti objavljen 9. septembra.
4: Konkurs se pokreće nakon pravomoćne smjene i pismene ostavke bivšeg predsjednika Ranka Deberca koji je suspendiran krajem 2023. Sudom BiH već gotovo 3 godine upravlja vršiteljica dužnosti Minka Kreho, a novi predsjednik birat će se na puni mandat od 6 godina.
3: Prethodnih dana slavljenje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića preplavilo je javni prostor. Veličaju ga i pojedini zvaničnici, iako je to krivično djelo sa zapriječenom kaznom od najmanje 3 godine zatvora. Tužiteljstvo je primilo nekoliko hiljada mailova s prijavama objava i komentara na društvenim mrežama i u medijima. Zvanične potvrde o formiranju predmeta nema. Sanin Bogunić, predsjednik VSTV-a, kaže da nemaju više informacija.
5: Koliko smo vidjeli iz medija da su neki predmeti tužilaštva BiH već formirani, tako da mi baš vidjeli da tužiloštvo šuti, tužiloštvo ima svoje procese rada, vidjeli smo da su za ta krivična djela prema dokazima odgovarali neke osobe, presuđene su neke na zatvorski kazan, tako da pustimo tužiloštvo da reaguje na svoj odgovarajući način. Pitanju su stotine lica, kako smo vidjeli, ali tako na tim skupovima, stotine lica je malo komplikovanije vjerovatno procesirati.
3: Policija Dubrovačko-neretvanske županije uhapsila je petoricu muškaraca zbog objavljivanja sadržaja kojima su nakon smrti veličali ratnog zločinca Ratka Mladića. Riječ je o 4 državljana Bosne i Hercegovine na privremenom boravku u Hrvatskoj te 35-godišnjem hrvatskom državljaninu.
4: 3 državljana BiH već su privedena općinskom sudu u Dubrovniku gdje su nepravosnažno proglašeni krivima i novčano kažnjeni. Nakon toga će im biti ukinute dozvole za boravak i rad te otkazan kratkotrajni boravak u Hrvatskoj uz zabranu ulaska u zemlju na 3 mjeseca. Protiv njih je pokrenuti postupak protjerivanja iz Evropskog ekonomskog prostora uz 2-godišnju zabranu ulaska.
3: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je tijelo ratnog zločinca Ratka Mladića preuzeto u Hagu te da se očekuje njegov dolazak u Srbiju kasno poslije podne. On je poručio da će država biti na raspolaganju porodici za logističku, transportnu i drugu vrstu pomoći, ali i da će nadležne službe biti angažirane na očuvanju javnog reda i sigurnosti ako bude organizovano veće okupljanje. Pokaznom vježbom u blizini Mostarskog aerodroma završena je višenacionalna Euforova vježba Brzi odgovor. U proteklih 10 dana održane su vježbe na 14 lokacija širom Bosne i Hercegovine. Visoki vojni i civilni zvaničnici Evropske unije još su jednom poslali umirujuće poruke o spremnosti evropskih snaga da djeluju u našoj zemlji ako za tim bude potrebe.
6: Iskakanje padobranaca iz helikoptera, zatim njihov brzi angažman sa neprijateljskim snagama demonstrirani su na završnoj vježbi Eufora kod Mostara. Vojnici iz 24 zemlje su pokazali sposobnost zajedničkog djelovanja. Istaknuta je važnost misije u kontekstu zaoštrenih odnosa na evropskom tlu, a posebno na Zapadnom Balkanu. General pukovnik Ludovic Pinon de Cancy, operativni komandant EU za misiju Altea.
7: Brzi odgovor je demonstracija spremnosti i naše sposobnosti raspoređivanja snaga i to je poruka stanovništvu da nam može vjerovati kako ćemo podržati oružane snage Bosne i Hercegovine u svakoj prilici ako je to potrebno.
6: Kao osnovna vrijednost Eufora istaknut je kredibilitet. On se zasniva na 4 stupa, to su nepristrasnost, sposobnost, fleksibilnost i vidljivost, da građani Bosne i Hercegovine znaju da su

0: ove snage tu i da su spremne pomoći. General major Mauricio Fronda, komandant EUFOR-a u Bosni i Hercegovini.
1: Ovih dana ste nam pomogli da dopremo do stanovništva Bosne i Hercegovine kako bismo ga još jednom uvjerili da je EUFOR ovdje za njega, da potvrdimo da će sigurnost i stabilnost biti zagarantovana.
0: Visoke zvanice iz Bosne i Hercegovine i međunarodne diplomate su na kraju događaja mogle pogledati vježbu SIPE. Pokazano je spuštanje specijalne policije iz helikoptera niz uže i sposobnost brzog angažmana. Vježbom EUFOR-a je potvrđena opredjeljenost za očuvanje suvereniteta, jedinstva i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
2: Svijet.
3: Šta uraditi u slučaju izvedenog kibernetičkog napada na kritičnu infrastrukturu dok se očekuje mogući raketni udar od daleko većeg susjeda? Za ovaj scenarij spremali su se Finci na najvećoj vježbi civilne odbrane od kraja Drugog svjetskog rata.
4: Više od 2000 ljudi, uključujući volontere i studente, učestvovalo je u najvećoj vježbi civilne odbrane u Europi od kraja Drugog svjetskog rata. U ovom scenariju kritična infrastruktura u centralnom finskom gradu Kupju, uključujući struju i vodu, poremećena je sajber napadima, a postoji prijetnja raketnim udarima iz Rusije, finskog susjeda. Cilj je da lokalne vlasti i obični ljudi uvježbaju šta bi uradili ako bi bili stvarno napadnuti. No iako podzemni bunkeri i skloništa mogu ponuditi određenu zaštitu od raketa, oni ne predstavljaju odbranu od kampanje sabotaže i poremećaja koju, prema zapadnim zvaničnicima, Rusija provodi širom Europe. Finska granica sa Rusijom proteže se više od 1300 km od Baltičkog mora do Arktičkog kruga. Finska se 2024. sa Švedskom pridružila NATO-u nakon ruske invazije na Ukrajinu. Do tada su Finci bili spremni da se brane od Rusije, uglavnom sami. Finska odbrana, rekao je penzionisani pukovnik Asko Muhonen, koji je organizirao ovu vježbu, ne oslanja se samo na vojsku, već i na način razmišljanja običnih Finaca, koji su spremni preuzeti odgovornost za sigurnost svoje zemlje. Kimo Kohavka, generalni direktor finskih spasilačkih službi, oprezan je kada je riječ o istočnom susjedu njegove države.
5: Imamo neku vrstu ružičaste slike da niko neće napasti civilno stanovništvo ili civilnu zaštitu ili plavi trougao civilne odbrane koji su međunarodno zaštićeni. Ali to nije bio slučaj. Rusija je napala civilnu infrastrukturu, civile, pomagače.
4: Nisu svi sretni zbog služenja vojnog roka, ali je dužnost štititi svoju zemlju, kaže Jiri Pietiäkinen, 23-godišnji regrut koji je preko noći naučio kako se vodi sklonište u Kupiju.
5: Naša je dužnost da služimo i štitimo ovu zemlju kao što su to učinili ljudi prije nas. Zato imamo svoju nezavisnost i to nam je zaista važno.
4: Dmitro Untila, 20-godišnji ukrajinski student na univerzitetu u Kupiju, bio je kod kuće u Odesi kada su ruske rakete pogodile njegov grad 24. februara 2022. prvog dana rata. Kaže da se sklonio u predvorju zgrade jer nije imao kamo otići.
5: Niko nije znao da se ovo može dogoditi. Niko nije radio takvu obuku u slučaju da se ovo ili ono dogodi. Svi su mislili da će biti u redu.
4: U ratovima sa Sovjetskim savezom Finska je izgubila otprilike 11% teritorije, a više od 400.000 ljudi, odnosno blizu 12% stanovništva, pobjeglo iz svojih domova s područja koje se sada nalazi u zapadnoj Rusiji. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
6: Strahuje se da su deseci migranata izgubili život nakon što je čamac nađen kako pluta južno od španskih Kanarskih ostrva posle 26 dana na moru. Navodno je isplovio iz Gambije 7. augusta sa 128 ljudi. Španska služba za spašavanje na moru saopštila je da su spašene 44 osobe. Strahuje se da je više od 80 ljudi stradalo tokom putovanja, uključujući i jednu bebu. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine od ranog jutra angažovan je na gašenju požara između Konjica i Nevesinja. Gašenje je otežano zbog nepristupačnog terena. Iz civilne zaštite je saopćeno da je evidentiran niz požara u kojima su gorjeli trava, nisko rastinje, otpad, ali i smeće na području Mostara, Čapljine i Čitluka.
3: Treće izdanje sajma Gledaj sebi posla okupilo je danas u Sarajevu rekordni 140 kompanija iz različitih sektora privrede koji nude radna mjesta nezaposlenima i onima koji žele promjenu karijere. Poseban je fokus na zapošljavanje osoba sa invaliditetom i žena kao kategorija koje se teže zapošljavaju. Poruke su na otvaranju sajma poslali federalni premijer Nermin Nikšić, federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, te direktor

0: Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Ahmed Baljić.
1: Željeli smo napraviti mjesto na kojem će se ljudi koji traže posao direktno susretati s poslodavcima koji traže radnike. Danas smo već na trećem sajmu, imamo rekordan broj poslodavaca i vjerujem da Gledaj sebi posla polako postaje tradicija. Za mene će ipak pravi rezultat biti ono što se dogodi među ovim štandovima, da neko danas napravi prvi korak na svom prvom poslu, da neko drugi pronađe priliku za promjenu, a da poslodavac upozna radnika kojeg možda mjesecima pokušava pronaći.
2: 140 kompanija ima svoje izlagačke prostore, 140 kompanija će predstaviti i svoje poslove, ali i slobodna radna mjesta. Svakako, pored poslodavaca, tu su i najvažnije institucije koje čine tržište rada Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Tu smo prije svega da otvorimo mogućnosti za osobe sa invaliditetom. Na tom fonu fond se je pobrinuo, napravili smo velike izmjene u tekućoj godini u odnosu na kompletan prethodni period. Obezbijedili smo jako kvalitetan paket za sve poslodavce koji žele zaposliti osobe s invaliditetom. U toku su javni pozivi fonda. Fond je obezbijedio 20 miliona i 300 hiljada konvertibilnih maraka, od čega samo 12 miliona na ime novih zapošljavanja, znači stimulansi za nova zapošljavanja, i mi u fondu čvrsto vjerujemo da će ovaj sajam prije svega doprinijeti većoj zainteresovanosti poslodavaca da apliciraju prema ovim sredstvima kako bi što veći broj osoba sa invaliditetom dobio svoje dugo očekivano zaposlenje.
0: Invalidska kolica nisu samo pomagalo. Ona osobama koje koriste omogućavaju da funkcionišu od jutra do mraka, obavljaju svakodnevne obaveze i žive što samostalnije. Slično je i s bijelim štapom, slušnim ili drugim pomagalima koja su izuzetno skupa, što osobama sa invaliditetom dodatno otežava život. Nadaju se da će nadležni prepoznati njihov problem i usvojiti izmjene zakona kojima se predviđa povrat plaćenog PDV-a pri kupovini pomagala.
4: Za Selmu Plančić dobra invalidska kolica znači slobodu i samostalnost, no nažalost nisu ih svi u mogućnosti priuštiti. Teška mehanička kolica mijenjaju udobnija aktivna kolica, ali je i njihova cijena viša. Selma Plančić, predsjednica mreže žena sa invaliditetom Bosne i Hercegovine.
5: I ono se kreće od, ne znam, par hiljada maraka. Tako da, a to je za većinu osoba sa invaliditetom koji žive i često i na rubu siromaštva, nemoguća misija za kupiti.
4: Osobe sa invaliditetom uz adekvatna pomagala, osim što normalno žive, doprinose i zajednici. Tome svjedoči Adisa Kišić, koja kaže da bez kolica ne bi bila radno aktivna niti društveno korisna. Adisa Kišić, uposlenica informativnog centra za osobe sa invaliditetom Lotos Tuzla.
6: Ako osoba s invaliditetom ima sve preduslove da bude zaposlena i da živi od svog rada, možemo reći da neće biti, kako često čujemo, teret do ovog društva, nego da će biti vrijedan resurs zajednici.
4: Tifa Tučić koristi nekoliko pomagala za slijepe osobe kako bi bila samostalnija. Ona često nisu dostupna u našoj zemlji. Očekuje da će nadležni prepoznati i ovaj problem. Tifa Tučić, članica Vijeća za osobe s invaliditetom Bosne i Hercegovine.
7: Invaliditet nema niti nacionalnost, niti granicu, a može se to dogoditi u svim slojevima društva, ne bira niti bogate, niti siromašne.
4: Nabavka pomagala dakle mogla bi biti lakša uz adekvatnu institucionalnu potporu. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ove godine podržao izmjene zakona o porezu na dodatnu vrijednost kojima se predviđa povrat plaćenog PDV-a pri kupovini pomagala. Mithat Čaušević, zastupnik SDA u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, i Rejhana Drvišević, zastupnica SDP-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
8: Stotine miliona maraka stacionira na budžete pojedinih privatnih lica, evo kao što su kladionice, i nemamo PDV na taj iznos, a onda sa druge strane nekome kome je potrebno pomagalo dođemo u situaciju da imamo na to obračunat PDV.
9: Asistivna pomagala nisu nikakav dodatak zdravstvenoj njezi, nisu nikakav luksus. nisu nikakva roba da bi se na njih plaćao PDV. To je naprosto osnovno sredstvo koje njima omogućava da se kreću, da komuniciraju, da se obrazuju, da se zapošljavaju, da su samostalni.
4: Inicijativa je dobila i podršku

0: Jedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Na potezu da pokaže odgovornost je sada državni dom naroda, jer olakšati život osobama s invaliditetom ne smije biti političko pitanje. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
1: Kultura. U Tuzli će večeras biti održana promocija debitanskog romana Sonja, hronologija jednog nestajanja, autorice Aleksandre Letić. Roman donosi napetu i slojevitu priču koja nadilazi klasične okvire detektivske istrage o misterioznom nestanku mlade programerke Sonje Steinfeld. Evo što kaže autorica romana.
2: Mu su nekako sumirana što moja iskustva, što ona iskustva kojima sam posredno ili neposredno svjedočila u mojoj okolini, dakle u porodici, u krugu prijatelja, u sredini u kojima živimo. Dakle, riječ je o savremenom romanu koji kroz priču o nestanku jedne mlade programirke Sonje Steinfeld otvara različita pitanja, uključujući pitanja otuđenosti, porodičnih i partnerskih odnosa, položaja žene, društvenih stereotipa, odnosa prema savremenom čovjeku općenito.
3: Sport. Ogledima u Mostaru, Širokom Brijegu i Banja Luci, nogometaši su sinoć okončali peto kolo Premijer lige Bosne i Hercegovine. Velež Radnik 1-1, Široki Sarajevo 1-2 i Borac Željezničar 2-0. Dan prije, Sloga Čelik 0-0, Zrinski Brsk 3-1. Zrinski je lider sezone bez prosutog boda do sada. Borac ima 10, na drugom mjestu Široki je sada treći sa 8. Šesti takmičarski krug očekujemo tokom vikenda pred nama. Protivnici će biti Brsk Čelik, Radnik Sloga, Sarajevo Borac, Željezničar Velež i Zrinski Široki. Na međunarodnoj nogometnoj sceni jučer su nastupila dva bosansko-hercegovačka sastava. Nogometašice SFK Sarajeva okončale su učešće u kvalifikacijama za UEFA Europa Cup. Revanš susret prvog kola sa Slovanom u Liberecu okončale rezultatom 1-1, tako su Čehinje u drugi krug ušle pobjedom u Sarajevu rezultatom 3-2. Selekcija Nogometnog saveza Zeničko-Dobojskog kantona uspješno je startala turnir grupe 1 kvalifikacija za UEFA Kup Regija. Rezultatom 8-0 pobjedila armensku Siliciju. Susret prvog kola odigran je na terenu trening centra saveza u Zenici. U drugom ogledu, odigranom u Doboju kod Kaknja, tim Ran Bartol ID iz Velsa je tukao makedonsku Bitolu 7-0. Sutra se u Zenici sastaju selekcija Zeničko-Dobojskog kantona i Bitola, u Doboju kod Kaknja tim Ran Bartol ID i Silicija. Na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država u tenisu igrali su drugi takmičarski krug. Drugi nositelj, Španac Carlos Alcaraz, savladao je Portugalca Jaima Fariju 4-6-6-0-6-3-6-2. Prvo postavljena bjeloruskinja Arina Sabalenka ruskinju Polinu Lajčenko 6-1-6-1. Nastavak takmičenja obezvijedili su Amerikanac Ben Shelton, Rus Daniil Medvedev, Australijanac Alex de Minaur, Amerikanka Jessica Pegula, Čehinje Linda Noskova i Karolina Muhova, Ukrajinka Elena Svitolina između ostalih. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Na kraju smo emisije. Podsjećamo vas na vijesti dana. Sutra počinje predizborna kampanja za opće izbore u oktobru. CIK uočio grešku na listićima. Tijelo ratnog zločinca Ratka Mladića biće posle podne transportovano u Srbiju. Zbog veličanja Mladića trojici BH državljana zabranjen ulazak u Hrvatsku 3 mjeseca. Završena vježba Brzi odgovor, iskazana spremnost evropskih snaga da djeluju ako bude potrebno. Više od 2000 ljudi u Finskoj sudjelovalo u najvećoj vježbi civilne zaštite u Europi. Rekordnih 140 kompanija na sajmu Gledaj sebi posla.
4: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, speaker Haris Etemi, urednici emisije Maida Alić i Darijan Babić.
5: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Frade moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

Ima osjetit će se i neke dodatne aktivnosti i radovi pred otvaranje džamije Husenije i obilježavanje jubileja 200 godina džamije Husenije, tako da već sutra ćemo imati jedno predavanje i također u nedjelju samu ceremoniju. O svemu tome i o nekim drugim temama mi ćemo pričati i ovoga prije podneva na FM 98,3 MHz. Za sada preporuka je da ostanete uz naše talase i da se družimo uz dobru muziku i naravno poruke naših poslovnih partnera. Vaši domaćini su Sead Osmičić i Džemal Delić. Dobro jutro i dobrodošli.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Šest je i deset, još jednom dobro jutro i dobro nam došli u jutarnji program Radio Gradašca. Za ovaj petak informacija da je sunce iznad našeg grada izašlo prije 6 minuta, 7, ajde nije bitno, sada uglavnom evo da kažem da je to u 6:04, zaći će u 19:25. Oblačno je jutro u Gradašcu, meteorolozi uglavnom za Gradačac predviđaju pretežno oblačno vrijeme tokom ovoga dana, atmosferski pritisak je 993 milibara, malo iznad granice normale za naše područje, relativna vlažnost zraka 54%, a

puše slab vjetar sjeverozapadni brzinom 3 metra u sekundi. Maksimalna dnevna temperatura danas u Gradašcu prognozira se od 30 do 32 stepena Celzijusa. U Bosni i Hercegovini očekuje nas pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka kretiće se većinom između 13 i 18 na jugu do 24 stepena, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 34 na jugu Bosne i Hercegovine i do 38 stepeni Celzijusa, navode Federalni hidrometeorološki zavod. Biometeorološka prognoza za ovaj četvrti septembarski dan, slično kao i u proteklih par dana, nešto ugodnije u jutarnjim satima, potom vruće i sparno, posle podne uz visoke temperaturne vrijednosti, neuobičajene za ovaj period godine. Osjetljive osobe trebaju biti opreznije, provoditi mjere zaštite od sunca, pratiti preporuke nadležnih službi, te ne izlagati se pretjeranim naporima i maksimalno trebaju umanjiti boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Preporuke su za ovaj petak. Mi još dodajemo i preporuku da ostanete u Talase Radio Gradašca. U pola sedam dobro jutro djeco, u sedam jutarnje vijesti Federalnog radija.

0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Devet korisnih savjeta za jačanje samopouzdanja. Pozdrav, ja sam Ana Selmović iz osnovne škole Musa Ćazim Ćatić, Zelina Donja. I danas ću vam pričati o samopouzdanju. Što je samopouzdanje? To je povjerenje koje vi imate u svoje sposobnosti, kvalitete i moć rasuđivanja. A prema Američkoj psihološkoj asocijaciji, samopouzdanje je vjerovanje da ste sposobni da ispunite određeni zadatak. Zdrava količina samopouzdanja vam pomaže da budemo uspješni i u školskom, a i privatnom životu. Kako imati više samopouzdanja? Prestanite se porediti sa drugima. Poređenja sa drugima su prirodna stvar, ali imaju negativan efekt.

0: nekad na nas da postanemo zavidni. A da nismo htjeli, pišite dnevnik zahvalnosti o svojim dobrim stranama i šta biste vi voljeli popraviti na sebi. Tako nećete pasti u negativnu zamku moguće zavisti. Okružite se pozitivnim ljudima. Neka oko vas budu ljudi koji vas vole i žele vam dobro. Jer ljudi koji su sa vama utiču na vaše misli i stavove o životu, pa i samom sebi. Brinite se o svom tijelu. Jedite zdravo, redovno spavajte, vježbajte i meditirajte, kada možete. Jer briga o svom tijelu i umu također podiže vaše samopouzdanje. Budite nježni prema sebi. Budite nježni prema sebi kada pogriješite, ne uspijete u nečemu ili jednostavno naiđete na blokadu u svom radu. To vam pomaže da budete emotivno fleksibilni. Ohrabrujte sebe. Neka vam sljedeće rečenice budu mantra. Ja ovo mogu. Mogu barem pokušati. Mogu bolje sljedeći puta. Barem sam nešto naučio. Bitno je ne odustajati i pohvaliti samog sebe za svoj trud. Suočite se sa svojim strahovima. Bez obzira što se stidite da napravite nešto ili što sumnjate da ćete uspjeti, vi to svakako pokušajte. Malo sumnje u sebe umije i da pojače trud i dovede do uspjeha. Možete naučiti da pravljenje grešaka i nije baš tako strašno i da se i tako može napredovati. Radite stvari kojima ste dobri. Kada radimo stvari koje volimo, naše samopouzdanje poče da raste. Vaše kvalitete postanu još jače, što vam pomaže da više vjerujete u sebe. Ovim pristupom također povećavate zadovoljstvo svojim životom. Naučite reći ne. Odbiti raditi stvari koje vam ruše samopouzdanje je u redu, ali ne želimo izbjegavati situacije koje nam izazivaju nelagodu. Jer osjećaj nelagode je dijelo ličnog rasta. Granice nam pomažu da uspostavimo svoj osjećaj kontroli, a uz njih ćemo nekada postati i dovoljno jaki da uradimo neku aktivnost koju smo do tada izbjegavali. Postavite realne ciljeve. Šta su realni ciljevi? Oni koji vi možete ostvariti i osjećati se dobro nakon njih. Ako postavite sebi ciljeve koji niko da ostvarite, naravno da ćete urušiti vjeru u sebe. A nama je cilj da ojačamo samovjernost, zar ne? Imate samovjernost je super. A da biste se tako osjećali i uživali u samopouzdanje, izbjegavajte ljude koji stalno kritikuju i krive druge. Pesimistične ljude koji se boje promjene i kriju svoje mane, neodlučni ljudi, uski svjetonazora, naće vam dopustiti da poslušate moje savjete i imate više samopouzdanja. Na kraju, to je najbitnije da se vi osjećate bolje i da napredujete u životu. Nadam se da ćete prihvatiti moje savjete i uživati u životu. Srdačno vas pozdravljam.
1: Mali, mali, mali radio.
2: Mali, mali, mali, mali,
1: dječji radio.

da slova zabi, ima taj let, i tako u krug, i u nedogled, i u koži, i u svi, vide savjesti, život se namjesti. Kažu da me ovi dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni, koja ne

0: Budite gradačački informisani. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Poštovani slušalci, evo u 6.48 je ovo petka, pratimo aktuelne servisne informacije i prenosimo vam ih u nastavku jutarnjeg programa. Sunce iznad Gradašca izašlo je u 6:04, zaći će u 19:25, uglavnom očekuje nas pretežno oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima koji će podići dnevnu temperaturu zraka i do 32 stepena Celzijusa. Kako saznajemo, u policijskoj stanici Gradačac u izvještajnom periodu dogodila se dva krivična djela, radi se o kršenju zaštitnih mjera i teškoj krađi u pokušaju, a u protekla 24 sata evidentirano i 5 slučajeva u rubriku Ostali događaji. U toku je radarska kontrola brzine u saobraćaju. Službenici policije policijske stanice Gradačac do 7:30 vrše radarsku kontrolu na regionalnom putu u Srnicama Gornjim. Od 7:40 do 8:40 radar će biti na putu Srnice Gračanica, ali u naselju Srnice Donja. Danas su najavljene i radarske kontrole od 15:40 do 16:40 u ulici 6. bataljona na magistralnom putu prema Modriči, te od 19:40 do 20:40 u Vučkovcima na putu Gradačac-Ormanica. Na istom putnom pravcu, ali u Lukavcu Donjem, radar će biti postavljen od 20:45 do 21:45. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac u protekla 24 sata nisu imali intervencija gašenja požara. Dežurni u komunalcu nam je rekao da nema planskih najava prekida u isporuci vode, a od dežurnog u elektroposlovnici smo saznali da nema prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području Gradačca. Pratimo i aktuelne informacije o stanju na putevima. Sezona godišnjih odmora još uvijek traje. Pred nama su dani vikenda. Očekuje se pojačana frekvencija vozila, posebno na graničnim prelazima. Trenutno je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete, izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na magistralnom putu Zenica-Nemila. Vozila koja saobraćaju smjer Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se iz suprotnog smjera saobraća kroz tunel usporeno jednom saobraćajnom trakom, navode iz informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Još ćemo reći da danas u Gradašcu uz pretežno oblačno vrijeme, očekuje se dakle dosta sunca i maksimalna dnevna temperatura zraka oko 32 stepena Celzijusa, u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 13 do 18, na jugu do 24, ona najviša dnevna prognozira se od 29 do 34 na jugu Bosne i Hercegovine i do 38 stepeni. Slično kao i u proteklih nekoliko dana, nešto ugodnije bit će u jutarnju

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Sara Šešum.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Danas počinje izborna kampanja za opće izbore, a trajeće do 3. oktobra do 7 sati, kada na snagu stupa izborna šutnja.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona, uz poseban naglas na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Za prekršioce su predviđene rigorozne novčane kazne, a moguće je i uklanjanje kandidata s liste. CIK apeluje na medije da korektno i profesionalno izvještavaju o izbornim aktivnostima.
3: Predstojeći opći izbori donose jednu od najvećih promjena izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, a to je uvođenje novih izbornih tehnologija. O tome je razgovarano na konferenciji koju je organizovala misija OSCE-a. Šef misije Erik Holcapl kaže da tehnologija ne može riješiti dugogodišnje probleme, dok je članica CIK-a Vanja Bjelica Prutina govorila o mogućim gužvama na biračkim mjestima nakon uvođenja novih tehnologija.
4: Te tehnologije su osmišljene sa ciljem da ojačaju integritet izbora kroz tačniju identifikaciju glasača i tačnije prebrojavanje glasova, kao i brži prijenos rezultata. Međutim, nije samo tehnologija ono što doprinosi povjerenju u javnosti. To također zavisi od toga na koji način su izbori provedeni, na koji način su posmatrani, kako je o njima izvještavano i na koji način su objašnjeni građanima.
5: Pretpostavljam da će i sada biti gužvi. Nadam se da to neće dovesti do demotivacije birača, jer nije dovodilo ni ranije, ali ono što je važno, da ukoliko bude nekih nepravilnosti zbog kojih je prekinut postupak glasanja, da će biti produženo vrijeme glasanja kako bi svi ostvarili svoje biračko pravo. U 15 do 7 član biračkog odbora staje na iza zadnjeg čovjeka u redu i ti ljudi koji su 15 do 7 bili tu mogu obaviti svoju građansku dužnost.
3: Član centralne

0: Izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović zatražio je pokretanje interne istrage i hitno obustavljanje štampanja kandidatskih lista za predstojeće opće izbore. Razlog je težak pravopisni propust u naslovu kandidatska lista gdje su pomiješane latinica i ćirilica. Član CIK-a Željko Bakalar upozorio je da na dokumentu nedostaje i verzija na hrvatskom jeziku, nakon čega su službe stopirale proces štampanja za redovna biračka mjesta.
1: Nakon svih ovih procedura koje se provode u samoj centralnoj izbornoj komisiji, a postupajući prema članu 4.23 izbornog zakona, u sav naš trud i rad da to sve provjerimo, uradimo kako valja u skladu sa zakonom, sav taj trud je na neki način stavljen u stranu, a isplivala je ova jedna lektorska pravopisna greška da u jednoj rečenici u naslovu kandidatske liste imamo i ćirilicu i latinicu pomiješanu. Znači, to bi trebalo da se istraži, jer po meni ovo nije prvi put da imamo ozbiljni lektorski propust. Agencija koja radi lektorisanje naših dokumenata bi trebala biti ozbiljno upozorena da se ovakve stvari ne mogu dešavati, iako sva odgovornost ide na članove Centralne izborne komisije. To je jedno. I drugo, treba podhitno poduzeti sve da štampanje takvih kandidacijskih listi s takvim naslovom treba zaustaviti, treba ispraviti tu stvar, da se bar ono što ide na redovna biračka mjesta i mobilne timove i ono što se gdje se u zemlji glasa da ne ide sa tom greškom.
2: Pa imam informacije da su već službe zadužene da kontaktima sa tiskarom zaustave tiskanje ako ima takve greške. Želim samo napomenuti da nedostaje verzija na hrvatskom jeziku kandidacijska lista, tako da se dopuni s tim dijelom, zato što zaista i u redu sa tri jezika i dva pisma su ravnopravno u Bosni i Hercegovini i taj dio listića, odnosno kandidacijska lista, mora sadržavati i taj segment.
3: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom organizuje konferenciju za medije na kojoj će biti predstavljen prvi preliminarni izvještaj o građanskom nestranačkom posmatranju općih izbora 2026. u Bosni i Hercegovini. Poseban osvrt bit će urađen na ključne zabilježene i prijavljene izborne nepravilnosti.
0: Tijelo Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine koji je preminuo u Hagu, dopremljeno je avionom vlade Srbije u Beograd.
3: Mediji su ranije prenijeli da će Mladić biti sahranjen u ponedjeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju, dok će komemoracija biti održana dva dana ranije u subotu u Domu vojske u Beogradu. Ratni zločinac Ratko Mladić umro je u zatvoru 27. augusta u 85. godini.
0: Posebni odjel za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala podigao je optužnicu protiv federalnog ministra poduzetništva i obrta Vojna Mijatovića.
3: Slučaj se odnosi na istragu koja je vođena u vezi sa raspisivanjem javnih poziva i spornom dodjelom budžetskih sredstava u vrijednosti od 1,2 miliona konvertibilnih maraka. Zbog tog slučaja, 6. novembra policijski službenici su prema nalogu poskoka oduzeli službeni mobitel Mijakoviću.
0: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine saglasno je da bude otvoren generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj u Splitu s konzularnim područjem koje obuhvata Zadarsku, Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku i Dubrovačko-neretvansku županiju.
3: Predsjedništvo je donijelo i odluku o pristupanju Bosne i Hercegovine Haškoj konvenciji o izboru suda iz 2005. godine, te odluku o izmjeni odluke o prihvatanju sporazuma Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlade Bugarske o saradnji u slučaju katastrofa. Svijet.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je kako njegova zemlja očekuje da se američki izaslanici narednih dana sastanu s ukrajinskim zvaničnicima u Kijevu.
3: U večernjem obraćanju video porukom Zelenski je rekao da je održao sastanak sa ukrajinskim pregovaračkim timom te da se pripremaju za predstojeće razgovore sa američkom stranom u okviru mirovnih napora usmjerenih na okončanje rata Rusije i Ukrajine. Zelenski je potvrdio da bi američki izaslanici osim Kijeva trebali posjetiti i Moskvu.
0: Izrael je drugi dan za redom ostavio gotovo milion Palestinaca u pojasu Gaze sa smanjenim zalihama vode, rekao je glasnogovornik Ujedinjenih nacija Stefan Dužarik na preskonferenciji.
3: Na pitanje novinara o komentarima izraelskog ministra odbrane Izraela Katza o budućem raseljavanju Palestinaca iz Gaze, Dužarik je rekao da će se UN nastaviti zalagati za dvodržavno rješenje, uprkos činjenici da je stvarnost na terenu takva kakva jeste.
0: Šteta na imovini, stambenim objektima i infrastrukturi na

0: Nakon katastrofalnih poplava u Nepalu prošle sedmice, procjenjuje se na najmanje 2,5 milijarde dolara.
1: Nepal će morati obnoviti gotovo 20.000 kuća na područjima pogođenim poplavama, od kojih je najmanje 7.500 potpuno uništeno. Detaljna procjena štete tek treba biti provedena. U Nepalu je poginulo više od 1.250 ljudi, dok se više od 4.200 još vodi kao nestalo, a hiljade su raseljene. Katastrofa je započela 26. augusta na Himalajima, gdje je urušavanje glečera pokrenulo ogromne količine stijena, leda i vode prema dolinama.
0: Treće izdanje sajma Gledaj sebi posla okupilo je jučer u Sarajevu rekordnih 140 kompanija iz raznih sektora privrede koje nude radna mjesta zaposlenima i onima koji žele promjenu karijere. U posebnom fokusu su osobe s invaliditetom i žene kao kategorije koje se teže zapošljavaju. Poruke na otvaranju sajma poslali su federalni premijer Nermin Nikšić, federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, te direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Ahmet Baljić.
2: Željeli smo napraviti mjesto na kojem će se ljudi koji traže posao direktno susretati s poslodavcima koji traže radnike. Danas smo već na trećem sajmu, imamo rekordan broj poslodavaca i vjerujem da Gledaj sebi posla polako postaje tradicija. Za mene će ipak pravi rezultat biti ono što se dogodi među ovim štandovima, da neko danas napravi prvi korak na svom prvom poslu, da neko drugi pronađe priliku za promjenu, a da poslodavac upozna radnika kojeg možda mjesecima pokušava pronaći.
3: 140 kompanija ima svoje izlagačke prostore, 140 kompanija će predstaviti i svoje poslove, ali i slobodna radna mjesta. Svakako, pored poslodavaca, tu su i najvažnije institucije koje čine tržište rada Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Tu smo prije svega da otvorimo mogućnosti za osobe sa invaliditetom. Na tom fonu fond se je pobrinuo, napravili smo velike izmjene u tekućoj godini u odnosu na kompletan prethodni period. Obezbijedili smo jako kvalitetan paket za sve poslodavce koji žele zaposliti osobe s invaliditetom. U toku su javni pozivi fonda. Fond je obezbijedio 20 miliona i 300 hiljada konvertibilnih maraka, od čega samo 12 miliona na ime novih zapošljavanja, znači stimulansi za nova zapošljavanja, i mi u fondu čvrsto vjerujemo da će ovaj sajam prije svega doprinijeti većoj zainteresovanosti poslodavaca da apliciraju prema ovim sredstvima kako bi što veći broj osoba sa invaliditetom dobio svoje dugo očekivano zaposlenje.
5: Sport. Nogometaši Toulouse i Lille prvi su zakoračili u treće kolo prvenstva Francuske. Bodove je odnio gost pobjedom 1-0. Za danas su zakazana dva duela, Lyon Auxerre i Paris Saint-Germain Monaco. Real Sociedad Celta Vigo 0-0 u uvodu u četvrti takmičarski krug španske primere. Večera se sastaju Betis i Real Madrid. Francuzima i Špancima večeras će se pridružiti Englezi, Italijani i Nijemci. Ipswich, Liverpool i Genoa Como ogledi su treće kola Premier lige i Serie A, Stuttgart Köln drugog kola u Bundesligi. Na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država u tenisu igraju drugi takmičarski krug. Drugi nositelj, Španac Carlos Alcaraz, je savladao Portugalca Jaima Fariju 4-6, 6-0, 6-3, 6-2. Prvo postavljena, bjeloruskinja Arina Sabalenka, ruskinju Polinu Lajčenko 6-1, 6-1. Nastavak takmičenja obezbijedili su Amerikanac Ben Shelton, Rus Daniel Medvedev, Australijanac Alex de Minaur, Amerikanka Jessica Pegula Čehinje, Linda Noskova i Karolina Muhova, te Ukrajinka Elena Svitolina, između ostalih. A naš teniser Andrej Nedić izborio je plasman u četvrtinu finala ATP Challengera u italijanskom Komu. Nakon što je u prvom kolu prošao prvog nositelja ove konkurencije, Grka Stefanosa Sakellaridisa 2-6, 6-3, 7-6, u drugom je bio bolji od Švicarca Kilijana Feldbauša 7-6, 6-3. Za više, protivnik će biti Švicarac Johan Nikles. Andrej je 257. ime na ATP ranking listi, Johan 424. Meč počinju u 14 sati. Brisel će večeras i sutra ugostiti završenje

0: Završni miting Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije. Organizator je pripremio ukupno 32 dijamantna trofeja, a pobjednici će osigurati i direktan plasman na predstojeće svjetsko prvenstvo. Program prvog dana otvaraju bacačice kugle u 18 sati i 30 minuta. Tu su, između ostalog, još 100 i 800 metara, te skok sa motkom i udalj za atletičare, troskok 400 metara prepone, 3000 stipulčez i 5000 metara za atletičarke. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj-Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone, dok je na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova usporeno saobraćanje na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik, Podromanija-Sumbulovac i Mostar-Čitluk-Brdo-Hum. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 24, najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura 16, a najviša dnevna 30 stepeni.
3: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, ostanite uz Federalni radio.
4: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Ermina Jalimam.
5: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035-852-300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
0: Postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radija Gradačac. 035-817-425 i 817-427.
3: Vikend akcija od 3. do 5. septembra u tržnom centru Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici. Nudle sa okusom piletine 10/1, 3 marke 80. Keks Moto Kakao 288 grama 2,25. Graševina Kutjevo litar 9,45. Kafa Brazil 500 grama 12,90. I deterđent Ariel 4 kg, 11 konvertibilnih maraka i 40 feninga.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: I dobro jutro, dragi naši, tu smo zajedno sa vama i ovog petka, 4. septembarskog dana u 7.32, još jednom pogled na termometar i temperaturne vrijednosti u našem gradu. Jutro je pomalo još uvijek oblačno, ali temperatura raste sa onih 19, već smo na 24 stepena Celzijusa, mjestimično oblačno tokom ovoga dana uz sunčane intervale i maksimalnu dnevnu temperaturu od 32 stepena Celzijusa. Što se tiče Bosne i Hercegovine i vremenskih prilika, danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 34 na jugu zemlje, prognozira se i do 38 stepeni Celzijusa. Slično kao i u proteklih nekoliko dana, nešto ugodnije bit će u jutarnjim satima, potom vruće i sparno, poslije podne uz visoke temperaturne vrijednosti, neuobičajene za ovaj period godine. Osjetljive osobe trebaju biti opreznije, provoditi mjere zaštite od sunca, pratiti preporuke nadležnih službi, ne izlagati se pretjeranim naporima i maksimalno umanjiti boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Evo, uz ovu prognozu vremena, za danas u gradarstvu i Bosni i Hercegovini i upozorenje za vozače od 7.40 do 8.40 radarska kontrola brzine u saobraćaju na regionalnom putu u Srnicama Donjim.

0: Pripremite se za putovanje na kristalni planet, mjesto čudesnih bića, velikih tajni i nezaboravnih avantura. U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Kristalni planet.
1: Nova škola, novi prijatelji, novi svijet.
0: 11-godišnja Rea pronalazi simpatičnog Burgija, neobično mladunče koje je strašna neman razdvojila od majke. Zajedno sa novim prijateljem Endijem kreće u uzbudljivu misiju da ga vrati kući. Ali na njihovom putu stoji pohlepni guverner Mordokan.
2: Dobrodošli na Kristalni planet!
0: Čeka ih avantura u kojoj će prijateljstvo, hrabrost i ljubav prema prirodi biti na najvećem ispitu.
2: Ovo je naš svijet! Nekada davno živjeli smo na površini.
0: Petak, 4. septembra u 19 sati, gradsko kino Gradačac. Ulaznice samo 5 maraka.
3: Želim svoj stari svijet.
0: Kristalni planet u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
4: Nađite Burgija i vratite ga nama.

konferencija najveći geopolitički i sigurnosni skup na Zapadnom Balkanu koji će trajati 3 dana. A u gradaštvu danas nekoliko zanimljivih kampanja i događaja širom Bosne i Hercegovine. Danas se održava i zajednička registracija za trku šetnju za ozdravljenje organizaciji Think Pink Zajedno smo jedno. I naše zmajice su godinama dio ove velike priče, priče o nadi, podršci, hrabrosti i zajedništvu. Pozivaju vas da im se pridružite, registrujete i svojim prisustvom pokažete ženama koje se bore s karcinomom dojke da nisu same. Registracija od 21 maraka, a na taj način pomažete akciju besplatnih mamografskih pregleda. Punkt za registraciju danas je od 10 do 12 sati ispred gradskog kina u Gradašcu. Mi ćemo o ovoj temi i aktivnosti naših zmajica govoriti od 8.30, a Bošnjačka zajednica kulture, gradsko društvo Gradačac, od danas pa do 6. septembra organizuje umjetničku koloniju Ibrahim Bilajac, koja će se održati na jezeru Hazna. O ovoj temi ćemo pričati sa predsjednicom Bošnjačke zajednice kulture, gradskog društva Gradačac, Nadirom Pamuković, u magazinu 983, a ovogodišnja kolonija okupuće gostujući i zavičajne umjetnike i slikare iz Gradačca, Tuzle, Sarajeva, Brčkog, Zenice, Srebrenika, Zavidovića, Banja Luke i drugih gradova, a svoje mjesto među učesnicima imaće i mladi ljudi, učenici gradačačkih, ali i škola iz drugih gradova Bosne i Hercegovine. Koje su teme i o čemu već će se raditi u naredno 3 dana, saznaćete u magazinu 983, a aktuelne servisne informacije poslušajte tačno od 8 sati.

0: Budite gradačački informisani. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Evo nas u zbirnom bloku servisnih informacija, tačno je 8 sati, a sunce iznad Zadarstva ovog 4. septembarskog dana 2026. godine izašlo je u 6 sati i 4 minuta, zaći u 19.25 i danas ćemo uživati u suncu, bit će i malo oblaka, maksimalna dnevna temperatura zraka do 32 stepena Celsijusa. Kako saznajemo, u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Gradarcu u protekla 24 sata na preglede primljeno izbrinuto 87 pacijenata, obavljene su i dvije kućne posjete. A u protekla 24 sata u klinici za ginekologiju i akušerstvo u KC-a Tuzla rođeno je 11 beba, 6 djevojčica i 5 dječaka. Djeci želimo dug i sretan život, a sretnim roditeljima čestitamo. Dežurni u policijskoj stanici Gradačica mi rekao da u izvještenom periodu dogodili se dva krivična djela, radi se o kršenju zaštitnih mjera i o teškoj krađi u pokušaju. Također je u protekla 24 sata evidentirano je 5 slučajeva u rubriku ostali događaji. U toku je radarska kontrola brzine u saobraćaju, službenici policije policijske stanice Gradačac sa radarom su na dijelu regionalnog puta Srnice Gračanica, radar je postavljen u Srnicama Donjim. Nama su 15.40 do 16 sati i 40 minuta radarska kontrola u ulici 6. bataljona, u večernjem terminu od 19.40 do 20.40 u Vučkovcima na putu Gradačac-Ormanica, na istom putnom pravcu, ali od 20.45 do 21.45 najavljena radarska kontrola u Lukavcu Donjem. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac u protekla 24 sata nisu imali intervencija gašenja požara. Dežurni dispečer u komunalcu rekao nam je da nema planskih najava prekida u isporuci vode, a od dežurnog u elektroposlovnici saznajemo da nema prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području Gradačca. Pazarni je dan u Gradašcu, vrše se i pripreme za otvaranje džamije Husejnije, tako da u Gradašcu i saobraćaj je dodatno možda malo više opterećen, ali sve je to naravno razlog i vikenda koji je pred nama i sezone godišnjih odmora koje još uvijek traje. Iz informativnog centra INB

Nehamka očekuju pojačanu frekvenciju vozila, posebno na graničnim prelazima tokom ovoga dana. Trenutno je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Brojni su radovi i zbog njih su i izmijenjeni režimi saobraćaja na brojnim saobraćajnicama u Bosni i Hercegovini. Mi izdvajamo da zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na magistralnom putu M17 Zenica Nemila. Vozila koja se kreću iz smjera Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se iz suprotnog smjera saobraća kroz tunel usporeno jednom saobraćajnom trakom. Od umjereno oblačnog do pretežno vedrog jutra, trenutno 23 stepena Celzijusa u Gradašcu. Rekli smo, tokom dana očekuje nas pretežno vedro i maksimalna dnevna temperatura od oko 32 stepena Celzijusa. U Bosni i Hercegovini očekuje se pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 18 na jugu Bosni i Hercegovini do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura prognozira se uglavnom između 29 i 34, na jugu naše zemlje i do 38 stepeni Celzijusa. Slično kao u proteklom periodu i proteklih nekoliko dana, nešto ugodnije bit će u jutarnjim satima, a potom vruće i sparno, poslije podne uz visoke temperaturne vrijednosti, neuobičajene za ovaj period godine. Osjetljive osobe trebaju biti opreznije, provoditi mjere zaštite od sunca, pratiti preporuke nadležnih službi i ne izlagati se pretjeranim naporima, maksimalno umanjiti boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, navodi se u biometeorološkoj prognozi za danas. Slušali ste zbirni blok servisnih informacija jutarnjeg programa Radio Gradašci.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: i registrujete te svojim prisustvom pokažete ženama koje se bore s karcinomom dojke da nisu same. O ovoj temi danas razgovaramo sa predsjednicom udruženja Zmajice, Nisvetom Mokić, putem telefonske linije. Dobro jutro i dobro nam došli.
1: Dobro jutro, ženima.
0: Evo, kao i svake godine, trknja ili šetnja za ozdravljenje pobuđuje pažnju bosansko-hercegovačke javnosti, ali i širom svijeta. Vi ste nekako kao udruženje postale prepoznatljive godinama iza nas i nekako ste i najbrojnije zahvaljujući vašem angažmanu, ali i naših sugrađana. Pa možda za naše slušalce ipak da malo kažemo o čemu se radi, kakva je to kampanja?
1: Pa evo ovako, ja bi prije svega željela da pozdravim naše sugrađane i da ih zahvalim što su uvijek uz nas i što prepoznaju naše aktivnosti i naše zalaganja. Kažem, Zmajice su i ove godine na startnoj liniji. Udruženje Zmajice i ove godine, kao što si rekao, dio velike priče Think Pinka, trka, odnosno šetnja za ozdravljenje, čiji je cilj pružiti podršku ženama oboljelim od karcinoma dojke i poslati poruku da u svojoj borbi nisu same. Ponosni smo što ćemo se na ovaj način pridružiti brojnim udruženjima, čak njih 21 udruženje. Znači, ovim putem pozivamo naše sugrađane da se registruju i budu dio ove lijepe priče i važno je da budemo zajedno i da pokažemo koliko znači podrška, zajedništvo i nada. Jedna mala porukica, svaki korak je korak za ozdravljenje, a zajedno možemo napraviti mnogo, mnogo više.
0: Da, svakako. Za naše sugrađane da kažemo da će se ova manifestacija, ona centralna manifestacija održati 26. septembra u Sarajevu, a vi ste posljednjih godina zaista bili prepoznatljivi po vašem učešću i po brojnosti, ali i po toj kvoti koja je ostvarena nakon registracija. U stvari, cilj je jedan, a to je da se pomogne ženama oboljenim od karcinoma dojke. Na koji način? Dakle, šta se, kako se to može uraditi?
1: E ovako, recimo evo prošle godine smo naravno uz pomoć naših sugrađana imali 302 registracije i prikupljeno je oko 5300 maraka. Na osnovu toga i ove godine ćemo imati besplatne mamografske preglede, odnosno dani zdravlja, naravno u suradnji sa Think Pink Sarajevo. Sav prihod od registracija biće usmjeren, znači za paketiće novooperisanih žena. U tim paketićima dolaze kremice za, eto tako, znači prva pomoć za novooperisane žene.
0: Možda da kažemo i da na koji način građani mogu, dakle, se registrovati i kako vam mogu pomoći, obzirom da je to u ovom trenutku najvažnije, obzirom i da je danas centralna kampanja, je li tako, u Bosni i Hercegovini?
1: Tako je, tako, evo, već si napomenuo da smo mi danas od 10 do 12 na platovu ispred Kina, znači pozivam sugrađane da dođu, da se, znači, registracijom koja košta 20 maraka, da eto, budu uz nas, da bi mi mogli obezbijediti te neke prvu pomoć, eto, tim.
0: Da, ali samim tim učestvovati u ovoj akciji koja je, rekli smo, globalna u Bosni i Hercegovini pa i širom svijeta. Mislim da dozvoli samo da možda podsjetim naše slušalce. Dakle, sa 20 konvertibilnih maraka novčane podrške, tako, oni u stvari pomažu vašem udruženju i cijeloj organizaciji ove manifestacije. Tako. Za uzvrat, hajde da tako kažemo, šta će dobiti?
1: Za uzvrat, znači, registracijom od 20 maraka dobijaju na poklon jedan cegačić i eto, samim tim, to je jedan humani čin da zanemarimo taj poklončić. Oni su pomogli, eto, našem udruženju i svoj toj akciji i to tome svemu.
0: Još samo za kraj ovog razgovora. Dakle, danas od 10 do 12 moći će se registrovati, jel tako, na vašem punktu ispred gradskog kina. Koje su još mogućnosti i da li ćete još imati akcije?
1: Danas je, znači, u 21 grad je ta globalna registracija.

0: znači evo unazad koliko godina kroz projekte obezbijedimo ovaj prevoz, odnosno bus, autobus, pardon, do Sarajeva, tako da mi imamo veliku podršku, ja moram reći, prije svega naših sugrađana. Doista narod je uz nas, vjerovatno prepoznaju naš rad, prepoznaju eto, i samim tim znači i grad Gradača, odnosno opština.
1: Hvala vam lijepo za ove uvodne napomene i početak priče o trci, šetnji za ozdravljenje u saradnji sa Think Pink. Zajedno smo jedno, udruženje građana Zmajice Gradačac, danas od 10 do 12, punkt je ispred gradskog kina. Možete podržati ovu manifestaciju, ali i jednu veliku globalnu akciju. Nisuta Okić, predsjednica udruženja građana Zmajice Gradačac, bila je danas sa nama u jutarnjem programu. Hvala vam za razgovor i nadamo se da će odziv biti dobar i da ćemo uspjeti zajedno realizovati još jednu lijepu priču u Gradačcu.
0: Hvala i vama, hoćemo, ja sam sigurna u to.
1: Hvala još jednom, poštovani slušalci, još jednom poziv, registrujte se i sa 20 konvertibilnih maraka, pomažite akciju besplatnih mamografskih pregleda, punkt za registraciju ili za vaše učešće u ovoj akciji od 10 do 12 sati ispred gradskog kina, tamo će biti i naše Zmajice.

Gradačac putem licitacije daje u zakup objekat autobuske stanice sa pripadajućim zemljištem i pratećim sadržajima radi obavljanja registrovane djelatnosti javnog linijskog i vanlinijskog prevoza osoba i stvari u cestovnom prometu. Početna cijena mjesečne zakupnine iznosi 1535,60 konvertibilnih maraka bez uračunatog PDV-a, a objekat se izdaje u zakup na period od 5 godina. Pravo učešća u postupku imaju samo pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti javnog linijskog i vanlinijskog prevoza osoba i stvari u cestovnom prometu. Javni oglas je otvoren 8 dana, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskoj službi za imovinsko-pravne i geodetske poslove, Kancelarija broj 8, radnim danima od 7.30 do 16 sati. Postupak licitacije održat će se 7. septembra u prostorijama pomenute službe sa početkom u 8.30.

U narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

Info u 9. Dobro jutro, poštovani slušalci, ovo je Info 9 Radio Gradašca. Udruženje Zmajice danas će u periodu od 10 do 12 sati na platovu ispred gradskog kina u Gradašcu organizovati već tradicionalnu registraciju naših sugrađana za najveći društveno odgovorni događaj u Bosni i Hercegovini, trku šetnju za ozdravljenje. Registracija će se organizovati u 21. Bosansko-Hercegovačkoj općini i gradu, a registracijom koja iznosi 20 maraka i uz koju na poklon dobijate Brentina ceker, pomažete osobama oboljelim od karcinoma dojke, ali ujedno bit ćete i dio aktivnosti kojima učestvujete u podizanju svijesti o ovoj bolesti, poručuju Zmajice. Bošnjačka zajednica kulture Gradsko društvo Gradačac organizuje 6. umjetničku koloniju Ibrahim Bilajac, koja će biti održana od 4. do 6. septembra na jezeru Hazna. Ovogodišnja kolonija okupit će gostujuće i zavičajne umjetnike i slikare iz Gradačca, Tuzle, Sarajeva, Brčkog, Zenice, Srebrenika, Zavidovića, Banja Luke i drugih gradova, a svoje mjesto među učesnicima imaće i mladi ljudi, učenici osnovnih i srednjih škola iz Gradačca i šire. Penzije za avgust bit će isplaćene danas korisnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na računima će imati ovog puta i uvećani iznos nakon što je utvrđeno konačno usklađivanje penzija od 3,82%. Najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine iznosi 692 marke i 23 feninga, a zagarantovana 826 maraka i 14 feninga. Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske donijelo odluku o sedmodnevnoj obustavi nastave u svim osnovnim i srednjim školama u RS-u zbog najavljenih visokih temperatura koje počinje danas. Obustava, dakle, će biti 7 dana, a nakon prestanka važenja ove mjere škole će nastaviti s realizacijom vaspitno-obrazovnog rada u skladu sa školskim kalendarom i drugim važećim propisima, saopšteno iz ovog ministarstva. Izborna kampanja za opće izbore 2026. godine zvanično je počela danas i trajeće do 3. oktobra do 7 sati ujutro kada stupa na snagu izborna šutnja. Prvi put će u Bosni i Hercegovini biti korištene biometrijska identifikacija i autentifikacija birača, skenirani glasački listići i elektronski prenos izbornih rezultata. U Sarajevu danas zvanično počinje 4. Sarajevska sigurnosna konferencija, najveći geopolitički i sigurnosni skup na Zapadnom Balkanu, koji će trajati 3 dana do 6. septembra. Konferencija okuplja više od 300 učesnika i preko 140 govornika iz cijelog svijeta. Na području Ninčevića iznad Solina u Republici Hrvatskoj kasno naveče sinoć izbio požar koji je u jednom trenutku zahvatio prostor između kuća, no 95 vatrogasaca uspjelo je spriječiti njegovo širenje i zaštititi stambene objekte, rekao je jutros županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.

0: Dvije osobe su jutros izvučene žive iz tunela povezanog sa hidroelektranom na rijeci Trishuli 9 dana nakon što je klizište leda, kamenja i blata zahvatilo dolinu u Nepalu, usmrtivši više od 1200 ljudi i raselivši desetine hiljada ljudi, javljaju agencije. Stanje na putevima, kako javljaju iz informativnog centra Bihamka, očekuje se pojačan promet vozila, uglavnom na graničnim prelazima i u gradskim centrima. Trenutno je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete, izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na magistralnom putu M17 Zenica Nemila. Vozila koja saobraćaju smjera Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nebilu, a iz suprotnog smjera saobraća se kroz tunel usporeno jednom saobraćajnom trakom. Jutarnja temperatura u gradarstvu je 24 stepena Celzijusa, atmosferski pritisak 993 milibara, relativna vlažnost zraka 45% i puše sjeverozapadni vjetar brzinom 2 metra u sekundi. Danas nas očekuje pretežno vedro, sunčano uz malu domirenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura od 30 do 32 stepena. Slušali ste Info u 9 Radio Gradašca.
1: Desit će se.
2: Biva se.
3: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
3: Radio je uvijek brži.
4: FM 98.3. Radio Gradačac.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Marketing.
0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Reklame.

Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: opći izbori 2026. Izborna hronika.
1: Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini zvanično je počela danas, tačno mjesec dana prije općih izbora na kojima će građani birati predstavnike vlasti na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou. Kampanja će trajati do 3. oktobra u 7 sati, kada počinje izborna šutnja, dok će biračka mjesta za opće izbore biti otvorena u nedjelju 4. oktobra. Prema posljednjim podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, pravo glasa na ovogodišnjim izborima ima 3.408.517 birača. Izborni proces provodi se kroz 143 osnovne izborne jedinice, odnosno izborne komisije širom Bosne i Hercegovine. Građani će birati članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH, zastupnike u predstavničkom domu parlamenta federacije, poslanike u Narodnoj skupštini RS-a, predsjednika i potpredsjednika RS-a, te zastupnike u skupštinama 10 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za 3 mjesta u predsjedništvu Bosne i Hercegovine potvrđeno je ukupno 10 kandidata. 4 kandidata su u trci za bošnjačkog člana predsjedništva, 3 za hrvatskog i 3 za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
2: Izborna hronika.
1: S tim u vezi, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine predstavila je uređaje za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača te optičke skenere glasačkih listića koji će biti korišteni na općim izborima 4. oktobra 2026. godine. Biometrijska verifikacija omogućit će pouzdaniju provjeru identiteta birača prije izdavanja glasačkog listića i pomoći u sprečavanju višestrukog glasanja u ime druge osobe i korištenja nevažećih identifikacionih dokumenata. Optički skeneri će očitavati elektronski brojat i papirne glasačke listiće uz njihovo čuvanje za potrebe eventualne kontrole, revizije ili ponovnog brojanja. Time se očekuje i tačnija i brža utvrđivanje rezultata te brže obavljanje preliminarnih izbornih rezultata. Uvođenje novih tehnologija ima za cilj jačanje integriteta, transparentnosti, tačnosti i efikasnosti izbornog procesa uz veće povjerenje javnosti u izborne rezultate. Biometrijski uređaj omogućit će provjeru identiteta birača očitavanjem ličnog dokumenta i otiska prsta. Ukoliko birač ne može dati otisak prsta, identifikacija će u skladu sa pravilima CIK-a biti moguća i putem PIN-a i pametne kartice uz evidentiranje takve aktivnosti u uređaju. Sistem će upozoriti birački odbor ako je birač već glasao ili se nalazi na pogrešnom biračkom mjestu. Svaka aktivnost uređaja bit će evidentirana kroz enkriptovani revizorski trag. Drugi sistem čine optički skeneri koji će elektronski očitavati i brojati papirne glasačke listiće.

0: uz njihovo sigurno čuvanje radi eventualne revizije ili ponovnog brojanja. Očekuje se da će tehnologija omogućiti brže dostavljanje preliminarnih izbornih rezultata i dodatnu provjerljivost procesa. CIK BiH navodi tri ključna cilja uvođenja tehnologija: pouzdanu identifikaciju birača i sprečavanje višestrukog ili glasanja u ime druge osobe, tačnije prebrojavanje glasova te brže objavljivanje preliminarnih rezultata. Građani će prema najavama CIK-a BiH i dalje prolaziti kroz osnovne korake identifikacije i potpisivanje izvoda iz centralnog biračkog spiska, dok će nova tehnologija predstavljati dodatni mehanizam provjere i kontrole. CIK BiH već provodi kampanju informisanja birača o novom načinu glasanja, uključujući video upute koje građane vode kroz postupak na biračkom mjestu, od identifikacije do ubacivanja glasačkog listića u glasačku kutiju putem skenera.
1: Izborna hronika.
0: Centralna izborna komisija BiH u okviru projekta podrške izbornom procesu misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Uredom Vijeća Evrope u Sarajevu organizuje 78 prezentacija i simulacija glasanja u više od 65 gradova i općina širom Bosne i Hercegovine. Građani će imati priliku da učestvuju u simulaciji glasanja, praktično isprobaju uređaje za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača, kao i optičke skenere glasačkih listića, i dobiju odgovore na pitanja o tome kako će tehnologije funkcionisati u praksi. Učešće je otvoreno za sve građane i nije potrebna prethodna prijava. Prezentacija novih izbornih tehnologija u Gradačcu će biti održana 9. septembra od 11 do 14 sati na trgu Alije Izetbegovića. Alternativna lokacija je sportska dvorana.
1: Izborna hronika.
0: Naša stranka u saopćenju navodi da će na općim izborima 2026. godine nastupiti pod sloganom Živimo zajedno, a početak kampanje obilježila je istoimena pjesma posebno snimljena za ovu kampanju. I stranke poručuju da sloboda nije poklonjena, već izbor i odgovornost svakog od nas. Decenijama nas dijele na granicama, školskim igralištima, radnim mjestima, na stadionima, pitaju jesi li naš ili njihov. Predugo nam govore koliko i koga i čega da se plašimo. Pitaju nas ko smo, ne pitaju kako smo. Uprkos svemu i baš u inat tome, sloboda je oduvijek bila odgovor hrabrih i čestitih ljudi Bosne i Hercegovine. Nikada nam nije poklonjena, za nju smo se uvijek borili i pobjeđivali. Ali borba za slobodu nije okončana. Onda kada se fašizam, šovinizam i primitivizam agresivno nameću i normalizuju, braniti slobodu postaje revolucionaran čin. Tvrdoglavi otpor primitivizmu je borba za slobodu našeg vremena. Zato pogledajmo svoje ulice, svoje komšije, zastave Bosne i Hercegovine koje nosimo kada slavimo. Ima nas dovoljno i sve nas je više. Pridružite nam se da zajedno živimo hrabrost, pošteno i ljudski, da živimo slobodno. A kandidate pozivaju i na kampanju u kojoj će razgovor, slušanje i konkretna rješenja biti važniji od političkog prepucavanja.
1: Izborna hronika.
2: Opći izbori 2026. Izborna hronika.

Povodom svečanog otvorenja obnovljene Husejnije džamije, koje će biti održano u nedjelju 6. septembra, Mežlis islamske zajednice Gradačac upućuje apel građanima, posebno stanovnicima centra grada i mjesnih zajednica Svirac, centar Bukva i Varoš, da svojim razumijevanjem i gostoprimstvom doprinesu uspješnoj organizaciji ovog značajnog događaja. Mole se građani koji su u mogućnosti da privremeno ustupe raspoloživa parking mjesta gostima i posjetiocima, te da im pomognu informacijama i uputama o parkingu, kretanju i snalaženju u gradu. Građani koji žele gostoprimstvo mogu iskazati jednostavnim znakom pažnje, ponuditi posjetioce vodom, sokom, kafom ili drugim osvježenjem. Pokažimo zajednički da je Gradačac grad dobrih domaćina i otvorenog srca. Hvala svim građanima na razumijevanju, podršci i gostoprimstvu.

0: Evo, vikend je pred vratima, za ljubitelje sporta to znači samo jedno, vrijeme je za nove utakmice, nove izazove i naravno nova očekivanja. Naši klubovi ponovo izlaze i na terene, rukometaši Gradačica večeras nastavljaju pripreme novom utakmicom. U sportskoj dvorani u Gradačicu dočekuju ekipu Sloge iz Doboja. Susret počinje u 19 sati, ulaz je slobodan, pa iz rukometnog kluba Gradačac pozivaju na navijače i ljubitelje rukometa da dođu i podrže ekipu u ovoj provjeri. Kada je riječ o nogometu, Zvijezda Gradačac u nedjelju nastavlja prvenstvo gostovanjem kod Goška. Utakmica se igra na stadionu Perica Pero Pavlović u Gabeli, počinje u 19 sati i 30 minuta. Zvijezda nakon tri odigrana kola ima tri osvojena boda i nalazi se na 10. mjestu, dok je Gošk sa 9 bodova trenutno pri vrhu tabele. U četvrtom kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Sjevero Mladinac 68 u nedjelju na stadionu Lipik u Mionici 2 dočekuje Bosnu iz Kalesije. Utakmica počinje u 16 sati i 30 minuta, a Mladinac je nakon tri kola u samom vrhu tabele, ima 7 osvojenih bodova, dok je Bosna Kalesija na 5 bodova. U istom terminu u nedjelju Bosna iz Mionice gostuje Rijeci u Šerićima, susret počinje u 16 sati i 30 minuta. Bosna Mionica nakon tri kola ima jedan osvojen bod, dok je Rijeka na 6 bodova. Mioničani će tako, dakle, i u Šarićima tražiti priliku za prvi prvenstveni trijumf. I na kraju lijepa vijest za bosansko-hercegovački sport. Naime, Bosna i Hercegovina završila je 20. mediteranske igre u Tarantu sa 6 osvojenih medalja, jednim zlatom i 5 bronzi. Zlatnu medalju u streljaštvu osvojila je Zakira Pušina, dok su bronzane medalje pripale Adi Avdagić u tekvandou, Dilanu Rajiću u boksu, Toniju Miletiću u judou, Neiri Sipović u karateu i Amini Fezić također u karateu. Mediteranske igre ostaće upamćene po historijskim nastupima naših reprezentacija. Muška seniorska vaterpolo reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi put je odigrala zvanične utakmice, dok je na mediteranskim igrama prvi put nastupila je muška 3x3 košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine. Tako je naša država u Tarantu nastupila u 15 sportova sa 76 sportista. I to je sportski pregled za ovo prije podne, a našim ekipama još i želimo naravno dobre rezultate i što više osvojenih bodova u utakmicama pred njima.
1: Budi dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062 107 301. Jedna karta, cijela sezona, jedan klub, jedna porodica. Rukometni klub Gradačac.
2: You have to ask yourself one question. Do I feel lucky?
3: It's showtime, folks.

Gradačac putem licitacije daje u zakup objekat autobuske stanice sa pripadajućim zemljištem i pratećim sadržajima radi obavljanja registrovane djelatnosti javnog linijskog i vanlinijskog prevoza osoba i stvari u cestovnom prometu. Početna cijena mjesečne zakupnine iznosi 1535,60 konvertibilnih maraka bez uračunatog PDV-a, a objekat se izdaje u zakup na period od 5 godina. Pravo učešća u postupku imaju samo pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti javnog linijskog i vanlinijskog prevoza osoba i stvari u cestovnom prometu. Javni oglas je otvoren 8 dana, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskoj službi za imovinsko-pravne i geodetske poslove, Kancelarija broj 8, radnim danima od 7.30 do 16 sati. Postupak licitacije održat će se 7. septembra u prostorijama pomenute službe sa početkom u 8.30.

0: gentlemen, may I have your attention, please?
1: Reagovati na nasilje predstavlja ljudsku i zakonsku obavezu. Ako ste doživjeli ili svjedočili nasilju, prijave možete izvršiti na broj policije 122 ili pozivom na SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

0: Magazin 983.
1: A nakon ovog muzičkog predaha donosimo vam i nekoliko informacija koje vam svakako mogu biti korisne za nastavak prije podneva. Petak nam je donio u našem gradu uobičajenu gužu, ali i pravo ljetno vrijeme. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevne temperature su od 28 do 34 stepena, dok će na jugu zemlje biti još toplije do 38 stepeni Celzijusa. U Gradacu je trenutno sunčano, temperatura trenutna je oko 27 stepeni. Tokom dana očekuje se da temperatura dostigne oko 32 stepena, tako da nas čeka još jedan topao dan uz uglavnom stabilne vremenske prilike. A upravo zbog lijepog vremena i činjenice da sezona godišnjih odmora još traje, iz Bihamka upozoravaju na mogućnost pojačane frekvencije vozila, posebno tokom vikenda. Trenutno je najizraženiji saobraćaj na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić, dok na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Ako ste danas na putu prema Zenici ili do Oboju, treba računati i na izmijenjen režim saobraćaja u tunelu Vranduk na magistralnom putu M17 na dionici Zenica-Nemila. Naime, zbog radova na sanaciji rasvjete, vozila koja iz Zenice saobraćaju prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se iz suprotnog smjera kroz tunel saobraća usporeno jednom saobraćajnom trakom. Zato posebno ako putujete u vrijeme pojačane frekvencije, vrijedi ostaviti i nešto više vremena i prilagoditi brzinu uslovima na cesti. Kada je riječ o sigurnosti na području Gradačca, iz policijske stanice jutro su saopćili podatke za protekla 24 sata. Evidentirana su dva krivična djela, kršenje zaštitnih mjera i teška krađa u pokušaju. Pored toga, policijski službenici u našem gradu evidentirali su i pet slučajeva koji su svrstani u rubriku Ostali događaj. Na području Tuzlanskog kantona prema dnevnom biltenu Ministarstva unutrašnjih poslova u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 3 puta. Evidentirani su prekršaji prosjačenja i naročito drskog ponašanja. U istom periodu na području nadležnosti uprave policije MUP-a TK evidentirano je i 6 krivičnih djela. Policijski službenici nadležnih organizacionih jedinica poduzeli su i potrebne mjere i radnje, a sve se odvija pod nadzorom kantona tužilaštva Tuzlanskog kantona. Kada je riječ o saobraćaju na području kantona u protekla 24 sata, donijela su ukupno 7 saobraćajnih nezgoda. U 4 nezgode povrijeđeno je 9 osoba, jedna osoba zadobila je teške tjelesne povrede, 5 osoba lakše povrede, dok se ljekari za stepen povreda kod još 3 osobe nisu izjasnili. U preostale 3 saobraćajne nezgode nastupila je samo materijalna šteta. I time ćemo i zakružiti ovaj pregled informacija. Pred nama je i lijep i sadržajan septembarski dan, pa ćemo i nastaviti i u nastavku programa zaviriti ono što se danas događa u našem gradu. Naime, nakon muzičke pauze govorit ćemo i o umjetnosti i ljudima koji svojim stvaralaštvom čuvaju i obogaćuju kulturni život Gradačca. Na jezeru Hazna danas počinje i 6. umjetnička kolonija Ibrahim Bilajec, koja će do nedjelje okupiti umjetnike i slikare iz Gradačca i drugih gradova, ali i mlade učesnike. O značaju ove kolonije, njenom programu i ovogodišnjim učesnicima telefonom ćemo razgovarati sa predsjednicom Bošnjačke zajednice kulture Gradačac, Nadirom Pamuković. Tako da svakako ostanite uz nas nakon muzike, dakle

0: Dragi slušalci, evo ako nemate plan još uvijek za vikend, evo vam i jedan prijedlog za ljubitelje umjetnosti, ali za sve one koji vole kada se u našem gradu dešava nešto drugačije. Dakle, od 4. do 6. septembra na jezeru Hazna bit će održana i 6. umjetnička kolonija Ibrahim Bilajec. Kolonija je do sada održavana na Gradini, ovaj put prvi put se seli na Haznu gdje će se okupiti umjetnici iz Gradačca, ali i drugih gradova Bosne i Hercegovine. A što donosi ovogodišnja kolonija, razgovaramo sa Nadirom Pamuković, predsjednicom Bošnjačke zajednice kulture Gradačac. Nadira, dobar vam dan i hvala vam što govorite za Radio Gradačac.
1: Dobar dan vama u studiju kao i našim slušateljima svim. Moram prije svega u ime Bošnjačke zajednice kulture Gradačac da vašem radiju uručim, prenesem riječi zahvalnosti što nas pomno pratite, pa i ovoj aktivnosti u obilježavanju 6. umjetničke kolonije Ibrahim Bilajec na jezeru Hazni, kako rekao ste, da se održaje od 4. znači od večeras do nedelje. Večeras je okupljanje na jezeri Hazna onih umjetnika koji putuju, dolaze sa strane i sud, neki će večeras, a neki sutra ujutru, i ako Boža startujemo sa radom negdje od 8:30.
0: Evo, zadovoljstvo je svakako naše, a prvo što će vjerovatno i primijetiti svi koji poznaju koloniju, ove godine nema Gradine nego Hazna.
1: Da. To je zbog građevinskih radova, jer to je po svim nama je poznato da će Gradina već jedno i duže izvjesno vrijeme biti zatvorena zbog građevinskih radova koji će potrajati. Pa ja mislim od ove godine u naredne možda 2-3 godine kolonija će se presoliti u prelijepi ambijent gradskog jezera Hazna i restorana Hazna koji će biti gore nama domaćini. Oni će nas ugostiti, sve naše ovi umjetnike.
0: Evo, bez sumnje, Gradačačani su jako dobri domaćini. Ove godine dolaze nam u Gradačac umjetnici iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, uz naše, naravno, zavičajne umjetnike. I kada se nakon nekoliko dana svi ti ljudi i okupe na jedno mjesto i počnu stvarati, što zapravo nastane osim samih umjetničkih radova? Kakva atmosfera i druženja prate takvu jednu koloniju?
1: Zaista, to su prelijepa druženja i trudimo se da svake godine ubacimo po jednog novog akademskog slikara. Ove godine im trebalo mnogo više, međutim, neki je se peh desio da je unazad dva dana, te su neki smrtni slučajevi zbog različitih opravdanih okolnosti došlo je do odgađanja. Smanjen je broj učesnika, pa tako ćemo imati 10 gostujućih učesnika, 4 naša zavičajna prateća slikara i što još novina, ovi imat ćemo veću grupu, negdje oko 10 učenika, mladi talentirani slikara. Pa velika će biti jedno zadovoljstvo se družiti sa takvim ljudima, a posebno ovoj maloj djeci, učeničkoj populaciji koji će moći ići od umjetnika do umjetnika i prikupljati neka iskustva, razgovarati i družiti se. Tema je, kao i svake godine, slobodna, znači sa opet sa blagim osvrtom na našu kulturu, tradiciju i običaje našega kraja. Inače ima, mogu vjerovatno neki umjetnik slikar će sa sobom donijeti ljepote iz svog kraja odakle dolazi.
0: Posebno je zanimljivo, kako ste sami rekli, da ste ove godine uključili

0: i učenike. Pretpostavljam evo da nije ideja samo da oni odrade ovu jednu likovnu radionicu, nego da kroz koloniju i upoznaju umjetnike i vide kako nastaje jedno djelo. Možda se eto neko baš od njih ovdje prvi put i ozbiljnije zainteresuje za likovnu umjetnost.
1: Svakako, to nam je cilj. Pa eto, između ostaloga, jedna je uvrštena u gostujuće ovi slikare i naša sugrađanka Nejla Brisić, koja je, studira u akademiju u Sarajevu, u umjetničku akademiju u Sarajevu, i ona je druga godina jako izuzetno talentirana. Ja mislim da će ona izrasti jednu vrhunsku slikaricu, odnosno umjetnicu, i da će imati karakter i vrijednost poput našeg Rahmetli Ibrahima Bilajca, kojim radimo evo omar svake godine, sa ciljom da naši sugrađani znaju da pored kulturnih historijskih vrijednosti naš grad što ima, da ima i umjetničke vrijednosti, da smo, naš Ibrahim Bilajac je prvi gradačaški akademski slikar koji je akademiju likovne umjetnosti završio, diplomirao je u Beogradu i magistrirao, i koji jedno izvjesno vrijeme je gore u Beogradu radio, vratio se u Gradačac, iz Gradačca je otišao u Sarajevo gdje je se zaposlio u srednjoj umjetničkoj školi rad na odsjeku kiparstva. On je, pored toga što je kipar, on je vrsni slikar i grafičar. Ali sudbina mu je takva bila. U 45. godini je odvojio se od umjetničko djelovanje, jer ga tešku bolest, možda nije udar imao, tako da je mora napustiti svoju umjetničku djelatnost. Rođen je dane 30. godine, umro je u Gradarstvu 98. gdje je pokopan ovdje na Mešikinom mezaru, Mešikino brdo. I naš zadatak Bošnjačke zajednice kulture je da čuvamo omaž i da upoznamo ovu ovdašnju generaciju kao i buduće nedolazeće naraštaje, da znaju da je u ovom gradu, iz ovog grada ponikao tako jedan vrijedan, vrijedna umjetnička duša, čije su slikarska djela umjetničke rasprostranjena od Slovenije, Triglava do Đevđeli, jer tad u tom periodu on je djelovao. A posebno nama je zadužbenu Gradačačanima dao, jer gradski park, naš prelijepi gradski park, pun je njegovih skulptura. Osim toga, onaj spomenik, želim da svaki put napomene ispod podno zidina kule Husein kapetana Gradaševića spomenik iz NOB-a, on je autor toga spomenika i to je jedan velik dug ostavio nama Gradačačinom, i to je razlog zašto mi svake godine radimo omaž na ime našeg rahmetli Ibrahima Bilajca.
0: Naravno, evo, kada razgovaramo o ovoj koloniji, kada smo i razgovarali ranijih godina, uvijek se vraćamo na Ibrahima Bilajca. On je, iza njega je umjetnički opus koji je svakako ostao u Gradačcu, a koliko ste kroz ovih 6 godina uspjeli približiti Bilajca ljudima koji nisu iz Gradačca i koji ga možda nisu poznavali?
1: Pa da znate, ovi slikari, umjetnici koji dolaze, ili je bio ovi profesor, znaju ga. Znaju ga, poznaju ga. Mogu reći čak možda više nego neki naši Gradačičani. Znači, to je žalostno, ali to je tako Obzirom da je on ledik, nije bio ženjen, nije imao svoje porodice, pa tako, živio je kod sestre ovdje. Mi smo uspjeli od njegove sestre kao pravnog sljednika, Bošnjačka zajednica kulture je skupila njegovu zaostavštinu, tako da je Bošnjačka zajednica i vlasnik jednom njegovih zaostavština, nekih 18 skulptura koje su postavljene gore na kuli Husein kapetana Gradaševića.
0: Evo, mi se nadamo da će naši i sugrađani, ako ništa, kroz likovnu koloniju malo vratiti se i potražiti ime Ibrahima Bilajca i saznati nešto više o našem sugrađaninu. Evo, da završimo ovaj razgovor nekako praktično. Šta će se tokom, da se vratimo mi na likovnu koloniju ove godine, šta će se tokom ova 3 dana dešavati na Hazni i kada naši sugrađani možda mogu i doći, pogledati radove, upoznati umjetnike, ali jednostavno biti dio kolonije?
1: Zvanična radna aktivnosti naših slikara ide sutra od 8:30 ujutro, znači do nekih možda 16, do nekih možda 18 sati bit će radna aktivnost, i posle toga ide večera gdje će biti druženje je mali pripremljeni kulturno-zabavni program, uz predstavit će se naša pijanistica mlada Naida Šali.

na klaviru i normalno još uz to će biti druženje s ženskim ansamblom Kut Gradačac, ne, gdje ćemo skupa sjediti i družiti se sa našim umjetnicima. Aktivnosti znači nastavljamo u nedjelju ujutru i trajaće negdje do 13 sati gdje će umjetnici završiti svoj rad, zajednički ručak će se

0: Pozdrav našim sugrađanima i pozivam eto sutra nego svih koji ima vremena i da došetaju do jezera Hazna i da se druže sa našim umjetnicima ova dva dana.
1: Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Nadirom Pamuković, predsjednicom Bošnjačke zajednice kulture Gradačac, o šestoj umjetničkoj koloni Ibrahim Velajac, koja će se od 4. do 6. septembra biti održana na Hazni. Tri dana, dakle, umjetnosti, druženja i stvaranja uz umjetnike iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, ali gradačačke autore i naše najmlađe učesnike. Tako da, ako ovog vikenda budete na Hazni, svratite i možda baš pred vama nastane neko novo djelo koje će postati dio gradačačke umjetničke priče.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara.

za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica. I Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.

I dok jedni danas se to računaju kada će im novac biti na računu, drugi završavaju svoje obaveze i pred početak nove akademske godine, istovremeno današnji datum označava i početak zvanične izborne kampanje za opće izbore 2026. godine. Dakle, od ovog jutra politički subjekti zvanično mogu voditi kampanju, organizovati skupove, predstavljati svoje kandidate, a sve to međutim uz pravila koja vrijede za sve učesnike. Kampanja traje do 3. oktobra u 7 sati ujutro kada počinje izborna šutnja. Centralna izborna komisija posebno je danas podsjetila na ono što bi trebalo biti osnovno pravilo svakog političkog nadmetanja bez govora mržnje, diskriminacije i pozivanja na nasilje. Zabrana se odnosi na javno izražavanje kojim se mržnja ili netrpeljivost podstiču prema pojedincu ili grupi zbog nacionalnosti, etičkog porijekla, vjere, spola, boje kože ili drugih ličnih karakteristika. CIK podsjeća i da politički subjekti moraju imati ravnopravan tretman kada koriste javne prostore za skupove i druge aktivnosti, kao i obavezu ravnomjerne promocije kandidata oba spola u javnim i medijskim nastupima. Za kršenje izbornih pravila postoje i konkretne sankcije, od novčanih kazni pa do uklanjanja kandidata sa liste ili poništenja ovjere političkog subjekta u slučajevima predviđenim zakonom. CIK je s tog razloga pozvao i medije da dio svog posla radi profesionalno i korektno, jer će upravo način na koji se informacije budu prenosile značajno utjecati i na atmosferu u kojoj će kampanja proteći. A kako kampanja bude odmicala, bit će svakako i novih informacija koje ćemo zajedno pratiti, a za sada toliko. Idemo mi dalje uz muziku.

Povodom svečanog otvorenja obnovljene Husejnije džamije, koje će biti održano u nedjelju 6. septembra, Mežlis Islamske zajednice Gradačac upućuje apel građanima, posebno stanovnicima centra grada i mjesnih zajednica Svirac, centar Bukva i Varoš, da svojim razumijevanjem i gostoprimstvom doprinesu uspješnoj organizaciji ovog značajnog događaja. Mole se građani koji su u mogućnosti da privremeno ustupe raspoloživa parking mjesta gostima i posjetiocima, te da im pomognu informacijama i uputama o parkingu, kretanju i snalaženju u gradu. Građani koji žele gostoprimstvo mogu iskazati jednostavnim znakom pažnje, ponuditi posjetioce vodom, sokom, kafom ili drugim osvježenjem. Pokažimo zajednički da je Gradačac grad dobrih domaćina i otvorenog srca. Hvala svim građanima na razumijevanju, podršci i gostoprimstvu.

0: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
1: Dragi slušaoci, pozdravljam vas u još jednom susretu sa knjigama. Danas vam sa police naše biblioteke donosim roman koji već samim naslovom privlači pažnju. Careva balerina, autora Adriana Sharpa. Radnja romana smještena je u Rusiji početkom 20. vijeka. U središtu priče nalazi se Matilda Kšesinska, slavna prima balerina carskog baleta. Matilda nije obična balerina. Ona je žena koja je veoma rano shvatila da je balet njen život. Već sa 17 godina postaje zvijezda, jedna od najtalentovanijih i najpoznatijih balerina svoje generacije. Ali život velike umjetnice nije samo pozornica. Iza zavjese postoje ambicije, ljubavi, ljubomora, moć, društveni položaj i neprestana borba da se ostane na vrhu. A onda Matilda upoznaje carevića Nikolaja Romanova. Njihova ljubavna veza otvara vrata svijeta kojim Matilda, kao umjetnica, možda nikada ne bi mogla pripadati na isti način. To je ljubav između žene koja pripada pozornici i muškarca koji pripada jednoj od najmoćnijih porodica svog vremena. Nikolaj, nasljednik prijestolja, mora poštovati svoju dužnost i očekivanja carske porodice. Matilda, s druge strane, mora pronaći način da nastavi živjeti sa svojim izborima. Njihova veza ne može opstati. Nikolaj se mora odreći svoje ljubavnice, a Matilda, slomljena, utočište pronalazi u naručju njegovih rođaka, dvojice velikih kneževa. I tu roman postaje još zanimljiviji. Matilda je istovremeno umjetnica, ljubavnica, žena snažne volje i osoba koja želi da sama određuje svoju sudbinu. A oko nje se mijenja cijela Rusija. Carski dvor, raskoš i privilegije polako počinju gubiti sigurnost koju su nekada imali. Zemlja klizi prema revoluciji. Ono što je izgledalo vječno, carska porodica, raskošne palate, društveni poredak, odjednom postaje nesigurno. I upravo je to jedan od lijepih slojeva ovog romana. Dok čitamo o ljubavi, baletu i carskom dvoru, istovremeno osjećamo kako se iza svega toga približava velika istorijska oluja. A istorija nije samo ono što piše u udžbenicima. Istorija je i ljubav koju je neko morao napustiti. Istorija je i san koji se morao žrtvovati. Istorija je i žena koja je jednog jutra shvatila da svijet kojem je pripadala više ne postoji. A Matilda upravo to doživljava. Njena najveća ljubav povezana je sa čovjekom koji će postati car. Njena umjetnost povezana je sa pozornicom koja joj je omogućila slavu. A onda dolazi vrijeme u kojem se sve što je poznavala počinje rušiti. Koliko smo spremni žrtvovati zbog ljubavi? A koliko zbog vlastitog sna? Možemo li istovremeno imati i jedno i drugo? Matilda je morala praviti izbore cijelog života. Šta kada volimo nekoga koga ne možemo imati? Šta kada se ono što želimo sukobi sa onim što se od nas očekuje? Šta kada moramo birati između ljubavi i vlastitog života? I možemo li ikada pobjeći od posljedica svojih izbora? Adrian Sharp kroz Matildinu priču donosi svijet baleta. Svijet koji je spolja nježan, graciozan i gotovo nestvaran. Ali iza jednog savršenog baletskog pokreta stoje godine rada, discipline, odricanja i bola. Balerina na pozornici izgleda kao da lebdi. A zapravo, iza tog privida lakoće nalazi se ogromna cijena. Matilda pripada pozornici, ali istovremeno pripada i svijetu carskog dvora. Ona je između dva svijeta, između umjetnosti i politike.

0: između ljubavi i dužnosti, između lične slobode i društvenih očekivanja. I dok je pratimo kroz roman, ne gledamo samo život jedne balerine, gledamo raspad jednog svijeta. A kada se promijeni istorija, promijene se i ljudske sudbine. Neko izgubi dom, neko porodicu, neko ljubav, neko cijeli svoj prethodni život. Matilda će morati da se suoči upravo sa takvim promjenama. Careva balerina je knjiga o ljubavi, ali nije idealizovana ljubavna priča. To je priča o ljubavi koja ima svoju cijenu, o umjetnosti koja zahtijeva žrtvu, o ambiciji, o moći, o ženi koja se pokušava izboriti za svoje mjesto u vremenu koje joj nije bilo naklonjeno. A možda će i vas, kao i mene, nakon posljednje stranice pratiti jedno pitanje. Šta ostaje čovjeku kada mu istorija oduzme gotovo sve? Knjigu možete pronaći na polici naše biblioteke. A ja vas do narednog susreta pozdravljam uz onu poznatu misao da ponekad jednu knjigu ne biramo mi, nego ona pronađe nas. Do sljedećeg čitanja čitajte, jer svaka knjiga otvara jedna vrata u neki novi svijet.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: Magazin 983.
1: I vrijeme je da polako zatvorimo i ovu našu prijepodnevnu priču i magazin 983. Grad je već sasvim u dnevnom ritmu, temperature rastu, Gradačac je već na 29 stepeni, sunčano je. Do kraja dana očekujemo i maksimalne vrijednosti do oko 32 stepena. Neće se vrijeme mnogo mijenjati ni drugdje u zemlji. Federalni meteorolozi najavljuju sunčano vrijeme uz nešto oblaka. Temperature će se penjati do 34 stepena, na jugu čak i do 38 stepeni. Lijepo vrijeme, međutim, znači i više vozila na cestama. Bihamk već bilježi pojačan promet na izlazu iz Bosne i Hercegovine, odnosno prema Hrvatskoj. Trenutno je frekvencija veća na Doljanima, Prisici, Kamenskom, Osoju, Gorici, Crvenom Grmu, Pijači, Zubcima, Gradišci i Izačiću. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Ako ipak ostajete u Gradačicu, još jedna stvar svakako zaslužuje pažnju. Policija je pojačala i kontrolu električnih bicikala, trotineta i romobila, posebno na površinama na kojima njihova vožnja nije dozvoljena. Zato je to, bez obzira na to jeste li danas za volanom, na dva točka ili jednostavno u šetnji, budite pažljivi. I sada je vrijeme i da napravimo malu muzičku pauzu od svih ovih informacija. U nastavku prelazimo na narodnu muziku. Tačno u 12. čekaju vas i vijesti Federalnog radija. Nakon njih

vraćamo se opuštenijem ritmu uz blok narodne muzike, a već znate ako postoji pjesma koju biste posebno voljeli čuti, pošaljite nam poruku na naš dobro poznati Viber broj 061 26 49. Od nas toliko za ovo prije podne. Nadamo se da smo vam evo bar malo uljepšali početak ovog petka. Iz studija i režije pozdravljaju vas Ada Osmičić, Džemal Delić i Maida Pezarović. Uživajte u nastavku dana gdje god da vas odvede.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Sara Šešum.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji Vijesti dana. Počela predizborna kampanja. Sarajevo domaćin četvrte sigurnosne konferencije. Uhapšen muškarac nakon stravične nesreće kod Cazina, troje djece u izuzetno teškom stanju. Danas isplata uvećanih penzija. Vrijeme i dalje sunčano i veoma toplo. Danas počinje izborna kampanja za opće izbore, a trajeće do 3. oktobra do 7 sati kada na snagu stupa izborna šutnja.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona, uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Za prekršioce su predviđene rigorozne novčane kazne, a moguće je i uklanjanje kandidata s liste. CIK apeluje na medije da korektno i profesionalno izvještavaju o izbornim aktivnostima.
2: Član Centralne izborne komisije BiH Suadar Nautović zatražio je pokretanje interne istrage i hitno obustavljanje štampanja kandidatskih lista za predstavljanje.

0: predstojeće opće izbore. Razlog je težak pravopisni propust u naslovu kandidatska lista gdje su pomiješane latinica i ćirilica. Član CIK-a Željko Bakalar upozorio je da na dokumentu nedostaje i verzija na hrvatskom jeziku, nakon čega su službe stopirale proces štampanja za redovna biračka mjesta.
1: U sav naš trud i rad da to sve provjerimo, uradimo kako valja u skladu sa zakonom, a isplivala je ova jedna lektorska pravopisna greška da u jednoj rečenici u naslovu kandidatske liste imamo i ćirilicu i latinicu pomiješanu. Znači, to bi trebalo da se istraži, jer po meni ovo nije prvi put da imamo ozbiljni lektorski propust. Treba podhitno poduzeti sve da štampanje takvih kandidacijski listi s takvim naslovom treba zaustaviti, treba ispraviti tu stvar.
2: Želim samo napomenuti da nedostaje verzija na hrvatskom jeziku kandidacijska lista, tako da se dopuni s tim dijelom, zato što zaista nije u redu, sva tri jezika i dva pisma su ravnopravna u Bosni i Hercegovini.
0: Koalicija pod lupom predstavila je prvi preliminarni izvještaj o građanskom nestranačkom posmatranju općih izbora. Ključni problem je, kažu, vrijeme za obuku građana, ali i samih članova izbornih komisija. Problem su i opstrukcije koje su se dešavale tokom uvođenja novih tehnologija, ali i promjene izgleda glasačkog listića. Ističu da CIK nije adekvatno kaznio višestruke povratnike u činjenju izbornih nepravilnosti. Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije.
3: Napominjemo da nije bilo progresivnog kažnjavanja, dakle za višestruke povratnike u činjenju izbornih nepravilnosti da budu sankcionisani svaki put strože, ali i mislimo da Centralna izborna komisija ima te mehanizme, u mogućnosti ima svakako i mehanizam toga da poništi ovjeru ili kandidata ili kandidatske liste ili čitavog političkog subjekta na ovim izborima. Dakle, zaista mislim da poslije 30 godina demokratije, jer ovo jeste 30 godina od prvih višestranačkih izbora koje smo mi imali u Bosni i Hercegovini, bilo kakav vid ovakvih nepravilnosti je neprihvatljiv, jer ako za 30 godina nismo naučili nešto o demokratiji, onda je pitanje kad ćemo.
0: Počela je četvrta Sarajevska sigurnosna konferencija, najveći geopolitički i sigurnosni skup na Zapadnom Balkanu, koji će trajati do 6. septembra. Konferencija je okupila više od 300 učesnika i gotovo 140 govornika iz cijelog svijeta.
4: Sigurnost Evrope u podijeljenom svijetu naziv je četvrte sigurnosne konferencije na kojoj će učesnici tokom 3 dana razgovarati o ključnim izazovima europske i globalne sigurnosne arhitekture. Organizator događaja Američki institut New Lines, specijalizovan za geopolitiku i međunarodnu sigurnost, ističu da Sarajevo nije igrom slučaja domaćin konferencije.
5: Ovogodišnje izdanje predstavlja ključnu prekretnicu u našoj misiji jačanja regionalne otpornosti. Fokusiranjem na umjetnu inteligenciju u modernoj odbrani i kognitivno ratovanje, želimo potvrditi ulogu Sarajeva kao vitalne raskrsnice za transregionalni dijalog i euroatlantsku stabilnost.
4: Stari poredak je pao, novi ubrzo dolazi i manifestuje se kroz sigurnosne politike starog kontinenta, smatra glasnogovornica Sarajevske sigurnosne konferencije Emina Muzaferija.
6: Današnja Evropa jeste podijeljena i tu podijeljenost najbolje vidimo u pitanjima vanjske politike, odnosno posebno u pitanjima vanjsko-političkih prioriteta. I to se posebno odnosi na percepcije prijetnje i na odnos prema Transatlantskom savezu i odnosu prema Sjedinjenim Državama.
4: Komandant EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, general major Mauricio Fronda, kazao je da misija Europske unije nije usmjerena samo na odgovor na nesigurnost, već i na njeno sprječavanje.
5: Za nas, koji smo angažovani u misiji EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, ovo nije apstraktno pitanje. Svaki dan vidimo koliko je sigurnost ove zemlje povezana sa sigurnošću Evrope i šire. Sigurnost Bosne i Hercegovine nije pitanje periferije, to je pitanje svih nas.
4: Učesnici konferencije su osobe iz domaćeg i svjetskog političko-vojnog vrha. Među temama bit će kibernetičke i hibridne prijetnje, energetska stabilnost, primjena umjetne inteligencije i novih tehnologija u odbrani, kao i aktuelne globalne krize i njihov utjecaj na međunarodni poredak. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
0: Pripadnici srbijanske policije i žandarmerije salutirali su koloniju u kojoj je sinoć kroz Beograd prevezeno tijelo pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, čiji su posmrtni ostaci doprimljeni iz Nizozemske. Prema objavama na društvenim mrežama i provladinim medijima, dio Mladićevih pristalica okupio se duž trase kojom je prolazila kolona.
5: Komemoracija Mladića trebala bi biti održana sutra u podne u Domu vojske u Beogradu. Sahrana je planirana za ponedjeljak 7. septembra. Iako nema zvanične potvrde da će imati državnu sahranu, transport Mladićevih

0: posmrtnih ostataka poprimio obilježje javnog događaja, dok je uloga države u tome bila veoma vidljiva. Podsjećamo, nakon njegove smrti, Ujedinjene nacije i Evropska unija ponovo su upozorili na opasnost od veličanja pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca. Evropski zvaničnici poručili su da je glorifikacija Mladića nespojiva sa evropskim vrijednostima i eurointegracijama Srbije.
1: Thomas Byrne, ministar za evropske poslove Irske, koja trenutno predsjedava Evropskom unijom, potvrdio je da su državna sahrana osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića ili učešće članova vlade Srbije na njoj neprihvatljivi za uniju.
0: Mislim da bi državna sahrana bila neprihvatljiva. Kako sam shvatio, zapravo se ne održava državna sahrana, ali je moguće da će visoki zvaničnici vlasti odati počast tom čovjeku. Dakle, ni to nije prihvatljivo, izjavio je Byrne uoči neformalnog ministarskog sastanka EU Zapadni Balkan, koji se održava u Irskoj, te dodao da evropski zvaničnici mnogo rade u pozadini kada je riječ o ovom pitanju.
2: Svijet.
1: Dvije osobe jutros su spašene iz tunela hidroelektrane 9 dana nakon poplava koje su pogodile Nepal, dok se više od 5000 ljudi još vodi kao nestalo. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za nestalima, a Nepalska agencija za katastrofe navodi da je do sada pronađeno 1287 tijela. Slijede ove i ostale vijesti iz svijeta.
3: Dvije osobe spašene su iz tunela hidroelektrane u Nepalu 9 dana nakon bujičnih poplava. Timovi i dalje rade na spašavanju ljudi za koje se vjeruje da su zarobljeni unutra. Gotovo 900 radnika i dalje se vodi kao nestalo, a u akciju su uključeni specijalizirani timovi iz Indije, Kine i Sjedinjenih Država. Raseljena učiteljica Sujata Takur, koja dijeli učionicu s još 4 obitelji, opisala je uvjete u skloništu.
4: Doista je teško. U ovoj maloj sobi boravi 5 obitelji. Nema privatnosti, nemamo kuću. Kamo ćemo sada? Što ćemo? Sve je teško. Cjeloživotni naporan rad moje majke i oca je uništen. Stari su, a sada moraju ponovo početi od nule. Tužno je.
3: S druge strane hemisfere uzburkavaju se stare strasti. Argentinski predsjednik Javier Milei ponovio je pretenzije svoje zemlje na Falklandsko otočje, odnosno Malvine, kako ih zovu Argentinci. Milei je to kazao u obraćanju naciji u vrijeme novih napetosti u vezi s britanskim prekomorskim teritorijem.
5: Sjedinjene Države razmatraju ovu promjenu stava jer znaju da je Argentina pouzdan partner, usklađen sa zapadnim vrijednostima na strateški relevantnoj poziciji koji može biti vrijedan saveznik u budućnosti. Bez toga ništa od ovoga ne bi bilo moguće.
3: Milei prijeti da će nametnuti sankcije svim naftnim kompanijama koje posluju na tom području.
5: Ako danas ne djelujemo čvrsto i brzo, za nekoliko mjeseci imat će kapacitet da zapljeni rezerve nafte koje leže ispod našeg mora, nešto što se nikada nije dogodilo. Ako to dopustimo, daćemo poticaj britanskoj vladi da produbi okupaciju otoka i iskorištavanje naših resursa.
3: Američki predsjednik dao je naslutiti da SAD ne bi podržao Ujedinjeno Kraljevstvo u sukobu zbog tog teritorija. Na pitanje bi li priskočio u pomoć Ujedinjenom Kraljevstvu, američki predsjednik ovako je odgovorio.
5: Vašoj zemlji ne ide dobro. Ne zaboravite, velik dio nafte dobivate iz Hormuzskog tjesnaca, a vi niste bili ondje da mi pomognete. Vaša zemlja nije bila tamo da mi pomogne. Nije nam trebala pomoć, ali pitao sam NATO i vašeg bivšeg čelnika zašto niste poslali nekoliko brodova, a on je odgovorio da nema ni jedan. To je prilično tužno, cijela ta stvar.
3: Na referendumu 2013. stanovnici Falklanda većinom su glasova odlučili ostati britanski prekomorski teritorij. 99,8% glasalo je za tu opciju. Iako je SAD formalno neutralan, Washington je pružio potporu britanskoj kampanji za ponovno osvajanje otoka nakon argentinske invazije 1982. U dvomjesečnom sukobu poginulo je 649 argentinskih i 255 britanskih vojnika te 3 otočana. Argentina tvrdi da je Malvine naslijedila od bivšeg kolonizatora Španjolske te da ih Britanija ilegalno okupira od 1833. Za Federalni radio, Damir Šimić.
1: Sinoć je uhapšen Fahret Horozović, koji je izazvao saobraćajnu nesreću u Cazinu, u kojoj je teško povrijeđeno 3 djece,

0: saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
1: Horozović je uslijed neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad volanom te automobilom uletio u dvorište porodične kuće. Povrijeđena djeca su hitno medicinski zbrinuta, a ljekari su konstatovali da su u izuzetno teškom stanju. Njihov oporavak i zdravstveno stanje pažljivo prate u bolnici. Nad uhapšenim vozačem provodi se kriminalistička obrada, nakon čega će biti predat u nadležnost tužilaštva uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.
0: Penzionerima u Federaciji BiH počinje isplata avgustovskih penzija. Uz nju će biti isplaćena i razlika za juli, nastala nakon konačnog usklađivanja penzija.
1: Konačnim usklađivanjem penzije su povećane za 3,82%, a ova stopa primjenjuje se retroaktivno od 1. jula ove godine. To znači da će penzioneri, osim uvećane augustovske penzije, dobiti razliku za juli. U julu je penzija bila isplaćena uz akontacijsko povećanje od 3,5%. Augustovske penzije bit će isplaćene za ukupno 472.288 korisnika, a za tu namjenu osigurano je gotovo 372,8 miliona konvertibilnih maraka.
2: Sport. Sinoć su u Tarantu svečano zatvorene 20. mediteranske igre na kojima je nastupilo i 76 sportista iz Bosne i Hercegovine. Prve utakmice odigrale su vaterpolo i basket reprezentacija, a predstavili smo se još u dizanju tegova, ritmičkoj gimnastici, triatlonu, biciklizmu, boćanju, boksu, džudou, karateu, plivanju, streljaštvu i odbojci. Osvojeno je 6 medalja, zlatnu za Kira Pušina u streljaštvu, bronzane Ada Avdagić u tekvandou, Dilan Rajić u boksu, Toni Miletić u džudou te Neira Sipović i Amina Fejzić u karateu. Nogometaši Toulouse i Lila prvi su zakoračili u treće kolo prvenstva Francuske. Bodove odnio gost pobjedom 1-0. Za večeras su zakazana dva ogleda, Lyon Auxerre i Paris Saint-Germain Monaco. U Španiji Real Sociedad Celta Vigo 0-0 u uvodu u četvrti takmičarski krug Primere. Večeras se sastaju Betis i Real Madrid. Englezi, Italijani i Nijemci uvodne oglede igraju večeras. Ipswich, Liverpool i Genova Como su ogledi trećeg kola Premier lige, odnosno Serie A, Stuttgart, Köln drugog u Bundesligi. Na domaćim terenima akcija počinje sutra. Brsk Čelik i Radnik Sloga su subotnji mečevi 6. kola Premier lige Bosne i Hercegovine. Dan kasnije sastaju se Sarajevo Borac, Željezničar Velež i Zrinski Široki Brijeg. U prvoj federalnoj ligi većina ogleda četvrtog takmičarskog kruga zakazana je za subotu. Bratstvo Rudar, Igman Čapljina, Jedinstvo Tomislav Sloboda Tošk, Travnik Budućnost i Posušje Radnik. Nedjelja nam donosi duele Stupčanica Vitez i Gošk Zvijezda. A naš teniser Andrej Nedić izborio je plasman u četvrtinu finala ATP Challengera u italijanskom Komu, nakon što je u prvom kolu prošao prvog nositelja ove konkurencije, Grka Stefanosa Sakellaridisa 2-6-6-3-7-6, u drugom je bio bolji od Švicarca Kilijana Feldbauša 7-6-6-3. Za više, protivnik će biti Švicarac Johan Nikles. Andrej je 257. ime na ATP ranking listi, Johan 424. Meč počinju u 14 sati. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
3: Putevi. Trenutno je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku na graničnim prijelazima. Doljani Metković, Prisika Aržano, Kamensko, Osoje, Gorica, Crveni Grm, Bijača, Zupci, Gradiška Gornja Varoš, ulaz u Hrvatsku i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na magistralnom putu M17 Zenica Nemila. Vozila koja saobraćaju iz smjera Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se iz suprotnog smjera saobraća kroz tunel usporeno jednom saobraćajnom trakom. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka i Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, kao i dionici Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog izvođenja radova danas do 18 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj

0: cesti Priboj-Sapna. Za vrijeme obustave saobraća se alternativnim pravcem Priboj, Siminhan, Kalesija, Sapna, Goduš, Rastrošnica. Za danas i sutra u vremenu od 6 do 19 sati najavljena je obustava saobraćaja na regionalnoj cesti Visoko Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Kiseljak, Busovača Visoko ili Kiseljak, Lepenica Visoko autocestom. Danas se izvode radovi na redovnom godišnjem pregledu semafora u Konjicu i u Jablanici, zbog čega semafori neće biti u funkciji. Za vrijeme radova bit će zauzeta i jedna traka, što će sigurno usporiti saobraćaj na ovim raskrsnicama. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
2: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bjelašnica 13 stepeni, Ivan Sedlo 22, Sarajevo 23, Bugojno 24, Bihać, Jajce, Livno, Tuzla i Zenica 26, Sanski most 27, Gradačac 29, Neum 31 i Mostar 33 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni.
2: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, ostanite uz Federalni radio.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Lejla Gabela, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Ermina Jalimam i Lejla Hođić.
4: Vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Spremite se za putovanje na kristalni planet, mjesto čudesnih bića, velikih tajni i nezaboravnih avantura. U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Kristalni planet.
1: Nova škola, novi prijatelji, novi svijet.
0: 11-godišnja Rea pronalazi simpatičnog Burgija, neobično mladunče koje je strašna neman razdvojila od majke. Zajedno sa novim prijateljem Endijem kreće u uzbudljivu misiju da ga vrati kući. Ali na njihovom putu stoji pohlepni guverner Mordokan.
2: Dobrodošli na Kristalni planet!
0: Čeka ih avantura u kojoj će prijateljstvo, hrabrost i ljubav prema prirodi biti na najvećem ispitu.
2: Ovo je naš svijet! Nekada davno živjeli smo na površini.
0: Petak, 4. septembra u 19 sati, gradsko kino Gradačac. Ulaznice samo 5 maraka.
3: Želim svoj stari svijet.
0: Kristalni planet u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
4: Nađite Burgija i vratite.

obnovljene Husejnije džamije, koje će biti održano u nedjelju 6. septembra, Mežlis islamske zajednice Gradačac upućuje apel građanima, posebno stanovnicima centra grada i mjesnih zajednica Svirac, centar Bukva i Varoš, da svojim razumijevanjem i gostoprimstvom doprinesu uspješnoj organizaciji ovog značajnog događaja. Mole se građani koji su u mogućnosti da privremeno ustupe raspoloživa parking mjesta gostima i posjetiocima, te da im pomognu informacijama i uputama o parkingu, kretanju i snalaženju u gradu. Građani koji žele gostoprimstvo mogu iskazati jednostavnim znakom pažnje, ponuditi posjetioce vodom, sokom, kafom ili drugim osvježenjem. Pokažimo zajednički da je Gradačac grad dobrih domaćina i otvorenog srca. Hvala svim građanima na razumijevanju, podršci i gostoprimstvu.

Budi dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062 107 301. Jedna karta, cijela sezona, jedan klub, jedna porodica. Rukometni klub Gradačac.

Grad Gradačac putem licitacije daje u zakup objekat autobuske stanice sa pripadajućim zemljištem i pratećim sadržajima radi obavljanja registrovane djelatnosti javnog linijskog i vanlinijskog prevoza osoba i stvari u cestovnom prometu. Početna cijena mjesečne zakupnine iznosi 1535,60 konvertibilnih maraka bez uračunatog PDV-a, a objekat se izdaje u zakup na period od 5 godina. Pravo učešća u postupku imaju samo pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti javnog linijskog i vanlinijskog prevoza osoba i stvari u cestovnom prometu. Javni oglas je otvoren 8 dana, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskoj službi za imovinsko-pravne i geodetske poslove, Kancelarija broj 8, radnim danima od 7.30 do 16 sati. Postupak licitacije održat će se 7. septembra u prostorijama pomenute službe sa početkom u 8.30.

pjesma još traje u nama. Kad zora zaplovi grad, pjevaj me dušo tiho, kao da sam opet mlad.

0: emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušalci sa talasa Federalnog radija ili Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije u Fokusu. Vani je vruće i dalje je jako toplo i odmah na početku ove današnje emisije da zamolim sve vas koji imate problema sa zdravljem da bez peke potrebe Petrovi ne izlazite, jer toplo je, pretoplo je, čuvajte se ljudi moji. Idemo ploviti radinskim vodama sa muzikom koju ću danas za vas birati. Jedna dama u pravom smislu te riječi, dakle Emina Hodžić. Nadam se da će biti raspoložena bar upola koliko sam ja, tako da onda vam je zagarantovana dobra muzika. Smije se, prenosim uvago, evo smije se, dobro, dobro, prošli smo dobro. Dakle, idemo u šetnju, normalno sa svim vijestima koje idu u sklopu emisije, ali i vijestima koje u međuvremenu pristiću, potrudit ću se da vas zadržimo uz talase Federalnog radija. Nadamo se da ste dobro raspoloženi. Ako niste, potrudit ćemo se da i to uradimo, sredimo i dovedemo vas koliko toliko bolje raspoloženi. Pokušati da što manje pričamo o politici, iz prostog razloga što počela je predizborna kampanja, tako da s te strane čovjek bude malo sretan. Ono, stigne ti neka vijest, neki nešto rekao, ne možeš reći, dobro ti, skroz ti dobro. Eto ga, moramo poštovati to, tako ti predizborni procesi hodaju. To je to što se toga tiče, bit će sporta, bit će svega onoga što je zanimljivo. Bit će ružnih stvari, nažalost, Sarajevo ubistvo, jutro

u Tuzli napad djevojčice hladnim oružjem na svoje prijateljice školske i tako dalje, ali to je život, to je današnji način življenja i šta ćemo, moramo se prilagođavati, ako ne uspijemo, znate kako završimo. Eto ga. Još jednom, dobrodošli na Talas radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: cesti.
1: Trenutno je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku na graničnim prijelazima Doljani Metković, Prisika Aržano, Kamensko, Osoje, Gorica, Crveni Grm, Bijača, Zupci, Gradiška Gornja Varoš, ulaz u Hrvatsku i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na magistralnom putu M17 Zenica Nemila. Vozila koja saobraćaju iz smjera Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se iz suprotnog smjera saobraća kroz tunel usporeno jednom saobraćajnom trakom. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajci Crna Rijeka i Bugojno Novi Travnik na Rostovu, kao i dionici mosta Čitluk Brdo Hum, saobraća se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog izvođenja radova danas do 18 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Priboj-Sapna. Za vrijeme obustave saobraća se alternativnim pravcem Priboj, Siminhan, Kalesija, Sapna, Goduš, Rastrošnica. Za danas i sutra u vremenu od 6 do 19 sati najavljena je obustava saobraćaja na regionalnoj cesti Visoko Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Kiseljak, Busovača Visoko ili Kiseljak, Lepenica Visoko autocestom. Danas se izvode radovi na redovnom godišnjem pregledu semafora u Konjicu i u Jablanici, zbog čega semafori neće biti u funkciji. Za vrijeme radova bit će zauzeta i jedna traka, što će sigurno usporiti saobraćaj na ovim raskrsnicama. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Gude su od prvog, odnosno do prvog, pardon, septembra domaćine 9. izdanja festivala Rukometa. Poseban segment ove manifestacije je trodnevni trenerski seminar u gradskoj sportskoj dvorani Bili Brig. Organizatori navode da seminar obuhvata različita područja važna za savremeni rukomet, od metodike i planiranja treninga, pa rada sa mladim generacijama i razvoja golmana, pa sve do kondicijskih priprema i prevencija povreda. Dodaju dakle i to da će poseban naglasak biti u povezivanju teorije i prakse, razmjenu iskustava u konkretnim sadržajima koje treneri mogu primijeniti u svakodnevnom radu. Tim povodom novinar Federalnog radija Ibrahim Sofić razgovarao je sa dvojicom iskusnih stručnjaka, Valterom Matoševićem, trenerom golmana u Hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji, te Borisom Dvoriškom, predsjednikom stručne komisije Hrvatskog rukometnog saveza. Poslušajmo.
1: Možete li mi reći iz vašeg iskustva koliki je značaj ovakvih trenerskih seminara, naročito kada je riječ o radu sa, kako sa trenerima, tako i sa samim golmanima i rukometašima?
2: Pa u svakom slučaju je, ovdje se razmjenjuju raznorazna iskustva, kako mi predavači, tako i treneri koji su prisutni ovdje. Tako da je jako bitno i nastaviti to i da to bude jedna velika tradicija, ko šta i je ovdje u Grudama, jako lijepo i na jednom visokom nivou.
1: Između ostalog, vi govorite na seminaru o radu sa vratarima, sa golmanima. To je, možemo reći, jedna posebna zaista kategorija u svijetu rukometa. Koliko tu treba pristupiti pedagoški i koliko sportski, tako da kažemo?
2: Pa u svakom slučaju jako puno je, mislim da nije, razlika je između igrača i golmana, s obzirom da je on sam na golu i da nema tu ispravke, nemamo pomoći, nemamo ništa. Pa je nekako staviti ih na pravi put i tehnički potkova da bi imali rezultata. Taj rezultat je uvijek obrana. Tako da, nažalost, dosta su oni zapostavljeni u rukometu, je malo koje ekipe imaju trener vratara, tako da je to isto malo veliki deficit, s obzirom da znamo koliko u današnjem rukometu, brzom rukometu, znače vratari. I ja se nadam i vjerujem da će to promijeniti, da ćemo im više pažnje prikloniti kako bi imali bolje rezultate na klubskom, odnosno, ajmo reći, na reprezentativnom nivou.
1: Sama naša regija ima dugu tradiciju dobrih rukometaša. Da li se dovoljno pažnje daje ovome sportu? Recimo da daleko veći primat možda imaju nogomet, košarka, a zaista smo imali jako, jako dobre uspjehe i dan danas imamo, premda možda više sa stranim igračima nego sa vlastitim u klubovima.
2: Vidite, ja sad ne znam, da budem iskren, koliko nogomet je globalni sport i nogomet je uvijek tu broj jedan. Što se tiče košarke i rukometa, ja ne znam kolika je privilegija košarke, odnosno rukometa, ali da je Hercegovina za nas u Hrvatskoj interesantna, jako to je i vidi se dugi niz godina, da hrvatska reprezentacija jednostavno ne može bez igrača iz ovog podneblja. Tako da je ovo jedno podneblje vrlo interesantno, jedno podneblje koje je rasadnik talenata i što se na kraju kraja vidi kroz rukomet u Hrvatskoj.
1: Ali da li se dovoljno radi sa tim talentima?
2: Pa ja to sad ne znam, ali talenata ima sad njihov rad, ali mislim da se radi, s obzirom da krajnji rezultati su i reprezentacija Hrvatske. A opet ponavljam, sad se vidi koliko je igrača u reprezentaciji Hrvatske, ne samo u seniorskoj, nego i juniorskoj, kadetskoj iz ovog podneblja.
1: Hvala vam puno, gospodine Matošević, na izdvojenom vremenu. Gospodine Dvoršek, koji je značaj ovakvih trenerskih seminara, naročito u našem području, da se ispravno radi sa trenerima i sa mladim kategorijama?
3: Pa gledajte, mislim, mi smo s zadovoljstvom dođemo ovdje, evo već godinama, ja sam bio tu 23. prvi puta, evo sad sam ponovo, i inače vodim i naš seminar, hrvatski seminar trenera, i mislim da je to jedan ozbiljno bit edukacije i druženja trenera, i kroz taj seminar se razmjenjuju iskustva kroz razgovore koji su van terena, gdje se jako puno može naučiti kroz neke, ajmo reći, okrugle stolove i razmjeri mišljenja, pa do samog terena gdje mi predavači stvarno dajemo sve od sebe da pokažemo što

0: više trenerima, da idemo prema nekom modernijem rukometu, neke nove trendove, a opet da držimo neku svoju školu, neku školu sa ovih naših prostora. Tako da smatram da ova edukacija, čak možda jedan puta godišnje i premalo, ova edukacija, i kad bi to bilo više puta, bilo bi bolje, ali apsolutno jedan seminar na kojem se može puno vidjeti, puno naučiti, što polaznici tečaja kao treneri, što igrači koji su demonstratori, što mi kao predavači u razmjeni iskustava i razgovorima sa ostalim trenerima, stvarno se može tu puno toga čuti dobroga iz rukometa, jer na tribini ima jako puno dobrih trenera koji su jako u tome i zaista mi se razmjena mišljenja jako dobra. Pogotovo razmjena iskustva, si radimo nekim svojim uvjetima, u nekim svojim školama, u nekim svojim određenim situacijama, tako da je uvijek dobro razmijeniti iskustvo. Mislim da su jako poučni ovi trenerski seminari i mi se uvijek tome veselimo, i kao predavači i kao sudionici ovakve edukacije.
1: Koliko postoji spremnosti u našim, da kažem, starijim krugovima trenera, stručnjaka, da se prihvataju nove tehnike, nova razmišljanja, nova shvatanja sporta, nova shvatanja rukometa? Ili smo dosta toga, da kažemo, zaglibili, zakočili u nekim tim starijim formulacijama?
0: Da, tu se slažem s vama, ali ću se ograditi u jedne stvari. Baza rukometa je ostala ista kao prije 40, prije 30 i prije 20. Znači baza, znanje igrača, metodika razvoja igrača od onog najmlađeg, ne znam, 9 godišnjaka pa do senjorskog, taj se put nije puno mijenjao. Znači ta metodika i razvoj igrača i dalje isti, i ta baza koja se stvarala i učenje igrača, to je dalje isto, na isti način se uči i tehnika i hvatanja, dodavanja lopte i bacanja lopte i šutiranja i fintiranja i tako dalje. E sad, nakon toga morate raditi taj dio modernog rukometa, da je kao nekakvi dodatak, znači nadograđu na sve to, je na moderni rukomet i trendovi koji sad dominiraju, Njemci, Skandinavci i tako dalje, koji su osim što stvaraju neke nove trende, pa su se prilagodili i malo i pravila i kriterije suđenja za taj svoj rukomet da bi pobjedili sve nas sa ovih prostora. Ali jednostavno moramo, danas smo primorani pratiti trendove. Dobro, velite, ima stručnjaka. Mislim da svaki trener koji je ambiciozan, koji je entuzijast, koji živi za rukomet, koji vidi sebe u ozbiljnom rukometu, prati to. Ovi drugi koji su polovični, oni možda to ne prate, nek se drže tamo svoje škole. Ali opet imate jednu stvar, da treba i tim trenerima osigurati uvjete da se mogu baviti trenerskim poslom. Trenerski posao je ozbiljan posao, ali ako vi radite trener za 300 ili 500 euro danas, govorim recimo u Hrvatskoj, vi ne možete se baviti ozbiljnim poslom, da se ne možete baviti 8 sati dnevno ili 10 sati dnevno, a trebali bi da bi pratili trener. Tako da mislim da entuzijasti i ljudi koji se vide rukometu se bave tim trendovima. Ali, kažem, morate mu tujeti da se vani ljudi, recimo, ja sam prvi prilike raditi vani 9 godina, ljudi se moraju rukometa, ali žive od toga. Kako nas, naša prostor, nije lagano baš živjeti od trenerske plaće, pa onda moraš raditi jedan posao, drugi posao, pa onda nemaš toliko vremena da se fokusiraš. Ali mi svi skupa moramo pratiti trendove, da se mijenja se trendovi igranja rukometa, samim ti se mijenja tehnologija treninga, mijenja se selekcija igrača, mijenja se fizička priprema, nas dominira fizička priprema. Mislim da mi najviše zaostavimo na ovom prostoru, recimo, za fizičkom pripremom, jer kod nas je još uvijek teretana sinonim utakmice, je sinonim za teretanu, a danas vani Francuzi, Njemci, Skandinavci, Danci, Norveža, oni do 10, 11, 12 godina djeca već vode teretanu, ali ne rade sa utakmicama, rade vježbe prilagođene tom uzrastu. Tako da tu, recimo, zaostaje, Hrvatska sigurno zaostaje u tom dijelu fizičke pripreme za reprezentacijama i u mlađim juniorskim i u kadetskim kategorijama, tako da vjerujem da i Bosna i Hercegovina u tom dijelu isto zaostaje. Jednostavno moramo, mislim, na tom dijelu najviše da zaostaje na fizičkoj pripremi.
1: Da li uvođenje sporta ranije recimo u školske programe bi pomoglo u ovoj situaciji i koliko možemo zapravo izaći iz ovog amaterizma? Jer ovo što ste vi rekli je zapravo amaterski pristup, a ne profesionalni pristup sportu. Koliko nam tu treba vremena da napravimo neki napredak?
0: Treba i vremena i uvjeta, mislim, to je, imate, ne znam, ako mišli gledate recimo Hrvatsko, imate puno kluba koji su ozbiljni, a nemate puno pravih profesionalnih kluba. Sad, da makete Zagreb, Podravku, Nekse, osobno upitno,

0: na koji je to nivo profesionalizma. Mislim da se ide prema tome i da se, ali to nije tako jednostavno odgovoriti, zato što tu diktira sve. Znači prvo uvjeti, financije, infrastruktura, pa onda to vuče za sobom broj djece, broj trenera. Tako mislim, to nije baš tako jednostavno, ali odgovoriti, ali generalno znam da u Hrvatskoj većina kluba ide tom smjeru, da financije nisu sad neki veliki takav problem, sad je možda veći problem, na primjer infrastruktura, znači dvorane. Vi recimo u gradu Zagrebu imate jednu dvoranu koja je klimatizirana samo, na primjer, to je teško raditi. Ja sam bio vani u Mađarsku, imate takve dvorane, to je strašno, jer sam u Poljsku, vani imate dvorane, to su arene u malim mjestima, znači sad mislim da u Grudama imate neku arenu za 5, 6 ili 7 hiljada navijača, a da imate po širini dva igrališta, bi čuda raditi ovdje. Znači prva je infrastruktura i dvorana, tu počinje sve. A onda vuče dalje, znači podrška svih institucija, financije, sponzori, pa do broja djece, trenera i svega.
1: Gospodine Dvoršek, hvala vam najljepša na izdvojenom vremenu za Federalni radio.
0: Hvala vam.

Dakle, kao što sam u najavi rekao, samo nekako, koliko god pokušavate pobjeći od tih stvari, one se dešavaju, te ružne stvari. Jedna od takvih danas u školi u Tuzli, djevojčica nožem ubola dvije djevojčice od 14 godina. O događaju je obaviješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, koji će obaviti uviđaj i nakon toga imati

dati nešto više vijesti. Dakle, radi se o školi u Gornjoj Tuzli. Djevojčica, kao što rekoh, ima 14 godina i jednostavno, da se zaledite kad čujete, prilikom dolaska patrole policije na mjesto događaja, utvrđeno je da je djevojčica, pazite, 11 godina, nanijela povrede drugim novim, pardon, hladnim oružjem djevojčicama koje su u tom trenutku se nalazile ispred škole. To je potvrđeno i u policijskoj stanici, a što se tiče povreda, do sada nemamo informacije, ali ćemo svakako pokušati da dođemo. Zna se samo da su povrijeđene djevojčice vozilom hitne pomoći u Tuzli, doma zdravlja u Tuzli, odvezeni u UKC gdje je urađena medicinska pomoć, a u toku je i dalja obrada. Dvije djevojčice, kao što je rečeno, još uvijek se ne zna ništa o stepenu povreda i ono što možemo saopštiti jeste da je o događaju obaviješten dežurni tužilac kantona koji će voditi istragu o svemu tome što se je dogodilo. Jednostavno, ništa što čovjek da kaže na ovakve stvari, dakle, 10, 11, 12 godina, nož, ranjavanje prijateljica, ne znam. Reći samo čuvajte se ljudi i čuvajte svoju djecu.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
1: U fokusu.
2: Idemo dalje sa današnjim programom Radija Federacije Bosne i Hercegovine, nekih 20 minuta prije punog sata, što bi se reklo. Bosna i Hercegovina ima jako lijepu prirodu, ima nešto što vrijedi otići, nešto što može privući turiste u svakom pogledu, samim tim i novac, tako dalje i tako dalje. Dosta neiskorišteni stvari, ima iskorišteni, ne možemo to ne spomenuti, ali ima i čudni stvari, jednostavno kazano. Evo, dragi slušalci, ako ste mislili, planirali doći u Sanski most zbog prirodnog dragulja, vodopada rijeke Blihe, nemojte dolaziti. Naime, vodopad je ostao, pazite dobro, bez vode. I to je bio razlog posjete stručnjaka iz Sarajeva koji će utvrditi zbog čega se to dogodilo. Nešto više u prilogu koji je za Radio Federacije pripremio naš Senudin Safić.
3: Građani Sanskog mosta u nevjerici obilaze vodopad Blihe koji je već nekoliko dana bez vode,

Rijeka Bliha je presušila, tako da se sada ogromna količina ove rijeke nalazi u krugu rudnika Kamengrad, a ne na mjestu gdje je mamila uzdahe posjetitelja. Nadležni ipak sugerišu da se prerano ne donose bilo kakvi zaključci, jer će stručna lica dati obrazloženja. Tim povodom u Sanskom mostu su boravili predstavnici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, hidrogeologa.

Nakon što je vodopad Blihe jedan od najpoznatijih prirodnih simbola Savskog mosta i ovog dijela Bosne i Hercegovine ostao bez vode, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je zatražilo inspekcijski nadzor nad rudnikom Kamengrad koji je obavljen 1. septembra od strane Federalne rudarske inspekcije. Ministarstvo još uvijek nije zaprimilo zvanični izvještaj o provedenom nadzoru. Građani Savskog mosta već godinama upozoravaju na štetne posljedice koje na okolinu ostavlja rudnik Kamengrad, ali bez rezultata. Za Federalni radio i Savskog mosta Senudin Safić.

Kako javlja N1, Vučić je odgovorio na pitanje hoće li prisustvovati sahrani ratnog zločinca Ratka Mladića, dakle predsjednik Srbije. Izjavio je da će u ponedjeljak, kada će na Topčkarskom groblju biti sahranjen ratni zločinac Ratko Mladić, pravosnažno osuđen u Hagu zbog genocida i drugih ratnih zločina. Dakle, Vučić je rekao da taj dan ima, pazite sad dobro, zvaničnu posjetu predsjednika Uzbekistana cijeli dan. Tako stoji u vijesti. Dakle, to je to. Ništa novo kad je Vučić u pitanju, ali Uzbekistan cijeli dan će mu predsjednik biti. Kako je to kad malo pritisne Evropa i svijet? Kako to od jednog Uzbekistana dođe i sve, znači, da li će uhvat krivinu ili će ko po starom dobrom običaju onako mimo istine vrati? Vidjet ćemo u svakom slučaju. U 14 sati na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine ide novo izdanje

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos odlučila je otkazati planiranu posjetu Srbiji. Razlog za ovaj radikalan diplomatski potez je, kako je navela, veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića nakon dovođenja njegovog tijela u Beograd. Kos je poslala oštru i jasnu poruku vlastima i javnosti u susjednoj zemlji, naglasivši da je put prema Evropskoj uniji apsolutno nespojiv sa veličanjem osoba odgovornih za najteže zločine na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Evropska komesarka je podsjetila na stravičnu zaostavštinu krvnika mladih. Šef delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Luigi Soreka, otvorio je Sarajevsku sigurnosnu konferenciju snažnim govorom o novoj arhitekturi Evrope. Uz poruke o vojnom jačanju Unije i važnosti proširenja, Soreka iskoristio priliku da pošalje jasnu i oštru poruku BH vlastima zbog kočenja evropskog puta. Obraćajući se na konferenciji, čija je tema sigurnost Evrope u podijeljenom svijetu, istakao je da nije slučajnost što se o ovim temama razgovara upravo u Sarajevu, gradu koji je iznova definisao pojam otpornosti. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine je federalnoj vladi i Udruženju poslodavaca federacije uputio nacrt opštog kolektivnog ugovora, čime je napravljen konkretan korak ka utvrđivanju prava radnika u ovom BH entitetu. Iza sindikata poručuju kako očekuju da pregovori počnu u roku mjesec, dok bi cijeli proces trebao biti završen u roku 45 dana. Ako dogovor ne bude postignut, odluku bi donio arbitražni sud, a onda bi bilo obavezujuća za sve strane. Nakon jutrošnjeg incidenta u dvorištu osnovne škole Gornja Tuzla, u kojem je 15-godišnja djevojčica nožem povrijedila dvije 14-godišnjakinje, javnosti se obratila direktorica ove obrazovne ustanove, Azra Feukić. Potvrdila je da je došlo do incidenta među učenicima 9. razreda, te istakla da su povrijeđene djevojčice stabilno. Feukić je pojasnila detalje i reakciju školskog osoblja. Škola je poduzela sve mjere iza svoje nadležnosti, pozvala roditelje, obavijestila nadležne službe, te nastavlja postupati po zakonom propisanom procedurama, naglasila je direktorica. U svijetu je prvi put zabilježeno da je starijih osoba više nego djece, prema novom izvještaju Američkog biroa za potpis. Navedeno je da Evropa već ima najstarije stanovništvo u svijetu, te da su 2025. osobe koje imaju 65 ili više godina činile 10,5% globalne populacije. Time je prvi put premašen postotak kada je riječ o broju djece u svijetu. Russia Today prenosi da je preokret na

0: nastao uslijed dužeg očekivanog životnog vijeka i smanjenog nataliteta. Prema podacima UN-a, u posljednje vrijeme u svijetu godišnje bude rođeno gotovo 132 miliona beba, što je za 10 miliona manje u odnosu na nekoliko godina od 2010.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Leila Hodžić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
3: U fokusu.

prevezla ga je u klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje je u 23:05 sati konstatovana smrt. Nažalost, ljudi moji, od jutros imamo vijesti koje nisu nipošto nikako lijepe. To je valjda prizvod svega onoga što se dešava ne samo kod nas, nego i u svijetu. Čuvajte se, ljudi moji.

0: 2 sata i 22 minute narodski kazan, ali 14:22. Na talasima ste federalnog radija, ili radija federacije. Ovo vrijeme, dakle jesen, nakon ljetnih raspusta, odmora, je vrijeme kada se ide sa novim šemama programskim. Jedna od tih šema, odnosno dijela tih šema, jeste i nedjeljno popodne federalne televizije. A šta možete pogledati u spomenutoj emisiji, odnosno programu federalne televizije, poslušajte u prilogu u kojem će nešto više reći o tome naša Emina Hodžić.
1: Nova sezona jesenje šeme emisije nedjeljnog popodneva počinje. Prva emisija je 6. septembra, sada u nedjelju, i naravno donosimo obilje zabave, porodičnih tema, muzike, humora, sporta. I evo, kroz taj program možemo slobodno reći da od ove sezone imamo jedno malo osvježenje. Pored Nedima je u moje malenkosti u studiju. Povremeno će nam se pridruživati i Oliver Bevanda iz Mostara. Dakle, jedan put mjesečno, to je neki naš plan. To je kolega koji je dobro poznato lice našim gledateljima. Ostaje nam naš, mi ga zovemo kućni bend, Nastavnik Kosa i Zdravo starenje, gdje ćemo opet zajedno uživati u tim nostalgičnim i aktuelnim muzičkim hitovima. Naravno, objavljivat ćemo putopise, reportaže, svjetske zanimljivosti, zapise o našoj svakodnevnici. Ekipa koja radi na svim ovim pričama manje više ostaje ista. Tu je naša Sheila Džindo, Sara Ristić, Esma Sarić, zatim Neila Bihorac, Iduje Martinić, Vildana Milić, kolegica Deniz Nađaković, naravno naš poznati gradolovac Enes

Pašić, tako je, priprema jednu novu seriju putopisa gastronomskih poslastica i adrenalinskih uzbuđenja i svega onoga u stvari što bude aktuelno. Mi se zaista trudimo da idemo u jednu potpunu kontru gdje zaista želimo da barem naša nedjelja kada je dan za odmor bude obojena tim jednim pozitivnim pričama i naravno ne samo iz glavnog grada naše zemlje, nego i naši reporteri se po potrebi javljaju iz raznih gradskih središta kada imamo neke uzbudljive događaje, kada se nešto dešava u njihovim gradovima ili kada naprosto nađu tu neku lijepu pozitivnu priču. Naravno da ćemo od ove sezone pokušati biti još onako i veseliji i razdraganiji, da ćemo svaku emisiju obojiti i muzički onoliko koliko budemo mogli ispratiti sa našim gostima iz svijeta muzike. I evo možda za ovu prvu emisiju da otkrijem da ćemo pjevati zajedno sa našim dragim Narcisom Učinom. Radujemo se druženju, evo još jedan put pozivamo naše gledatelje da svake nedjelje budu sa nama od 17 sati nedjeljno popodne na federalnoj televiziji.

na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

Idemo dalje sa programom Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Čuli ste što se priprema u jednom dijelu programske šeme televizije Bosne, federalne televizije Bosne i Hercegovine. Pardon. Svakako trebamo spomenuti i ono što će se dešavati kada je radio u pitanju. Dakle, u 15, odnosno, je li tako, 15.30. U 15.30 danas ide specijalna emisija Opći izbori 2006. Kao što rekoh, to je nešto što sasvim sigurno će obojiti vrijeme koje je pred nama. Dakle, izbori, znate kako je to kad to se dešava, a radio počinje sa tim programom danas u 15.30. Još jednom ću reći da je to specijalna emisija o općim izborima. Tako vam je to. Počeli su izbori, neka su, mimo mene, mimo ovoga svega što se dešava kada je eter u pitanju, nek rade što rade. Mi imamo, recimo, Ipsić i Liverpool na javiti za večeras utakmicu Engleske lige i tako dalje i tako dalje. Oni nek rade svoje, mi ćemo gledati ovo jer je, i tako dalje i tako dalje. Eto ga, još nekih 20 minuta smo u programu, nakon toga ide novo izdanje vijesti Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Slušamo muziku koju bira Leila Hođić, Leila, da ne zaboravimo, a nakon toga se vraćamo sa novim vijestima.

Vremenska prognoza, ono što je običaj da na kraju ove emisije saopštimo vama, poštovani slušalci, što vas očekuje, a kako je bilo danas u našoj zemlji. Bilo je sunčano vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost, javljaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Temperature izmjerene u 14 sati, na Bjelašnici 15, Ivan Selo 25, Sokolac, Sarajevo i Srebrenica 29, Livno, Tuzla, Bugojno Jajce, Bijeljina, Doboj. Dakle, svi su imali 31 stepen ovih gradova koje sam nabrojao. Što se pak tiče sutrašnje temperature, u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerenog na jugu, a što se jugozapada tiče, tu će biti nešto slabiji. U ostalim područjima, sjeverozapada, tačno je rečeno, očekuje se temperature od 22 pa sve do 25 na jugu, to je kada je jutro u pitanju. Što se dnevnih tiče, kretat će se od 31 do 38 stepeni. Uglavnom u bosansko-hercegovačkom gradu za sutra se predviđa sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 16 stepeni, a dnevna 33 stepena, kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, što u prevodu znači, dakle, i dalje je vruće, i dalje apelujemo na ljude koji imaju problema sa zdravljem, da baš ako ne moraju, ne izlažu se tim temperaturama.

0: marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
3: Počela je četvrta Sarajevska sigurnosna konferencija, najveći geopolitički i sigurnosni skup na Zapadnom Balkanu, koji će trajati do 6. septembra. Konferencija je okupila više od 300 učesnika i gotovo 140 govornika iz cijelog svijeta.
4: Sigurnost Evrope u podijeljenom svijetu naziv je četvrte sigurnosne konferencije na kojoj će učesnici tokom 3 dana razgovarati o ključnim izazovima evropske i globalne sigurnosne arhitekture. Organizator događaja Američki institut New Lines, specijalizovan za geopolitiku i međunarodnu sigurnost, ističu da Sarajevo nije igrom slučaja domaćin konferencije.
5: Ovogodišnje izdanje predstavlja ključnu prekretnicu u našoj misiji jačanja regionalne otpornosti. Fokusiranjem na umjetnu inteligenciju u modernoj odbrani i kognitivno ratovanje, želimo potvrditi ulogu Sarajeva kao vitalne raskrsnice za transregionalni dijalog i euroatlantsku stabilnost.
4: Stari poredak je pao, novi ubrzo dolazi i manifestuje se kroz sigurnosne politike starog kontinenta, smatra glasnogovornica Sarajevske sigurnosne konferencije Emina Muzaferija.
6: Današnja Evropa jeste podijeljena i tu podijeljenost najbolje vidimo u pitanjima vanjske politike, odnosno posebno u pitanjima vanjsko-političkih prioriteta. I to se posebno odnosi na percepcije prijetnje i na odnos prema transatlantskom savezu i odnosu prema Sjedinjenim Državama.
4: Komandant EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, general major Mauricio Fronda, kazao je da misija Europske unije nije usmjerena samo na odgovor na nesigurnost, već i na njeno sprječavanje.
5: Za nas, koji smo angažovani u misiji EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, ovo nije apstraktno pitanje. Svaki dan vidimo koliko je sigurnost ove zemlje povezana sa sigurnošću Evrope i šire. Sigurnost Bosne i Hercegovine nije pitanje periferije, to je pitanje svih nas.
4: Učesnici konferencije su osobe iz domaćeg i svjetskog političko-vojnog vrha. Među temama bit će kibernetičke i hibridne prijetnje, energetska stabilnost, primjena umjetne inteligencije i novih tehnologija u odbrani, kao i aktuelne globalne krize i njihov utjecaj na međunarodni poredak. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
3: Izborna kampanja za opšte izbore počela je danas, a trajaće do 3. oktobra ujutro, kada na snagu stupa izborna šutnja. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Za prekršioce su predviđene rigorozne novčane kazne, a moguće je i uklanjanje kandidata s liste. Komisija poziva medije da korektno i profesionalno izvještavaju o izbornim aktivnostima. Sve veći broj prijavljenih izbornih nepravilnosti obilježava predizborni period u Bosni i Hercegovini. Koalicija pod lupom upozorava da je dosad evidentirano 528 slučajeva, a najveći broj odnosi se na preuranjenu kampanju i zloupotrebu javnih resursa. Istovremeno, iste organizacije tvrde da pravne praznine i neujednačena praksa sankcionisanja omogućavaju da dio prijavljenih nepravilnosti ostane nekažnjen.
7: Koalicija pod lupom u predizbornom periodu zabilježila je 528 izbornih nepravilnosti. Najviše prijava odnosi se na preuranjenu kampanju i zloupotrebu javnih resursa, po 206 slučajeva, kazao je Hasan Kamenjaković, PR menadžer koalicije.
8: Nažalost, kada govorimo o postupanju po našim inicijativama, većina naših inicijativa je u to.

0: Okučak njih 54% ili su odbijene njih skoro 30%, za 12, odnosno skoro 13% izrečena sankcija, dok je za 3% njih obustavljen postupak.
1: Koalicija je Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine uputila 101 inicijativu, a na osnovu njih CIK je strankama i kandidatima izrekao sankcije u ukupnom iznosu od 87.500 maraka. Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije pod lupom.
2: Analiza do sada prijavljenih slučajeva ukazuje na postojanje pravnih praznina i neujednačene prakse sankcionisanja između izbornih ciklusa koje omogućavaju da određena ponašanja, iako imaju obilježje zloupotrebe javnih resursa, ostanu bez sankcije. Do sada su odbijene 4 inicijative, 4 su trenutno u postupku, dok pravni tim koalicije pod lupom obrađuje dodatne slučajeve. Posebno je problematično što se u dijelu odbijenih slučajeva kao prepreka pojavljuje činjenica da politički akteri u trenutku spornog postupanja nisu bili ovjereni za učešće na izborima.
1: Dodao je i da postoje razlike u odnosu na prethodni izborni ciklus, kada su slični slučajevi predstavljanja rezultata rada vlasti kao uspjeha političkih stranaka bili kažnjavani.
2: Napominjemo da nije bilo progresivnog kažnjavanja, dakle za višestruke povratnike u činjenju izbornih nepravilnosti da budu sankcionisani svaki put strože, ali i mislimo da Centralna izborna komisija ima te mehanizme, u mogućnosti ima svakako i mehanizam toga da poništi ovjeru ili kandidata ili kandidatske liste ili čitavog političkog subjekta na ovim izborima. Dakle, zaista mislim da poslije 30 godina demokratije, jer ovo i jeste 30 godina od prvih višestranačkih izbora koje smo mi imali u Bosni i Hercegovini, bilo kakav vid ovakvih nepravilnosti je neprihvatljiv, jer ako za 30 godina nismo naučili nešto o demokratiji, onda je pitanje kad ćemo.
1: Iz koalicije pod lupom poručili su da će nastaviti pratiti izborni proces i prijavljivati sve uočene nepravilnosti. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Treći je mjesec otkad je počeo štrajk upozorenja državnih službenika i namještenika u pravosuđu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Zahtjeve je sindikat dostavio vladi prije godinu i po, ali do sad pomaka nema. Jedan je sastanak održan, ali bez rezultata. Vlada HNK o ovom štrajku za sad šuti.
4: 255 djelatnika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskoj županiji traži povećanje plaće od 20%. S resornim ministrom i premijerkom održali su sastanak prije 3 mjeseca, no ponudom vlade sindikat nije bio zadovoljan. Vesna Kojić, predsjednica sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, poručuje kako ne žele selektivno rješavanje problema.
5: Glavni naš zahtjev je dakle dobivanje naknade po osnovu složenosti poslova, otežanih uvjeta rada, sigurnosnih provjera koje prolazimo svi skupa, i evo mislim da to nije nemoguće da se nama dodijeli, iz razloga što mi stvarno jesmo, naši poslovi se stvarno odudaraju i razlikuju od svih drugih poslova koji se obavljaju drugim organima uprave.
4: Nemaju problem pravosudni službenici i namještenici samo u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, već u cijeloj federaciji. Stoga, kako Davor Puljić, član pregovaračkog odbora, poručuje, iz sindikata pozivaju federalnog ministra pravde Vedrana Škobića da problem bude riješen s više razine.
6: Kako što je riješ o drugim zemljama, okruženju, Hrvatskoj, Srbiji i Republice Srpskoj, gdje su djelatnici u pravosuđu izvedeni u posebnu kategoriju, što mi ovdje sad isto tražimo. Znači, da se to sistemski riješi, jer svaka županija je ovdje u zadnjih 2-3 mjeseca, pola godine, ušla generalni štrajk ili općenito štrajk. Također pozvao naše kolege koje su tušte i suci da javno podrže nas, državne službenike i namještenike, jer posao koji oni su, svi smo mi dio toga procesa, odnosno sustava pravosuđa.
4: Za ponedjeljak je najavljen generalni štrajk, što znači da će sudovi i tužiteljstva raditi samo hitne predmete koji se odnose na pritvorske i predmete nasilja u obitelji. I sindikata poručuju da neće odustati dok ne budu ispunjeni zahtjevi koje traže. O današnjem se štrajku iz vlade nisu očitovali. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
3: Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine je federalnoj vladi i Udruženju poslodavaca federacije uputio nacrt opšteg kolektivnog ugovora, čime je napravljen konkretan korak ka uređivanju prava radnika u ovom BH entitetu. Iz sindikata poručuju kako očekuju da pregovori počnu u roku od mjesec, dok bi cijeli proces trebao biti završen u roku od 45 dana. Ako dogovor ne bude postignut, odluku bi donio arbitražni sud, a ona bi bila obavezujuća za sve strane. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos odlučila je otkazati planiranu posjetu Srbiji. Razlog za ovaj radikalan diplomatski potez je, kako je navela, veličanje

0: je osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića nakon dovoženja njegovog tijela u Beograd. KOS je poslala oštru i jasnu poruku vlastima i javnosti u susjednoj zemlji, naglasivši da je put prema Evropskoj uniji apsolutno nespojiv sa veličanjem osoba odgovornih za najteže zločine na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Evropska komesarka je podsjetila na stravičnu zaostavštinu krvnika Mladića, upozorivši na opasnost atmosfere koja se trenutno kreira. Pripadnici srbijanske policije i žandarmerije salutirali su koloni u kojoj je sinoć kroz Beograd prevezeno tijelo pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, čije je tijelo dopremljeno iz Nizozemske. Prema objavama na društvenim mrežama i provladinim medijima, pristalice su se okupile duž trase kojim je prolazila kolona. Prema rasporedu koji su objavili mediji u Srbiji, komemoracija Mladiću trebala bi biti održana sutra u podne u Domu vojske u Beogradu. Sahrana je planirana za ponedjeljak 7. septembra, iako nema zvanične potvrde da će imati državnu sahranu, njegov transport poprimio je obilježje javnog događaja koji je privukao njegove pristalice, dok je uloga države u tome bila veoma vidljiva. Ujedinjene nacije i Evropska unija ponovo su upozorili na opasnost od veličanja pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca.
1: Svijet. Dvije osobe spašene su iz tunela hidroelektrane u Nepalu 9 dana nakon bujičnih poplava. Timovi i dalje rade na spašavanju ljudi za koje se vjeruje da su zarobljeni unutra. Gotovo 900 radnika i dalje se vodi kao nestalo, a u akciju su uključeni specijalizirani timovi iz Indije, Kine i Sjedinjenih Država. Raseljena učiteljica Sujata Takur, koja dijeli učionicu s još 4 obitelji, opisala je uvjete u skloništu.
2: Doista je teško. U ovoj maloj sobi boravi 5 obitelji. Nema privatnosti, nemamo kuću. Kamo ćemo sada? Što ćemo? Sve je teško. Cjeloživotni naporan rad moje majke i oca je uništen. Stari su, a sada moraju ponovo početi od nule. Tužno je.
1: S druge strane hemisfere uzburkavaju se stare strasti. Argentinski predsjednik Javier Milei ponovio je pretenzije svoje zemlje na Falklandsko otočje, odnosno Malvine, kako ih zovu Argentinci. Milei je to kazao u obraćanju naciji u vrijeme novih napetosti u vezi s britanskim prekomorskim teritorijem.
3: Sjedinjene Države razmatraju ovu promjenu stava jer znaju da je Argentina pouzdan partner, usklađen sa zapadnim vrijednostima na strateški relevantnoj poziciji koji može biti vrijedan saveznik u budućnosti. Bez toga ništa od ovoga ne bi bilo moguće.
1: Milei prijeti da će nametnuti sankcije svim naftnim kompanijama koje posluju na tom području.
3: Ako danas ne djelujemo čvrsto i brzo, za nekoliko mjeseci imaće kapacitet da zapljene rezerve nafte koje leže ispod našeg mora, nešto što se nikada nije dogodilo. Ako to dopustimo, daćemo poticaj britanskoj vladi da produbi okupaciju otoka i iskorištavanje naših resursa.
1: Američki predsjednik dao je naslutiti da SAD ne bi podržao Ujedinjeno Kraljevstvo u sukobu zbog tog teritorija. Na pitanje bi li priskočio u pomoć Ujedinjenom Kraljevstvu, američki predsjednik ovako je odgovorio.
3: Vašoj zemlji ne ide dobro. Ne zaboravite, velik dio nafte dobivate iz Hormuzskog tjesnaca, a vi niste bili ondje da mi pomognete. Vaša zemlja nije bila tamo da mi pomogne. Nije nam trebala pomoć, ali pitao sam NATO i vašeg bivšeg čelnika zašto niste poslali nekoliko brodova, a on je odgovorio da nema ni jedan. To je prilično tužno, cijela ta stvar.
1: Na referendumu 2013. stanovnici Falklanda većinom su glasova odlučili ostati britanski prekomorski teritorij. 99,8% glasalo je za tu opciju. Iako je SAD formalno neutralan, Washington je pružio potporu britanskoj kampanji za ponovno osvajanje otoka nakon argentinske invazije 1982. U dvomjesečnom sukobu poginulo je 649 argentinskih i 255 britanskih vojnika te troje otočana. Argentina tvrdi da je Malvine naslijedila od bivšeg kolonizatora Španjolske te da ih Britanija ilegalno okupira od 1833. Za Federalni radio, Damir Šimić.
0: Gradonačelnik Teslića Milan Miličević proglasio je stanje elementarne nepogode na dijelu grada ugroženog požarima koji obuhvata lokalitete Miljkovača i Gaše, zbog čega je zatraženo angažovanje helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

0: ulici, zbog čega semafori neće biti u funkciji. Za vrijeme radova bit će zauzeta i jedna traka, što će sigurno usporiti saobraćaj na ovim raskrsnicama. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
2: Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 31 do 38 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spiker Dario Mahan, pripremila Leila Hodžić.
3: Popodne sa vama svakog radnog dana od 15 do 19 sati. Aktuelnosti,
4: zanimljivosti,
3: muzika,
5: sport,
4: kultura,
5: nauka,
3: biznis,
4: SMS muzičke želje.
3: Popodne sa vama
4: FM 98,3 MHz, Radio Gradačac.

0: popodnevni program Radija Gredačac.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav iz studija i režije. Trenutno je u toku 5 od 7 predviđenih dana u sedmici, baš kao i svaki drugi. I ovaj današnji nekako ima svoje zahtjeve, ako možemo tako reći, traži od nas određenu energiju, angažman,

0: Naravno i Fokusa, mi vjerujemo da ste evo u dosadašnjem toku petka sve naravno to ispoštovali te na adekvatan način odgovorili. Nama je na povjerenje datu, dakle ovaj drugi dio petka, možemo ga nazvati kao međuprostor između jutra i večeri, koji su nekako sami po sebi karakteristično dosta uzbudljivi i dinamični, međutim od 15 sati i 24 minute trebalo bi to nekako malo da bude sporije i mirnije, međutim uz naravno hitove koji će stizati sa 98,3 MHz, možete očekivati i uzbudljive sate koje su pred nama. Znamo da se polako i vikende nazire, možda još uvijek nije vrijeme za neko potpuno opuštanje, ali svakako već sada možete polako razmišljati i početi praviti planove za trenutke odmora. Što se tiče nas, naša je svakako želja da budete u našem društvu, da budete uz program Radio Gradačca. Već u nastavku idemo i sa blokom servisnih informacija, zatim i najnovije izdanje emisije o kulturi petkom. Sve ćemo to pratiti uz lijepe priče, dobru muziku, a tamo negdje pred kraj programa planiramo se pozabaviti i sa vašim muzičkim željama koje ćete moći slati putem Vibera. Do 16. sati svakako slušamo folk hitove, od 16. do 18. ponovo ćemo se vratiti lijepoj muzici, stranoj i zabavnoj, a potom ponovo od 18. do 19. sati muzika. Tako da evo vjerujemo da ćete ove sate i vrijeme koje je pred nama iskoristiti da se lijepo zabavimo, da se opustimo i naravno da vam pravimo društvo. A što se tiče ekipe koja će vam društvo praviti, to su Meliha Kavazović-Hećimović i moja malenkost Esad Dino Kukuruzović. Ostanite uz talase Radio Gradarstva, veselimo se periodu koji je pred nama.
1: Kraj tvoje kapije neki ljudi stoje, šta im je?

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: A u nastavku, naravno, informacije o vremenskim prilikama. Evo, svi su nekako očekivali da početkom septembra bude malo i svježije, međutim, ovi dani ipak nekako podsjećaju na kraj ljeta, bar kada su temperaturne vrijednosti u pitanju. Što se tiče gradarca, on trenutno bilježi 32 stepena Celzijusa, relativnu vlažnost zraka od 28%, dok nam vjetar puše brzinom 5 km na sat. Postoji čak i mala mogućnost za oborine, a ona iznosi 7%. Što se tiče temperaturnih vrijednosti, koje su zabilježene u 14. sati, Bjelašnica je bila najsvježija sa 15 stepeni, Ivan Sedlo zabilježilo je 25, Sokolac 26, Sarajevo Srebrenica 29, Livno Tuzla 30, Bugojno i Jajce 31, Bijeljina, Doboj i naš grad 32, Neum, Zenica, Zvornik 32 također, Banja Luka, Bihać, Prijedor, Sanski most 33, Trebinje 34, a najtoplije danas Mostar sa 36 stepeni Celzijusa. Možda evo da otkrijemo i vremenske prilike za sutra, čisto da znate šta možete planirati, a nama je to posebno značajno s obzirom da polako ulazimo u one periode kada će u gradarcu biti upriličena i lijepa dešavanja. U Bosni i Hercegovini se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren na jugo i jugozapadni, dok u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature zraka sutra od 16 do 22, na jugu do 25, najviša dnevna od 31 do 38. stepeni Celzijusa. Nekako je bilo za očekivati da meteoropate u onim jutarnjim satima ipak imaju nešto ugodnije, ali tako, vremenske intervale, a samim time se to odrazilo i na njihovo zdravlje. Što se tiče ostatka dana, morate biti oprezni i provoditi mjere zaštite od sunca, pratiti preporuke nadležnih službi i naravno u ovom dijelu dana ne izlagati se pretjeranim naporima i maksimalno umanjiti boravak na otvorenom upravo sada i u ovim trenucima, bar tamo negdje do 17 sati. To su preporuke stručnjaka, ali svakako preporuke i nas iz studija i režije.

0: Dobre stvari, pozitivni primjeri, teme svakodnevnice. Popodnevni program.
1: Informacije o stanju na putevima.
2: A šta je to što ono što trenutno je li karakteriše saobraćajnu situaciju u našem gradu, naravno za sve one koji nisu baš oduševljeni idejom o usporenoj vožnji, svakako da je preporuka da izbjegavate industrijsku zonu u našem gradu s obzirom na činjenicu da se upravo sada i u ovim trenucima mnogobrojni radnici je li puštaju te završavaju sa svojim poslovnim obavezama. Zadnji svakako preporuka da ako upadnete u takvu vrstu gužve i do nekih zastoja dođe, da budete strpljivi, da ne budete previše nervozni, da naravno imate na umu i da je počela nova školska godina i da je veliki broj školaraca na našim ulicama i da vodite dakle računa i o njihovoj sigurnosti. Ono što karakteriše trenutno situaciju kroz centar grada jeste ipak malo ili tako manja frekvencija vozila, ali svakako da će mnogobrojni vozači koristiti i obilaznice, dakle i neke druge alternativne pravce kako bi stigli do centra grada, ali naravno svojih kuća i domova. Pojačani promet vozila na putevima u Bosni i Hercegovini, posebno intenzivan saobraćaj na putu Sarajevo-Mostar u oba smjera, kao i na prilazima većim gradskim zonama, a do kraćih zastoja dolazi i na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apeluje se na vozače da vozite maksimalno oprezno, da držite odstojanje između vozila, te da izbjegavate i rizična preticanja. Na graničnim prijelazima Deleuša i Zupci kolone putničkih vozila su u oba smjera, a na graničnom prijelazu Gradiška nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Kada su u pitanju radarske kontrole na području Gradarca, od 15 sati i 40 minuta, tačnije upravo sada, započela je naredna najavljena iz naše policijske stanice, trebala bi trajati do 16 sati i 40 minuta u ulici 6. bataljona. Od 19.40 do 20.40 u Bučkovcima također možete očekivati kontrolu brzine, a posljednja za danas najavljena je od 20 sati i 45 minuta do 21 sat 45 minuta u mjestu Lukavac Donji. Naša preporuka je svakako da poštujete saobraćajne propise, ali prije svega i pored toga zapravo da uživate dakle u Stala se radio Gradarca i ritmove koji će vam stizati u nastavku.

0: Spremite se za putovanje na kristalni planet, mjesto čudesnih bića, velikih tajni i nezaboravnih avantura. U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Kristalni planet.
1: Nova škola, novi prijatelji, novi svijet.
0: 11-godišnja Rea pronalazi simpatičnog Burgija, neobično mladunče koje je strašna neman razdvojila od majke. Zajedno sa novim prijateljem Endijem kreće u uzbudljivu misiju da ga vrati kući. Ali na njihovom putu stoji pohlepni guverner Mordokan.
2: Dobrodošli na Kristalni planet!
0: Čeka ih avantura u kojoj će prijateljstvo, hrabrost i ljubav prema prirodi biti na najvećem ispitu.
2: Ovo je naš svijet! Nekada davno živjeli smo na površini.
0: Petak, 4. septembra u 19 sati, gradsko kino Gradačac. Ulaznice samo 5 maraka.
3: Želim svoj stari svijet.
0: Kristalni planet u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
4: Nađite Burgija i vratite ga nama.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
3: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061-142-022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: svečanog otvorenja obnovljene Husejnije džamije, koje će biti održano u nedjelju 6. septembra, Mežlis Islamske zajednice Gradačac upućuje apel građanima, posebno stanovnicima centra grada i mjesnih zajednica Svirac, centar Bukva i Varoš, da svojim razumijevanjem i gostoprimstvom doprinesu uspješnoj organizaciji ovog značajnog događaja. Mole se građani koji su u mogućnosti da privremeno ustupe raspoloživa parking mjesta gostima i posjetiocima, te da im pomognu informacijama i uputama o parkingu, kretanju i snalaženju u gradu. Građani koji žele gostoprimstvo mogu iskazati jednostavnim znakom pažnje, ponuditi posjetioce vodom, sokom, kafom ili drugim osvježenjem. Pokažimo zajednički da je Gradačac grad dobrih domaćina i otvorenog srca. Hvala svim građanima na razumijevanju, podršci i gostoprimstvu.
1: Kad znaš šta se dešava.
2: Kad znaš šta se sluša.
1: Znaš gdje si.
2: Radio Gradačac.
1: 98,3 MHz.

0: popodnevni program Radija Gredačac.
1: O kulturi petkom u popodnevnom programu. Promocije, izložbe, pjesničke večeri, filmske i pozorišne predstave, tradicija, nasljeđe, običaj. U popodnevnom programu O kulturi petkom. O kulturi petkom.
2: Još jednom želimo dobar dan, uz nadu da provodite ugodne popodnevne sate koji će u nastavku postati još i ljepši. Pred nama je još jedno izdanje emisije O kulturi petkom, a u susret velikom jubileju 200 godina postojanja Husenije džamije, jednog od najprepoznatljivijih simbola historijskog, kulturnog i vjerskog nasljeđa Gradačca, Mežlis islamske zajednice Gradačac organizovao je okrugli sto posvećen zajedničkom historijskom nasljeđu Gradačca, Gračanice i Modriče u 19. stoljeću. Stoljeća Husenije nisu samo priča o vremenu koje je iza nas, već i podsjetnik na vrijednosti, ljude i tragove koji su oblikovali naš grad i njegovo nasljeđe, a upravo kroz ovakve susrete i razgovore historija ponovo dobija svoj glas i mjesto u našem vremenu. O ulozi vakufa, džamija, medresa i uleme, te o historijskim vezama koje su povezivale ova mjesta, govorili su učesnici skupa, među njima i glavni imam Međlisa islamske zajednice Gradačac Nusret Efendija Kujraković, te imam sviračke džamije Ahmet Efendija Osmanović. U nastavku emisije poslušajte i njihova obraćanja.
3: Mi ćemo sad pristupiti radu ovoga okruglog stola. Dakle, tema je Gradačac, Gračanica i Modriče, zajedničko nasljeđe u 19. stoljeću. Izlagači su, prvo ću ja uzeti riječ, pa ćemo onda Ahmet Efendiju, Hamdija Efendija i Ređo Efendija Mehanović je na kraju. Dakle, teme njihove izlaganja su vezane Gračanicu 19. stoljeću, vakuf i medrese i ulema kao nosioci razvoja, to je Hamdija Efendija. Ređo Efendija će govoriti o sličnoj temi vezano za Modriču, a Ahmet Efendija će malo više govoriti o vezi džamije Husenije i Siračke džamije, dakle u tom dijelu koliko su povezane i na koji način, a ja ću malo više se nešto općenito kazati o ovoj dimenziji, dakle, Gradaševića i o ovoj povezanosti ovih gradova u prethodnom periodu, s namjerom da se i u budućnosti ove veze učvrste. Dakle, ovo je dimenzija koja je vezana za ulemu, vakufe i islamsku zajednicu, dakle, taj način organiziranja i uglavnom pokriva tu oblast ove historije ovih gradova. Budući da ne bih se sad previše govorio, ja ću vam ovdje pripremio sam malo, pročitat ću, dakle, mislim da je to bolje, u zadnje vrijeme počeo sam i čitat. Stojimo danas u sjeni velikog jubileja 200 godina Husenije džamije. Ovaj historijski trenutak koristimo da rasvijetlimo vizionarsku dionicu života porodice Gradašević, njihov kolosalni vakuf nastavio je od druge polovine 18. do prve polovine 20. stoljeća na prostoru Gradačca, Gračanice, Modriče i Brčkog. Uloga porodice Gradašević u ovom periodu ogledala se kroz šest ključnih dimenzija. Političko-državotvorna dimenzija, pokret za autonomiju Bosni. Vrhunac političkog djelovanja ove porodice i samog Gradačca vezane za 1831. godinu, kada je Husein kapetan Gradašević stao na čelo pokreta za autonomiju Bosni. Njegova borba bila je zreli izraz bosanske državotvorne svijesti i želje za samoodlučivanje. Urbana dimenzija, nadogradnja i podizanje na viši nivo razvoja. Uporedo s politikom Gradaševiću

Ime svirat medresa preko svoje uleme bila povezana i sa glavnom gradačačkom džamijom. Ahmed Hilmi Efendija nije bio poznat samo u Gradačcu, već u cijeloj Posavini. U nekoliko navrata je biran u hođinsku izbornu kuriju, a bio je član Vakufskog povjerenstva i time je pripadao krugu ugledne uleme, čiji je autoritet nadilazio lokalnu sredinu i spominje se tamo da je njegovoj dženazi prisutovalo nekoliko hiljada ljudi u tadašnje vrijeme. Ahmed Hilmi Efendija umro je 34. godine ukopan u Haremu Svirački džamije. I ukratko ću prije zaključka kazati nešto o njegovom bratu Muhammed Efendiji Muftiću Hafizu. Njegov brat Muhammed Efendija Muftić ostao je snažno vezan za svirač džamiju od 1918. godine, kada je njegov brat Hilmi Efendija prešao u Huseniju džamiju. On je zamijenio svoga brata na poziciji imama i hatiba Svirački džamije. Tako su se dvije gradačačke glavne džamije našle povezane preko dvojice braća Ahmed Hilmi Efendije Muftića, koji je djelovao u Huseniji, i Muhammed Efendije, koji je ostao u Svircu. Nakon smrti svoga brata 34. godine, Hafiz Ahmed Efendija je naslijedio i njegovu funkciju muderisa u Svirackoj džamiji. Njegov pomoćnik i korepetitor, evo i ovo je lijepa činjenica da se spomeni, njegov pomoćnik i korepetitor od septembra 1935. godine bio je Hafiz Abdullah Efendija Hođić. To imam prije Safet Efendije Brkića u Svirackoj džamiji, i koji je također završio svirac medresu. I baš sam malo prije tamo spominjao, hvala Allahu, dio arhive Svirackke medrese ostao je kod nas u džematu i baš sam nalazio te zabilješke sa kovre pticija tadašnjih, onaj, iz 40. godina. Tako da, eto, onaj, ako voda, to će biti izloženo u muzeju Svirački džamije, čiji je projekat, evo, onaj, čiji je projekat pokrenut. Mislim da će, ako voda, početkom sljedećeg godine taj muzej biti stavljen u funkciju. I, evo, Muhammed Efendija je preselio u Gradašcu u maju 1944. godine. Ukopan je pored svoga oca i polubrata Ahmeda Hilmi Efendije. Bio je ugledan alim, čiji se autoritet cijenio ne samo u Gradačcu, nego i cijeloj Posavini. Moj zaključak na ovu temu danas bio bi da smo mi, hvala dragom gospodaru, odnosno danas imamo dvije džamije koje imaju identično naslijeđe. Kada na kraju pogledamo historiju Svirac džamije i Husenije, vidimo dvije džamije koje su svaka na svoj način obilježile vjerski i društveni život Gradačca. Husenija kao glavna gradačačka džamija imala je poseban status uvijek u našem gradu, dok je Svirac džamija zajedno sa svojim vakufom i medresom predstavljala, usuđujem se kazati, izvorište vjerskog obrazovanja, odgajanja i formiranja ulemi. Njihova historijska veza nije se ogledala samo u činjenici da su u istom gradu, ona se ostvarivala kroz ljude koji su prenosili znanje i misiju. Najbolji primjer za to jesu i Ahmed Hilmi Efendija Muftić, učenik i sin Ahmed Efendije Svirca. Ako tome dodamo i vakife koji su svoj imetak davali, time osiguravali opstanak džamija, muderise koji su prenosili znanje, učenike koji su to znanje dalje dijelili, odnosno davali zekijat na svoje znanje, imami i hatibe koji su služili džematu, onda možemo razumjeti da historijovi džamija ne čine samo građevine, čine je ljudi, čine je vakufi koji osiguravaju trajnost, čine je znanje i misija. I upravo zato je možda najvažnije što nam ove dvije džamije danas govore, da se jedno naslijeđe može očuvati stoljećima kada se prenosi iz generacije u generaciju. Vakuf je taj koji osigurava materijalni temelj, medresa je ta koja je čuvala i prenosila znanje, džamija je ta, kao što je samo ime govori, mjesto gdje se ljudi okupljaju, a ulema je ta koja je povezivala sve te elemente i davala im život. Zato, evo, da zaključim, Svirac džamiju Huseniju ne trebamo posmatrati kao dva historijska spomenika, nego kao dva važna mjesta zajedničkog, vjerskog i vakufskog nasljeđa grada Gradačaca. Njihovi zidovi svjedoče o prošlosti, ali njihova prava vrijednost nalazi se u onome što su kroz stoljeća gradili ljudi. I možda je upravo to najbolji način da danas razumijemo emanet koji su nam ostavili naši prethodnici, a to je da vakufe čuvamo, da ih unaprjeđujemo, da budemo od onih koji će iza sebe ostaviti nešto u trajno nasljeđe, da njegujemo znanje, poštujemo svoju ulemansku tradiciju i da džamije ostanu mjesta ibadeta, Bogu dragih djela, mjesta odgoja, znanja i zajedništva.

0: Ja vam se zahvaljujem na pažnji, da nas dragi Allah pomogne na ovom putu.
1: Dragi slušalci, imali smo priliku poslušati jedan dio Okruglog stola. Bila je ovo još jedna emisija posvećena kulturi, historiji i vrijednostima koje čine naše zajedničko nasljeđe. Još jednom i da podsjetimo, svečano otvorenje džamije Husenije bit će upriličeno u nedjelju 6. septembra sa početkom u 11 sati i 30 minuta. Ukoliko ste propustili današnju emisiju, možete je poslušati u repriznom terminu večeras od 22 sata. Hvala vam na pažnji.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Opći izbori 2026. Izborna hronika.
2: Dobar dan, vrijeme je za izbornu hroniku u kojoj donosimo informaciju o aktuelnim izbornim aktivnostima. Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini počela je danas i trajaće do 3. oktobra u 7 sati, kada na snagu stupa izborna šutnja. Opći izbori bit će održani u nedjelju 4. oktobra. Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, biračko pravo na ovogodišnjim izborima ima 3.408.517 građana, a izborni proces provodit će se kroz 143 osnovne izborne jedinice, odnosno izborne komisije širom Bosne i Hercegovine. Birači će birati članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, kao i zastupnike u skupštinama 10 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kada je riječ o utrci za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, potvrđeno je 10 kandidatura, a za bošnjačkog člana kandidata je 4, za hrvatskog 3, dok su za srpskog člana potvrđena 3 kandidata. Ovogodišnji izborni procesi donose i novine u načinu provjere birača i prebrojavanju glasova, a Centralna izborna komisija naše zemlje predstavila je uređaj za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača, kao i optičke skenere glasačkih listića. Biometrijski uređaj provjera će identitet birača očitavanjem ličnog dokumenta i otiska prsta, a za birače koji nisu u mogućnosti dati otisak prsta, identifikacija će u skladu sa pravilima Centralne izborne komisije biti moguća putem PIN-a i pametne kartice uz evidentiranje te aktivnosti u uređaju. Sistem će upozoriti birački odbor koliko je birač već glasao ili se nalazi na pogrešnom biračkom mjestu, dok će sve aktivnosti uređaja biti evidentirane kroz revizorski trag. Cilj je spriječiti višestruko glasanje, glasanje u ime druge osobe, kao i korištenje nevažećih identifikacionih dokumenata. Druga tehnološka novina su optički skeneri. Oni će očitavati i elektronski brojati papirne glasačke listiće koji će nakon toga biti sačuvani za potrebe eventualne kontrole, revizije ili ponovnog brojanja. Očekuje se da će na ovaj način rezultati biti utvrđeni preciznije i brže, a preliminarni rezultati ranije dostupni javnosti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naglašava da građane na biračkim mjestima i dalje očekuju osnovni koraci, identifikacija i potpisivanje izvoda iz centralnog biračkog spiska, dok će nova tehnologija predstavljati dodatni mehanizam provjere i kontrole. Građani se o novom načinu glasanja već informišu i putem kampanje Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, uključujući video upute koje objašnjavaju cjelokupni postupak od identifikacije na biračkom mjestu do ubacivanja glasačkog listića u glasačku kutiju putem skenera. A prilika da novu tehnologiju isprobaju i sami građani imat će širom Bosne i Hercegovine Centralna izborna komisija u okviru projekta podrške izbornom procesu misije OSCE-a u našoj zemlji i saradnje sa Uredom Vijeća Evrope u Sarajevu. Organizuje ukupno 78 prezentacija i simulacija glasanja u više od 65 gradova i općina. U okviru ovih aktivnosti građani mogu praktično isprobati biometrijske uređaje i optičke skenere, te dobiti odgovore na pitanja o njihovoj primjeni na dan izbora. Učešće je otvoreno za sve građane i prethodna

0: prijava nije potrebna. Prezentacija izbornih tehnologija biće održana i u Gradašcu 9. septembra od 11. do 14. sati na trgu Alije Izetbegovića, odnosno u sportskoj dvorani. Iz Centralne izborne komisije pozivaju građane da iskoriste ovu priliku i unaprijed se upoznaju i sa novim procedurama koje ih očekuju na biračkim mjestima 4. oktobra.
1: Izborna hronika.
0: Koalicija pod lupom koja sprovodi građansku nestranačku posmatračku misiju općih izbora 2026. godine do sada je zabilježila ukupno 528 izbornih nepravilnosti u predizbornom periodu, a najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na preuranjenu kampanju 206 slučajeva, zloupotrebu javnih resursa 206 slučajeva, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora 18 slučajeva, zabranjene aktivnosti u kampanji 17 slučajeva, nezakonito plaćeno oglašavanje 14 slučajeva, zloupotreba djece u političke svrhe 12 slučajeva, pritisci na birače 3 slučaja, te ostale izborne nepravilnosti 30 slučajeva. Do sada koalicija pod lupom je uputila i 101 inicijativu Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, a na osnovu inicijativa koalicije pod lupom, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do sada je izrekla 17 sankcija političkim strankama i kandidatima u ukupnom iznosu od 87.500 konvertibilnih maraka, izjavio je to Hasan Kamenjaković, PR menadžer koalicije pod lupom. Iz koalicije pod lupom posebno su se osvrnuli na zloupotrebu javnih sredstava i resursa, navodeći kako analiza do sada prijavljenih slučajeva ukazuje na postojanje pravnih praznina i neujednačene prakse sankcionisanja između izbornih ciklusa koji omogućavaju da određene nepravilnosti, iako imaju obilježja zloupotrebe javnih resursa, ostanu bez sankcije. Do sada su odbijene 4 inicijative, a 4 inicijative su trenutno u postupku, dok pravni tim koalicije pod lupom obrađuje i dodatne slučajeve. Potrebno je i problematično, odnosno posebno je problematično što se u dijelu odbijenih slučajeva kao prepreka pojavljuje i činjenica da politički akteri u trenutku spornog postupanja nisu bili ovjereni za učešće na izborima. To je naročito vidljivo kod javnih događaja, tačnije otvaranja igrališta, infrastrukturnih projekata, svečanih ceremonija i donacija školama na kojima su učestvovali političari ili njihove pristalice, iako su događaji finansirani ili organizovani od javnih institucija ili javnih preduzeća, što je zakonom zabranjeno. Na ovaj način sankcije izostaju zbog formalnog statusa aktera. Dodatno zabrinjava i neujednačenost u odnosu na raniju praksu. U prethodnom izbornom ciklusu postoje i slučajevi kojima je sankcionisano predstavljanje rezultata rada vlasti kao uspjeha političke stranke. U aktuelnom ciklusu slična postupanja nisu rezultirala sankcijom. Dodatno ograničenje predstavlja i činjenica da se za pojedine oblike zloupotrebe mogu sankcionisati samo osobe koje imaju status nosioca izvršne funkcije ili mandata, a na taj način postoji raskorak između zakonske definicije i stvarnih aktera političke promocije, te i uz ovakve prijavljene slučajeve nije izrečena sankcija. Trenutna 4 postupka koja su u toku obuhvataju između ostalog i pružanje jednokratne novčane pomoći građanima, predstavljanje infrastrukturnih projekata kao uspjehe stranke te korištenje prostorija organa vlasti za stranačke aktivnosti. S obzirom na to da se danas i zvanično počinje sa izbornim kampanjama, iz koalicije pod lupom su pozvali sve političke subjekte na poštovanje zakona i vođenje mirne i dostojanstvene kampanje. Koalicija pod lupom pozvala i sve građane da prijave svaku uočenu izbornu nepravilnost putem besplatnog broja telefona 080 05 05 05.
2: Opći izbori 2026. Izborna hronika.

0: Gradačnica.
1: U godini u kojoj Husejnija obilježava dva stoljeća postojanja, u nedjelju 6. septembra, bit će upriličeno svečano otvorenje obnovljene Husejnije džamije. Program počinje u 11 sati i 30 minuta uz prisustvo najviših zvaničnika rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. U oči svečanog otvorenja u subotu 5. septembra poslije akšam namaza bit će održan mevludski program i prigodno predavanje. Budite dio ovog posebnog i historijskog događaja svečanog otvorenja Husejnije džamije u Gradačcu. Dobro nam došli!
2: Spremite se za putovanje na kristalni planet, mjesto čudesnih bića, velikih tajni i nezaboravnih avantura. U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Kristalni planet.
3: Nova škola, novi prijatelji, novi svijet.
2: 11-godišnja Rea pronalazi simpatičnog Burgija, neobično mladunče koje je strašna neman razdvojila od majke. Zajedno sa novim prijateljem Endijem kreće u uzbudljivu misiju da ga vrati kući. Ali na njihovom putu stoji pohlepni guverner Mordokan.
4: Dobrodošli na Kristalni planet!
2: Čeka ih avantura u kojoj će prijateljstvo, hrabrost i ljubav prema prirodi biti na najvećem ispitu.
4: Ovo je naš svijet! Nekada davno živjeli smo na površini.
2: Petak, 4. septembra u 19 sati, gradsko kino Gradačac. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Želim svoj stari svijet.
2: Kristalni planet u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
6: Nađite Burgija i vratite ga nama.

0: parlament razgovara se o sigurnosti Evrope u podijeljenom svijetu. Evropska komesarka Marta Kos otkazala posjetu Srbiji zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića. Dvije osobe spašene 9 dana nakon katastrofalnih poplava koje su pogodile Nepal. Traga se za više od 5000 ljudi.
1: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spiker Dario Mahan.
0: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Troje djece teško je povrijeđeno u Cazinu nakon što je sinoć Fahret Horozović zbog neprilagođene brzine i pod djelovanjem alkohola izgubio kontrolu nad automobilom i udario u zid na kojem su djeca sjedila. Zbog povreda opasnih za život iz kantonalne bolnice u Bihaću jutros je upućen hitan apel za darivanje krvi povrijeđenim mališanima. O stanju djece i okolnostima nesreće govore Jasmina Šehović, doktorica u kantonalnoj bolnici Bihać i portparolka MUP Unsko-sanskog kantona Azra Malkić.
2: Iz razloga opsežnog krvarenja, zato što su vodeće povrede traumatska amputacija desne potkoljenice kod sve troje djece, moraju da se odradi hitni operativni tretman i da se reši zbrinjavanje tako jednog jakog krvarenja da djeca ne bi bila ugrožena hemoragijskim šokom. Pacijent 2017. je u komi, on je nažalost uz traumatsku amputaciju desne potkoljenice i frakturu natkoljenice koja je operativno rešena, zadobio teške povrede glave i lica, tako da je zbog tih neurokiruških i maksofacijalnih povreda pacijent životno ugrožavajući za sada.
3: Vozač putničkog motornog vozila je sinoć odmah znači liše slobode, nad istim se provodi kriminalistička obrada, nakon čega će biti predan nadležnom tužilaštvu na nadležno postupanje. Nastavlja se rad po navedenom u cilju utvrđivanja svih činjenica koje su dovele do nastanka ove saobraćajne nezgode. U opisanom događaju stiču se elementi krivičnog djela, teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa, propisane krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Nakon jutrošnjeg incidenta u dvorištu osnovne škole Gornja Tuzla u kojem je 15-godišnja djevojčica nožem povrijedila 2 14-godišnjakinje, javnosti se obratila direktorica te obrazovne ustanove Azra Feukić.
1: Ona je potvrdila da se desio incident među učenicima 9. razreda te rekla da su povrijeđene djevojčice stabilno. Škola je poduzela sve mjere iz svoje nadležnosti, pozvala roditelje, obavijestila nadležne službe te nastavlja postupati po zakonom propisanim procedurama, naglasila je Feukić. Sarajevska policija uhapsila je 18-godišnjeg EI zbog osnova sumnje da je počinio ubistvo. U naselju Gorica sinoć je iz vatrenog oružja pogođen ES iz Sarajeva. Hitno je prevezen na klinički centar gdje je konstatovana smrt. 2 sata poslije ponoći uhapšen je IDS zbog pomaganja u ubistvu.
0: Slušate Dnevnik federalnog radija. Sarajevo je u središtu razgovora o evropskoj globalnoj sigurnosti. U Vijećnici je otvorena 4. Sarajevska sigurnosna konferencija koja je okupila neka od važnih imena iz svijeta diplomatije, sigurnosti i međunarodnih odnosa. Ovogodišnja tema je sigurnost Evrope u podijeljenom svijetu.
4: Sigurnost Evrope u podijeljenom svijetu tema je konferencije, a obuhvata evropsku sigurnosnu arhitekturu, budućnost transatlantskih odnosa, kibernetičku sigurnost, hibridne prijetnje, energetsku sigurnost te nove tehnologije i umjetnu inteligenciju u odbrani. Šef štaba NATO-a u Bosni i Hercegovini, general James Fowler, rekao je da već više od 30 godina NATO radi s Bosnom i Hercegovinom na podršci miru, stabilnosti i sigurnosti, te izgradnji i jačanju demokratskih odbranbenih institucija. Rekao je da danas imamo sigurnost, ali da trebamo imati na umu da ona nije pasivno stanje i zahtjeva stalnu budnost, duboko institucionalno partnerstvo i političku volju.
5: Sigurnost je tu, ali treba imati na umu da ona nije pasivno stanje. Ona zahtjeva stalnu budnost, duboko institucionalno partnerstvo i nepokolobljivu kolektivnu političku volju. Mi ne možemo dozvoliti da teško stečeni mir iz prethodne 3 decenije podriju unutrašnja retorika podjela ili maligni vanjski uticaji koji nastoje stvoriti uporište za nestabilnost. Naš rad u konačnici podržava ono što je najvažnije, sigurnost i stabilnost Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana.
4: Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Luigi Soreka, naglasio je da su 4 godine rata na evropskom tlu stavile tačku na sve debate i diskusije, te da Bosna i Hercegovina i njeni partneri moraju preuzeti punu odgovornost za odbranu i sigurnost naše zemlje.
6: Sarajevo je grad koji i tekako dobro zna da zaustavljanje nasilja predstavlja

0: Pravne praznine i neujednačena praksa sankcionisanja omogućuju da dio prijavljenih nepravilnosti ostane nekažnjen.
1: Koalicija pod lupom u predizbornom periodu zabilježila je 528 izbornih nepravilnosti. Najviše prijava odnosi se na preuranjenu kampanju i zloupotrebu javnih resursa po 206 slučajeva, kazao je Hasan Kamenjaković, PR menadžer koalicije.
2: Nažalost, kada govorimo o postupanju po našim inicijativama, većina naših inicijativa je u toku, čak njih 54% ili su odbijene njih skoro 30%, za 12, odnosno skoro 13% izrečena sankcija, dok je za 3% njih obustavljen postupak.
1: Koalicija je Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine uputila 101 inicijativu, a na osnovu njih CIK je strankama i kandidatima izrekao sankcije u ukupnom iznosu od 87.500 maraka. Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije pod lupom.
3: Analiza do sada prijavljenih slučajeva ukazuje na postojanje pravnih praznina i neujednačene prakse sankcionisanja između izbornih ciklusa koje omogućavaju da određena ponašanja, iako imaju obilježje zloupotrebe javnih resursa, ostanu bez sankcije. Do sada su odbijene 4 inicijative, 4 su trenutno u postupku, dok pravni tim koalicije pod lupom obrađuje dodatne slučajeve. Posebno je problematično što se u dijelu odbijenih slučajeva kao prepreka pojavljuje činjenica da politički akteri u trenutku spornog postupanja nisu bili ovjereni za učešće na izborima.
1: Dodao je i da postoje razlike u odnosu na prethodni izborni ciklus, kada su slični slučajevi predstavljanja rezultata rada vlasti kao uspjeha političkih stranaka bili kažnjavani.
3: Napominjemo da nije bilo progresivnog kažnjavanja, dakle za višestruke povratnike u činjenju izbornih nepravilnosti da budu sankcionisani svaki put strože, jeli? I mislimo da Centralna izborna komisija ima te mehanizme, u mogućnosti ima svakako i mehanizam toga da poništi ovjeru ili kandidata ili kandidatske liste ili čitavog političkog subjekta na ovim izborima. Dakle, zaista mislim da poslije 30 godina demokratije, jer ovo i jeste 30 godina od prvih višestranačkih izbora koje smo mi imali u Bosni i Hercegovini, bilo kakav vid ovakvih nepravilnosti je neprihvatljiv, jer ako za 30 godina nismo naučili nešto o demokratiji, onda je pitanje kad ćemo.
1: Iz koalicije pod lupom poručili su da će nastaviti pratiti izborni proces i prijavljivati sve uočene nepravilnosti. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: U okviru projekta Reforme za integritet medija i slobodu govora, koji Medija centar Sarajevo provodi sa udruženjem Ja bih EU i Vijećem za štampu i online medije, održana je javna debata u Zenici. Cilj je da se u razgovorima s novinarima i medijskim radnicima dođe do konkretnih zaključaka kako bi se unaprijedile sloboda izražavanja i medijske slobode.
4: Prema analizama udruženja VH novinari, medijski radnici se u posljednje vrijeme sve češće suočavaju sa problemom kažnjavanja zbog objava na društvenim mrežama u skladu sa propisima koje donose niži nivoj vlasti. Govori Velida Kulenović, predsjednica kluba VH novinara u Zenici.
5: Tako je, prema podacima koji su predstavljeni u protekle 4 godine, više od 20 novinara i građana kažnjeno zbog svojih objava na društvenim mrežama, dakle koje se mogu i smatrati i slobodom izražavanja, odnosno Bosna i Hercegovina ne prati evropske standarde kad je u pitanju zakonodavstvo.
4: Jedno od ključnih pitanja za novinare i medijske radnike sa lokalnih nivoa i dalje jeste pitanje egzistencije i opstanka, naročito njihove slobode izražavanja, govori predsjednik sindikata radnika Radio Televizija Zenica Benjamin Mustić.
6: Bojim se da i pored maksimalnih ušteda koji poslodavci rade u medijskom prostoru i medijskim kućama, ne vidim svijetlu budućnost. Evo, lično moje preduzeće ima duplo manje zaposlenih nek prije 10 godina i dalje imamo ozbiljne probleme da financijski zatvorimo sve te potrebe i radnika i doprinosa.
4: Većina zadataka iz reformske agende prema analizi Evropske komisije u Bosni i Hercegovini koji bi doprinijeli poboljšanju slobode izražavanja i medijskih sloboda nije ispunjena. Konkretno to se odnosi na usvajanje zakona o transparentnosti medijskog vlasništva, zakona o elektronskim medijima i komunikacijama, kao i povećanju stepena zaštite novinara. Tarik Mučević, projektni koordinator u Medija centar Sarajevo.
7: Nekada smo govorili kako su ključni zakoni, kako imamo ključni zakon, ali se oni dobro ne implementiraju. Sada smo već u situaciji sa digitalizacijom, novim procesima, kada već imamo zaostale zakone, kada se zakone moraju reformisati. Godinama se priča o zakonu o elektronskim medijima, zakonu o elektronskim komunikacijama, zakonu o transparentnom vlasništvu nad medijima, jer naši građani ne znaju ko stoji za koji medija, kakvi se interesi eventualno kriju

0: analiza pojedinih medija.
1: Iako se već godinama tek formalno radi na izradi novih zakona, oni još uvijek nisu usvojeni i dok se čeka na strateški okvir kao neophodan prvi korak koji bi osigurao put ka reformama za zaštitu medijskih i slobode izražavanja u našoj zemlji, još se čeka i na dodatne mjere koje bi ojačale integritet medija. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
2: Proteste Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku zakazan je za sutra u 11 sati u Zagrebu. Organizira ga građanska inicijativa Gospić je naš dom. Najavljeni protest protiv vlade potaknut je problemom gomilanja desetaka hiljada tona ilegalnog otpada na području Gospića.
3: Protest za Liku i zdrav okoliš ujedinio je ljevicu i desnicu te brojne nevladine organizacije u Hrvatskoj. Mnogi su najavili dolazak na zagrebački skup. Organizatori se nadaju da će biti jedan od većih. Predstavnik građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić.
4: Građani su na vrijeme to upozoravali, prijavili nadležnim institucijama koje nisu reagirale. I mislim da je zapravo svi u cijelom sustavu su ovdje zakazali, doista ovdje se moraju utvrditi odgovorni, sa jedne strane u smislu kazneno-pravne odgovornosti, ali isto tako odgovorni koji su bili dužni to spriječiti, a kad su saznali bili su dužni to prevenirati, sanirati, nismo ništa napravili, ovo mora biti upozorenje za sve druge slučajeve u Hrvatskoj.
3: Ličani tvrde da su tlo i voda zagađeni, ali iz nadležnih institucija govore da je voda pitka. Građani im ne vjeruju.
5: Ovo sve što se događa je u biti kula od karata koja se ruši i dokazuje neučinkovitost lokalne samouprave, regionalne samouprave, a tako i sustava gospodarenja otpada sa državnom razinom.
6: Upravo sam i djecu svoju nagovorila, pa što više to bolje.
7: Pozivam sve građane, dođite, pokažimo da nam je stalo do naše države.
8: Da lopove protjeraju sa vlasti, drugo ništa. I ovo što se događa, ovo nigdje nema u svijetu.
9: Trebalo bi doći u što većem broju.
10: Da se konačno to riješi, skine s dnevnog reda, da ljudi vide da se nešto pomiče naprijed.
3: Podršku građanima saopštenjem je poslao i hrvatski predsjednik Zoran Milanović.
11: Svako javno okupljanje i mirni prosvjed kojemu je cilj očuvanje prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi treba podržati, pogotovo u situaciji kada su institucije države propustile to učiniti, kao u slučaju nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Hrvatski građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, stoga imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili.
3: Premijer Andrej Plenković bio je u Gospiću, tvrdi da nema opasnosti za građane kad je riječ o ispravnosti vode, te da će svi rokovi za sanaciju maksimalno biti ubrzani.
12: Ono što je važno za građane, i tu mogu biti mirni, ugroze za djecu, za naše sugrađane, za mlade, za starije, za sve, u smislu ispravnosti vode nema. Nema zato što su mjerenja i uzorci koje radi Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokazali da je voda ispravna. A sad da neko od toga hoće napraviti teatar, to razumijemo. Ja tu ne vidim ništa čudno i okej. Okay.
3: Iz opozicije tvrde da je za sve odgovorna vlast. Zvonimir Troskot, zastupnik Mosta, i Mihael Zmajlović, SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode.
13: Riječ je o otpadu koji ima visoke koncentracije teških metala, prije svega olova i antimona. Ima nešto malo cijanida i prisutnost pahulja, što znači da se radi o izrazito opasnom kemijskom koktelu, a nikako sekundarnoj sirovini kao što govore.
14: Dolazak Andreja Plenkovića u Gospić je pokušaj ne sanacije ilegalno odloženog otpada, nego pokušaj sanacije političke štete. To više nije moguće, to nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
3: Državni inspektorat, čiji je glavni čovjek smijenjen zbog korupcije, te se protiv njega vodi krivični postupak, potvrdio je da je gotovo 60% ilegalno uvezenog otpada. Prema tvrdnjama USKOK-a, smeće se u Gospić dovozilo od 2022. godine, prema nekima od ranije. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
15: Svijet.
2: Dvije osobe jutro su spašene iz tunela hidroelektrane 9 dana nakon katastrofalnih poplava koje su pogodile Nepal, dok se više od 5000 ljudi još vodi kao nestalo. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za nestalima, a Nepalska agencija za katastrofe navodi da je do sad nađeno 1287 tijela. Slijede ove i ostale vijesti svijeta.
15: Dvije osobe spašene su iz tunela hidroelektrane u Nepalu 9 dana nakon bujičnih poplava. Timovi i dalje rade na spašavanju ljudi za koje se vjeruje da su zarobljeni unutra. Gotovo 900 radnika i dalje se vodi kao nestalo, a u akciju su uključeni specijalizirani timovi iz Indije, Kine i Sjedinjenih Država. Raseljena učiteljica Sujata Takur, koja dijeli učionicu s još 4 obitelji,

0: obitelji opisala je uvjete u skloništu.
1: Doista je teško. U ovoj maloj sobi boravi pet obitelji. Nema privatnosti, nemamo kuću. Kamo ćemo sada? Što ćemo? Sve je teško. Cjeloživotni naporan rad moje majke i oca je uništen. Stari su, a sada moraju ponovo početi od nule. Tužno je.
0: S druge strane hemisfere uzburkavaju se stare strasti. Argentinski predsjednik Javier Milei ponovio je pretenzije svoje zemlje na Falklandsko otočje, odnosno Malvine, kako ih zovu Argentinci. Milei je to kazao u obraćanju naciji u vrijeme novih napetosti u vezi s britanskim prekomorskim teritorijem.
2: Sjedinjene države razmatraju ovu promjenu stava jer znaju da je Argentina pouzdan partner, usklađen sa zapadnim vrijednostima na strateški relevantnoj poziciji koji može biti vrijedan saveznik u budućnosti. Bez toga ništa od ovoga ne bi bilo moguće.
0: Milei prijeti da će nametnuti sankcije svim naftnim kompanijama koje posluju na tom području.
2: Ako danas ne djelujemo čvrsto i brzo, za nekoliko mjeseci imaće kapacitet da zapljene rezerve nafte koje leže ispod našeg mora, nešto što se nikada nije dogodilo. Ako to dopustimo, daćemo poticaj britanskoj vladi da produbi okupaciju otoka i iskorištavanje naših resursa.
0: Američki predsjednik dao je naslutiti da SAD ne bi podržao Ujedinjeno Kraljevstvo u sukobu zbog tog teritorija. Na pitanje bi li priskočio u pomoć Ujedinjenom Kraljevstvu, američki predsjednik ovako je odgovorio.
2: Vašoj zemlji ne ide dobro. Ne zaboravite, velik dio nafte dobivate iz Hormuzskog tjesnaca, a vi niste bili ondje da mi pomognete. Vaša zemlja nije bila tamo da mi pomogne. Nije nam trebala pomoć, ali pitao sam NATO i vašeg bivšeg čelnika zašto niste poslali nekoliko brodova, a on je odgovorio da nema ni jedan. To je prilično tužno, cijela ta stvar.
0: Na referendumu 2013. stanovnici Falklanda većinom su glasova odlučili ostati britanski prekomorski teritorij. 99,8% glasalo je za tu opciju. Iako je SAD formalno neutralan, Washington je pružio potporu britanskoj kampanji za ponovno osvajanje otoka nakon argentinske invazije 1982. U dvomjesečnom sukobu poginulo je 649 argentinskih i 255 britanskih vojnika te troje otočana. Argentina tvrdi da je Malvine naslijedila od bivšeg kolonizatora Španjolske te da ih Britanija ilegalno okupira od 1833. Za Federalni radio, Damir Šimić.
3: Treći mjesec otkad su državni službenici i namještenici u pravosuđu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u štrajku upozorenja. Sindikat je prije godinu i pol uputio zahtjeve kantonalnoj vladi, međutim do danas odgovora nema. Jedan je sastanak održan, ali bez rezultata. Vlada se o ovom štrajku ne oglašava.
4: 255 djelatnika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskoj županiji traži povećanje plaće od 20%. S resornim ministrom i premijerkom održali su sastanak prije 3 mjeseca, no ponudom vlade sindikat nije bio zadovoljan. Vesna Kojić, predsjednica sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, poručuje kako ne žele selektivno rješavanje problema.
5: Glavni naš zahtjev je dakle dobivanje naknade po osnovu složenosti poslova, otežanih uvjeta rada, sigurnosnih provjera koje prolazimo svi skupa. I evo, mislim da to nije nemoguće da se nama dodijeli iz razloga što mi stvarno jesmo, naši poslovi se stvarno odudaraju i razlikuju od svih drugih poslova koji se obavljaju drugim organima uprave.
4: Nemaju problem pravosudni službenici i namještenici samo u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, već u cijeloj federaciji. Stoga, kako Davor Puljić, član pregovaračkog odbora, poručuje, iz sindikata pozivaju federalnog ministra pravde Vedrana Škobića da problem bude riješen s više razine.
6: Kako što je riješeno drugim zemljama, okruženju, Hrvatskoj, Srbiji i Republike Srpskoj, gdje su djelatnici u pravosuđu izredili posebnu kategoriju, što mi ovdje sad isto tražimo. Znači da se to sistem skriješe, jer svaka županija je ovdje u zadnjih 2-3 mjeseca, pola godine ušla generalni štrajk ili općenito štrajk. Također pozivam naše kolege koje su tušte i suci da javno podrže nas državne službenike i namještenike, jer posao koji oni su, svi smo mi dio toga procesa, odnosno sustava pravosuđa.
4: Za ponedjeljak je najavljen generalni štrajk, što znači da će sudovi i tužiteljstva raditi samo hitne predmete koji se odnose na pritvorske i predmete nasilja u obitelji. I sindikata poručuju da neće odustati dok ne budu ispunjeni zahtjevi koje traže. O današnjem se štrajku iz vlade nisu očitovali. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
3: Turistička sezona još traje, ali ako ste u Sanski most planirali doći zbog prirodnog dragulja vodopada na Blihi, bit ćete razočarani. Vodopad je presušio, što je bio razlog posjete stručnjaka iz Sarajeva.
7: Građani Sanskog mosta u nevjerici obilaze vodopad Blihe, koji je već nekoliko dana bez vode. Rijeka Bliha je presušila, tako da se sada ogromna količina ove rijeke nalazi u krugu rudnika Kamengrad, a ne na mjestu gdje je mamila uzdahe posjetitelja. Nadležni ipak sugerišu da se prerano ne donose bilo kakvi zaključci, jer će stručna lica dati obrazloženja. Tim povodom u Sanskom mostu su boravili predstavnici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, hidrogeolozi iz Agencije za vodno područje rijeke Save i predstavnici Federalne uprave za inspekcijske poslove. Nakon obilaska vodopada, koji je ostao bez vode, nisu bili raspoloženi za davanje izjava. U njihovom društvu bio je šef službe za inspekcijske poslove općine Sanski most, Elvis Pašić.
8: Kao što je slika iza mene, jeste jedna tužna slika da danas nemamo vodopada, odnosno nemamo vode na vodopadu. U razgovoru sa predstavnicima navedenih agencija i ministarstva će nam u krajnjem slučaju poslati svoj izvještaj.
7: Nakon što je vodopad Blihe jedan od najpoznatijih prirodnih simbola Sanskog mosta i ovog dijela Bosne i Hercegovine ostao bez vode, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je zatražilo inspekcijski nadzor nad rudnikom Kamengrad, koji je obavljen 1. septembra od strane Federalne rudarske inspekcije. Ministarstvo još uvijek nije zaprimilo zvanični izvještaj o provedenom nadzoru. Građani Sanskog mosta već godinama upozoravaju na štetne posljedice koje na okolinu ostavlja rudnik Kamengrad, ali bez rezultata. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
9: Gradonačelnik Teslića Milan Miličević proglasio je stanje elementarne nepogode na dijelu grada ugroženom požarima koji obuhvata lokalitete Miljkovača i Gaše. Zatraženo je i angažovanje helikoptera MUP-a Republike Srpske.
3: Tahir Nikšić, istaknuti bosansko-hercegovački glumac i umjetnik, preminuo je danas u 77. godini.
9: Ostvario je veliki broj zapaženih uloga na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo. Pamtimo ga iz predstava Bjesnilo, Duplo dno, Braća Karamazovi, Kraljevo, Omer Paša Latas, Majka, Kidaj od svoje žene, U zvorniku, Ja sam ostavio svoje srce i drugih. Istovremeno je bio angažiran na televiziji i filmu, ali i radijskim emisijama o poeziji. Za predani umjetnički rad i doprinos pozorišnoj umjetnosti dobio je mnogobrojna priznanja i nagrade. Komemoracija će biti održana 7. septembra u Narodnom pozorištu Sarajevo.
10: Kultura.
3: Festival Fasada počinje sutra ceremonijom otvaranja u Despićevoj ulici. Osim murala, više od 20 grafitera iz 5 zemalja, filmske projekcije, izložbe, radionice dio su ovogodišnjeg festivala koji se zatvara 12. septembra cjelodnevnim događajem na parkingu Olimpijske dvorane Zetra, kaže direktor festivala Benjamin Čengić.
11: Naziv ovogodišnjeg festivala je Topografija nestajanja, to je nekako i koncept kojim se svi murali zapravo bave. Ovogodišnja selekcija bazirana je na umjetnicama i umjetnicima koji su okrenuti abstraktnom stvaralaštvu i abstraktnim muralima, tako da građani će prije svega moći da vide 8 novih murala koje oslikavaju umjetnice i umjetnici iz 8 različitih zemalja. Osim murala organizujemo street art šetnje, igricu toplo-hladno na koju se svi mogu prijaviti i igrati sa nama, odnosno istraživati grad i uličnu umjetnost na jedan interaktivan način. Izložbu u galeriji savremenih umjetnosti Manifesto, prikazivanje filma Whole Train o grafitima, promociju monografije Duk, 10 godina našeg partnerskog festivala iz Čačka, i promociju magazina Balkan Sun, koji ove godine Fasada festival pokreće sa svoja dva partnerska festivala, festivalom Duk i GNG iz Bola na Braču.
10: Sport.
12: Nogometaši Toulouse i Lille prvi su zakoračili u treće kolo prvenstva Francuske. Bodove odnio gost pobjedom 1-0. Za večeras su zakazana dva ogleda, Lyon Auxerre i Paris Saint-Germain Monaco. U Španiji Real Sociedad Celta Vigo 0-0 u uvodu u četvrti takmičarski krug Primere. Večeras se sastaju Betis i Real Madrid. Englezi, Italijani i Nijemci uvodne oglede igraju večeras. Ipswich, Liverpool i Genoa Como su ogledi trećeg kola Premier lige, odnosno Serie A, Stuttgart, Köln drugog u Bundesligi. Na domaćim terenima akcija počinje sutra, Bsk Čelik i Radnik Sloga su subotnji mečevi 6. kola Premier lige Bosne i Hercegovine. Dan kasnije sastaju se Sarajevo Borac, Željezničar Velež i Zrinski Široki Brijeg.

0: prvoj federalnoj ligi, većina ogleda četvrtog takmičarskog kruga zakazana je za subotu. Bratstvo Rudar, Igman Čapljina, Jedinstvo Tomislav Sloboda Tošk, Travnik Budućnost i Posušje Radnik. Nedjelja nam donosi duele Stupčanica Vitez i Gošk Zvijezda. Na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država u tenisu okončali su drugi takmičarski krug. Rano jutros 16. finala izborio je prvi nositelj, Nijemac Aleksandar Zverev. Francuza Quintana Alisa prošao nakon svih pet setova 6-4, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3. Večeras je na mrežu drugo postavljeni Španac Carlos Alcaraz. Na putu za osminu finala čeka ga Kinez Vibin Vu. Posljednja je osminu finala singla teniserki obezbijedila druga nositeljica, Kazahstanka Elena Rybakina, 6-2, 6-4 tukla Španjolku Jessica Buzas Maneiro. Prvo postavljena bjeloruskinja Arina Sabalenka večeras ide korak dalje. Za plasman u četvrtinu finala treba savladati Uzbekistanku Kamilu Rahimovu. Brisel će večeras i sutra ugostiti završni miting Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije. Organizator je pripremio ukupno 32 dijamantna trofeja, a pobjednici će osigurati i direktan plasman na predstojeće svjetsko prvenstvo. Program prvog dana otvaraju bacačice kugle u 18 sati i 30 minuta. Atletičarke između ostalog na programu imaju još troskok, 400 metara prepone, 3000 stiplčez i 5000 metara. Atletičari trke na 100 i 800 metara, skok sa motkom i udalj između ostalog. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Na kraju dnevnika podsjećamo vas na vijesti dana. Troje djece zadobilo teške povrede u saobraćajnoj nesreći u Cazinu. Vozač bio pijan i brzo vozio. Počela izborna kampanja pred oktobarske izbore. CIK poziva na poštivanje izbornog zakona i strogu zabranu govora mržnje. Sarajevska sigurnosna konferencija okupila stručnjake i diplomate. Razgovara se o sigurnosti Europe u podijeljenom svijetu. Europska komesarka Marta Kos otkazala posjetu Srbiji zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića. Dvije osobe spašene 9 dana nakon katastrofalnih poplava koje su pogodile Nepal. Traga se za više od 5000 ljudi.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spiker Dario Mahan, urednice emisije Maida Alić i Leila Hođić.
3: Popodne sa vama svakog radnog dana od 15 do 19 sati. Aktuelnosti,
4: zanimljivosti,
3: muzika,
4: sport,
3: kultura,
4: nauka,
3: biznis,
4: SMS muzičke želje.
3: Popodne sa vama.
4: FM 98,3 MHz. Radio Gradačac.

0: Pripremite se za putovanje na kristalni planet, mjesto čudesnih bića, velikih tajni i nezaboravnih avantura. U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Kristalni planet.
1: Nova škola, novi prijatelji, novi svijet.
0: 11-godišnja Rea pronalazi simpatičnog Burgija, neobično mladunče koje je strašna neman razdvojila od majke. Zajedno sa novim prijateljem Endijem kreće u uzbudljivu misiju da ga vrati kući. Ali na njihovom putu stoji pohlepni guverner Mordokan.
2: Dobrodošli na Kristalni planet!
0: Čeka ih avantura u kojoj će prijateljstvo, hrabrost i ljubav prema prirodi biti na najvećem ispitu.
2: Ovo je naš svijet. Nekada davno živjeli smo na površini.
0: Petak, 4. septembra u 19 sati, gradsko kino Gradačac. Ulaznice samo 5 maraka.
3: Želim svoj stari svijet.
0: Kristalni planet u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
4: Nađite Burgija i vratite ga nama.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
2: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062-365-240.
3: Možda si i lepša nego pre, tek neka brazda ti na oku kaže da smijala si se. Kad ne vidiš ruke zadrhte, posuknji prsti traže nabore i beg od pogleda.

0: radio. Popodne sa vama.
1: Dvije riječi koje mogu izazvati malo i straha, malo čak i tjeskobe, idu u godine, međutim, ako na pravi i na kvalitetan način koristimo vrijeme kojim raspolažemo, onda bez imalo kompleksa, dakle, možemo prihvatiti

Prihvatite tu činjenicu da vrijeme prolazi. S obzirom da vrijeme prolazi, prolaze i sati, pa evo, na našem satu je već 17:45. Osvrnit ćemo se malo šta je to obilježilo petak u dosadašnjem periodu, sasvim sigurno susreti i druženja, vjerujemo i poneki osmijeh i lijepa situacija u toku današnjeg dana.

Ispred gradskog kina u našem gradu vladala je atmosfera zajedništva, solidarnosti i podrške, a u organizaciji udruženja Zmajice Gradačac održana je registracija naših sugrađana za zajedničku trku i šetnju Race for the Cure, a građani su još jednom pokazali da prepoznaju značaj ove velike humanitarne priče. Od jutarnjih sati jedan za drugim pristizali su naravno i naši sugrađani koji su svojim potpisom željeli dati podršku Zmajicama i ženama koje se suočavaju sa karcinomom dojke, a danas je prikupljeno blizu 50 potpisa, što iz udruženja ocjenjuju kao veoma lijep odziv. Predsjednica udruženja Zmajice Gradačac Nisveta Okić izrazila i zadovoljstvo brojem prijavljenih osoba, ali i zahvalnost svim našim sugrađanima koji su se odazvali i svojim prisustvom pokazali da ova priča u Gradačcu ima zaista snažnu podršku. Race for the Cure nije samo trka, naravno nije samo ni šetnja, već simbol jedne borbe, nade, podrške i zajedništva. To je prilika naravno da se pošalje i poruka ženama koje vode najteže životne bitke, da nisu same, te da imaju ljude koji vjeruju u njihovu snagu. Današnja registracija ispred gradskog kina bila je upravo to, još jedna potvrda da se u Gradačcu cijeni, dakle solidarnost, i da naši građani znaju prepoznati trenutak kada je nekome potrebna podrška. Iz udruženja Zmajice također su naglasili da će registracija za ovu utrku i dalje trajati i sve informacije će biti dostupne putem njihove zvanične Facebook stranice. A šta nam to ide u susret? Pa u Gradačcu će 16. septembra biti održana i manifestacija Zlatna vrpca, kojom će i ove godine biti obilježen Zlatni septembar, mjesec posvećen podizanju svijesti o malignim oboljenjima u dječjem dobu. Manifestaciju organizuje udruženje Porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih bolesti People, s ciljem pružanja podrške djeci i mladima koji se liječe ili su izliječeni od raka, ali i u znak sjećanja na sve mališane koji su prerano izgubili svoje živote. Za učešće u Zlatnoj vrpci već su pozvani i učenici te uposlenici osnovnih i srednjih škola sa područja grada Gradačca, mališani iz preškolskih ustanova i vrtića, članice prijateljskih udruženja, ali sve i građanke i građani koji žele svojim prisustvom te učešćem poslati poruku podrške i solidarnosti. Vjerujemo dakle i da će povodom ovog dana veliki broj naših sugrađana i sugrađanki, obrnutim zapravo redom damama uvijek ide prednost, uzeti dakle učešće i da ćete se pojaviti u što većem broju. A što se tiče nekih servisnih informacija, ovim trenucima u našem gradu bilježimo 31 stepen Celzijusa uz relativnu vlažnost zraka od 30% i vjetar koji puše brzinom 3 km na sat. Trenutno imamo zaista lijepe i ugodne vremenske intervale, iako je ova temperatura možda malo iznad nego što bi očekivali u 17 sati i 49 minuta, ali mislim da smo se tokom ljeta već imali priliku aklimatizovati. Dakle, što se tiče nekih informacija iz Bihamka, pojačani promet vozila na putevima u našoj zemlji, a posebno intenzivan saobraćaj na putu Sarajevo-Mostar, kao i na prilazima većim gradskim zonama. Apeluje se na vozače da vozite maksimalno oprezno i naravno da držite odstojanje između vozila. Na graničnom prelazu Daleuša kolone putničkih vozila su oba smjera. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica i Hum pojačani ulazak za vozila u Bosnu i Hercegovinu, a na graničnom prijelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. I naravno još jednom da ponovimo informacije kada je u pitanju kontrola brzine na području Gradačca. Od 19.40 možete očekivati narednu radarsku kontrolu u Vučkovcima, trebala bi trajati do 20 sati i 40 minuta. I sa ovim blokom malih servisnih informacija zaključit ćemo i ovo javljanje, a već u 18 sati ponovo se slušamo u nekim zanimljivim pričama.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: popodnevni program Radija Gredačac.
1: Da, petak je naš dan, vaš dan kako god želite i petak je dan u kojem je potrebno mirisati ili tako posebno lijepo i nadamo se da upravo tako se osjećate u ovim trenucima s obzirom na činjenicu da imamo i neke nove trendove koji na neki način pokušavaju staviti higijenu u drugu stranu, ni u kojem slučaju dakle ne preporučujemo da ih poslušate. O čemu se zapravo radi? Kao da je svijet upoznavanja nije dovoljno komplikovan, a na društvenim mrežama pojavio se i novi bizaran trend koji je neke muškarce podstakao da u potrazi za partnerkom zanemare i svoju osnovnu higijenu. Nazvan je kao feromon masking i ovaj viralni TikTok izazov

Hrabruje tinejdžere i mladiće da preskaču tuširanje, te izbjegavaju dezodorans, prenose mediji. Teorija koja stoji iza trenda jeste da jači prirodni miris muškarca čini seksualnoga i privlačnijim, a neki zagovornici idu toliko daleko da nose neoprane majice ili čak piju neke tekućine koje mogu izazvati neugodne mirise tijela. Sve to kako bi izbacili toksine svojim znojenjem. I na TikToku, na društvenim mrežama mogu se pronaći brojna svjedočanstva gdje muškarci kažu: potpuno sam, na primjer, prestao da perem kosu i sada bez ironije dobijam više komplimenata na račun toga kako mi kosa miriše i izgleda od žena, od pripadnica suprotnog spola. Drugi se hvali sličnim iskustvima, a jedan od videa koji je prikupio stotine hiljada pregleda sugeriše da je razlog neuspjeha kod žena upravo korištenje dezodoransa i kolonjske vode. Iako je nauka potvrdila da miris može igrati ulogu u privlačnosti, psiholozi i dermatolozi ističu da nema dokaza da će vas preskakanje tuširanja učiniti poželjnim kod pripadnica suprotnog spola. Ovaj trend koji internetom kruži još od 2024. godine svoje korijene vuče iz šire lux masking zajednice, gdje korisnici isprobavaju ekstremne metode kako bi poboljšali svoj izgled, a to uključuje i opasne prakse poput bone smashinga, namjerno glomljenja kosti u lica kako bi zarasle definisanije ili ubrizgavanje filera u sobstvenoj reži. Sve ovo naravno čini se previše ekstremno, ono što mi svakako preporučujemo da i ove večer je lijepo mirišete, da se fino istuširate i da ni u kojem slučaju naravno ne pratite ove neke nove trendove koji su sve samo ne normalni.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Gradačnica.
1: U godini u kojoj Husejnija obilježava dva stoljeća postojanja, u nedjelju 6. septembra, bit će upriličeno svečano otvorenje obnovljene Husejnije džamije. Program počinje u 11 sati i 30 minuta uz prisustvo najviših zvaničnika rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. U oči svečanog otvorenja u subotu 5. septembra poslije akšam namaza bit će održan mevludski program i prigodno predavanje. Budite dio ovog posebnog i historijskog događaja svečanog otvorenja Husejnije džamije u Gradačcu. Dobro nam došli!
0: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427.
2: Sizifer! Hej, Sizifer!
3: Šta hoćeš, bolan?
4: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
3: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
5: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
3: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac, 062-365-240.

0: Pripremite se za putovanje na kristalni planet, mjesto čudesnih bića, velikih tajni i nezaboravnih avantura. U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Kristalni planet.
1: Nova škola, novi prijatelji, novi svijet.
0: 11-godišnja Rea pronalazi simpatičnog Burgija, neobično mladunče koje je strašna neman razdvojila od majke. Zajedno sa novim prijateljem Endijem kreće u uzbudljivu misiju da ga vrati kući. Ali na njihovom putu stoji pohlepni guverner Mordokan.
2: Dobrodošli na Kristalni planet!
0: Čeka ih avantura u kojoj će prijateljstvo, hrabrost i ljubav prema prirodi biti na najvećem ispitu.
2: Ovo je naš svijet! Nekada davno živjeli smo na površini.
0: Petak, 4. septembra u 19 sati, gradsko kino Gradačac. Ulaznice samo 5 maraka.
3: Želim svoj stari svijet.
0: Kristalni planet u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
4: Nađite Burgija i vratite ga nama.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

povodom svečanog otvorenja obnovljene Husejnije džamije, koje će biti održano u nedjelju 6. septembra, Mežlis Islamske zajednice Gradačac upućuje apel građanima, posebno stanovnicima centra grada i mjesnih zajednica Svirac, centra

0: Bukva i Varoš, da svojim razumijevanjem i gostoprimstvom doprinesu uspješnoj organizaciji ovog značajnog događaja. Mole se građani koji su u mogućnosti da privremeno ustupe raspoloživa parking mjesta gostima i posjetiocima, te da im pomognu informacijama i uputama o parkingu, kretanju i snalaženju u gradu. Građani koji žele gostoprimstvo mogu iskazati jednostavnim znakom pažnje, ponuditi posjetioce vodom, sokom, kafom ili drugim osvježenjem. Pokažimo zajednički da je Gradačac grad dobrih domaćina i otvorenog srca. Hvala svim građanima na razumijevanju, podršci i gostoprimstvu.
1: Kroz priče koje spajaju ljude.
2: Rasli smo zajedno.
1: Naš grad
2: i Radio Gradačac.

Gradačac putem licitacije daje u zakup objekat autobuske stanice sa pripadajućim zemljištem i pratećim sadržajima radi obavljanja registrovane djelatnosti javnog linijskog i vanlinijskog prevoza osoba i stvari u cestovnom prometu. Početna cijena mjesečne zakupnine iznosi 1535,60 konvertibilnih maraka bez uračunatog PDV-a, a objekat se izdaje u zakup na period od 5 godina. Pravo učešća u postupku imaju samo pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti javnog linijskog i vanlinijskog prevoza osoba i stvari u cestovnom prometu. Javni oglas je

otvoren 8 dana, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskoj službi za imovinsko-pravne i geodetske poslove, Kancelarija broj 8, radnim danima od 7.30 do 16 sati. Postupak licitacije održat će se 7. septembra u prostorijama pomenute službe sa početkom u 8.30.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.
1: Između dobro jutro, dragi slušalci, dragi naši, toliko za danas što se tiče studija i režije. Neki vremenski period koji traje 13 sati, možemo slobodno reći evo nekih 6 ili 7 minuta do 19 sati, da proteklo vrijeme koje je ostalo iza nas je prošlo zaista onako sadržajno, dosta lijepi i zanimljivi vijesti, informacija i muzike od kulture, sporta, informativnog programa i svega onoga što ste navikli na talasima Radio Gradačca. Mislim da smo danas dakle bili na nivou, ali vi ste tu da to ocijenite, ali vjerujem da smo ispoštovali sve ono što ste vi danas zamislili. Pred sami kraj našeg druženja iskoristimo priliku da sa vama podijelimo još par servisnih informacija, ali i preporuka o tome šta možete dakle očekivati večeras kada je u pitanju izlazak u naš grad. Ono što je lijepo vidjeti kako se večer približava jeste da je tendencija pada temperature primjetna. Sa 31 sada smo već došli na 29 stepeni Celzijusa i vjerujemo da će biti noć upravo onaka kao što i očekujemo od septembarskih noći, svježa i ugodna za spavanje, ali i za neke šetnje ili neke druge aktivnosti o kojima ćemo govoriti u nastavku. Relativna vlažnost zraka je 34%, vjetar nam puše brzinom 5 km na sat. Kada je u pitanju dugoročna vremenska prognoza, prema trenutnim dakle parametrima meteorologa, druga dekada septembra mogla bi donijeti značajniju vremensku promjenu. Prvi desetak dana septembra proteći će, kažu, u znaku kasnog ljeta i sušnog vremena, ali ipak nakon 10. septembra prognoze sve više ukazuju na osjetniji pad temperature i dolazak padavina. Kako navode meteorolozi BH Metea, riječ je o svojevrsnoj vremenskoj prekretnici koja bi mogla označiti i postepeni ulazak u ranu jesen, a u drugoj dekadi septembra očekuju se i temperature ugodnije i period ljepši te primjerenije ovom dobu godine, uz prijeko potrebne padavine koje bi predstavljale i olakšanje nakon dužeg sušnog perioda. I eto, prema trenutnim prognozama, upravo period nakon 10. septembra polako donosi i to svjetlo na kraju tunela koje mnogi od nas priželjuju. Što se tiče vozača, za vas upozorenje da već od 19 sati i 40 minuta na području Gradačca starta, možemo reći, predzadnja ili radarska kontrola ili kontrola brzine za današnji dan, trebala bi trajati do 20 sati i 40 minuta u Vučkovcima, od 20 sati i 45 minuta do 21 sati i 45 minuta u mjestu Lukavac Donji. Vozite naravno oprezno i vozite uz 98,3 MHz. Za sve ljubitelje lijepih filmova, večeras imamo preporuku dakle da u našem gradskom kinu od 19 sati pogledate i Veliku avanturu Kristalni planet, film režisera Arsena Antona Ostojića. Dakle, donosi priču za cijelu porodicu, puno avanture, mašte i važnih poruka. Dakle, to je jedan od naših definitivno preporuka kako da kvalitetno provedete petak i večer. Nadamo se da već imate nešto isplanirano, ako ne, ovo vam je opcija. Isto tako, nadamo se da ćete imati slobodan

vikend koji je pred vama, malo viška i slobodnog vremena i da ćete to sve iskoristiti da se lijepo odmorite i prikupite potrebnu energiju. Što se tiče današnjeg dana, sa vama od ranih jutarnjih sati Melija Kavazović-Hećimović, Džemal Delić, Sead Osmičić, Esad Ino Kukuruzović i urednica našeg programa Maida Pezerović. Hvala vam i ostanite u Stala se radio Gradašca.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Uvijek je na vrijeme vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

povodom svečanog otvorenja obnovljene Husejnije džamije, koje će biti održano u nedjelju 6. septembra, Mežlis Islamske zajednice Gradačac upućuje apel građanima, posebno stanovnicima centra grada i mjesnih zajednica Svirac, centar Bukva i Varoš, da svojim razumijevanjem i gostoprimstvom doprinesu uspješnoj organizaciji ovog značajnog događaja. Mole se građani koji su u mogućnosti da privremeno ustupe raspoloživa parking mjesta gostima i posjetiocima, te da im pomognu informacijama i uputama o parkingu, kretanju i snalaženju u gradu. Građani koji žele gostoprimstvo mogu iskazati jednostavnim znakom pažnje, ponuditi posjetioce vodom, sokom, kafom ili drugim osvježenjem. Pokažimo zajednički da je Gradačac grad dobrih domaćina i otvorenog srca. Hvala svim građanima na razumijevanju, podršci i gostoprimstvu.

0: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

Budi dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062 107 301. Jedna karta, cijela sezona, jedan klub, jedna porodica. Rukometni klub Gradačac.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Reklame.
1: Reklame.
0: Reklame.
2: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
3: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
2: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
3: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
2: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
3: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
2: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
3: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
2: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
3: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
4: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
3: 049 745 650.

0: će se.
1: Zbiva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.
4: Reprizni program Radio Gradašca.
5: Pratite program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
6: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program Radija Dnevnik.

0: U studiju su Aydin Koso i Sinala Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Učenica nožem napala i povrijedila dvije djevojčice ispred škole u Tuzli.
0: U Bosni i Hercegovini počela izborna kampanja. Koalicija pod lupom upozorava na neujednačenost u kažnjavanju zloupotrebe javnih resursa.
1: Tenzije na Bliskom istoku se ne smiruju.
0: Vrijeme sutra, sunčano i vruće.
1: U jednoj tuzlanskoj osnovnoj školi 15-godišnja učenica jutros je nožem povrijedila dvije 14-godišnje učenice. Povrijeđenim djevojčicama pomoć je ukazana u Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla i nisu životno ugrožene, dok je učenica koja je osumnjičena za napad pod nadzorom policije. Ovaj incident još jednom je potvrdio sve veću prisutnost međuvršnjačkog nasilja. Miral Čeliković.
2: Incident se desio u školskom dvorištu oko 9 sati i 25 minuta. Nakon galame koja je dolazila iz školskog dvorišta, uslijedila je prijava i hitna reakcija policijskih službenika. Direktorica ove škole, Azra Feukić.
3: Zaista svi smo u šoku. Škola je preduzela odmah sve odgovarajuće mjere. I evo, molim zaista i učenike, molim i roditelje, molim i javnost da ne iznose neprovjerene informacije. Sve ono što bude tačno, mi ćemo to iznijeti u javnost. Molim da se poštuje privatnost kako učenika, tako i roditelja ove škole.
2: Nažalost, u pitanju je još jedan u nizu incidenata koji spada u kategoriju međuvršnjačkog nasilja i što je zabrinjavajuće, još jedan u školskom dvorištu. Postali smo jako opasno društvo, smatra profesorica sociologije Midheta Mumić, sa kompleksnim uzrocima koji utječu na školsku populaciju.
4: Oni predstavljaju kombinaciju individualnih, obiteljskih, društvenih i drugih faktora.

0: uglavnom proizilaze iz nedosljednog odgoja i prepopustljivosti u obitelji, u odgojno-obrazovnim ustanovama, potom u nedostatku roditeljskog nadzora, podrške, ukoliko djeca svjedoče obiteljskom nasilju ili su i sami žrtve fizičkog i psihičkog nasilja, vrlo često taj model ponašanja preslikavaju na vršnjake. Također veoma je značajan i pritisak vršnjaka, to jest pridruživanje nasilju kako ne bi bili izopćeni iz društva.
1: U ovakvim situacijama društvo ne smije imati ulogu pasivnog promatrača, ističe sociologinja Mitheta Mumić. Prevencija i sprečavanje nasilja mora biti osnovna misija društva, a svaka zajednica mora učiniti sve da nasilno ponašanje ne smije biti opcija i da ne smije dobiti prečutno odobravanje i podržavajuću publiku, ističući ulogu medija, posebno u ovakvim situacijama. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
2: BH Radio 1, Dnevnik. Počela je izborna kampanja za opće izbore u Bosni i Hercegovini koji će biti održani 4. oktobra. Političke stranke, koalicije i kandidati od danas mogu zvanično predstavljati svoje programe, organizovati predizborne skupove i koristiti plaćeno političko oglašavanje. Kampanja traje do 3. oktobra do 7 sati ujutro kada počinje izborna šutnja. Detaljnije Marko Vuković.
3: Pravo glasa na izborima 4. oktobra imat će 3.408.517 birača. Neki od građana pitali smo da li će pratiti i šta očekuju od izborne kampanje, ali i izbora uopšte.
4: Koga god izabereš, sve isto, ja Čemir, Bogem.
5: Ja ću da pratim, to je obaveza.
6: Ne pratim ništa. Ja to ne volim.
7: Hoću glasati. Naravno ću izaći na izbore.
8: Bog da izaću na izbore, tu moram ispuniti svoju građansku dužnost.
7: Mi svi izlazimo na izbore zbog promjena. Pred izbore obećavaju sve i svašta. Posle izbora mi smo sjenke za njih.
3: U izbornoj kampanji postoje ograničenja. Između ostalog, političkim subjektima nije dozvoljeno ometanje skupova političkih protivnika, niti lažno predstavljanje. Izborni materijal se ne smije postavljati na institucije vlasti, javne ustanove, vjerske objekte, kao ni na druga mjesta na kojima oglašavanje nije dozvoljeno. CIK je pozvao sve aktere na strogo poštovanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Član CIK-a Vanja Bjelica Prutina.
9: Nalazimo se u ambijentu visoke političke polarizacije. CIK BiH apeluje na sve političke subjekte da se vrate u zakonske okvire, da se suzdrže od govora mržnje i retorika podjeli. Naša uloga nije samo da kažnjavamo, iako ćemo i to učiniti bez oklijevanja u svim onim slučajevima u kojima je to u skladu sa zakonom potrebno učiniti.
3: Upravo jedan od dva monitoringa koji Balkanska istraživačka mreža vrši pred izbore odnosi se na kršenje zabrane govora mržnje i diskriminatorne narative. Izvršni direktor Birna BiH Denis Đidić ocijenio je da CIK-ove prekršaje treba dosljednije da kažnjava.
10: Ono što smo vidjeli već u ovom periodu, još od pokretanja istrage koja se veže za memorialni centar u Srebrenici, sada od smrti Ratka Mladića, jeste da takvi mrzilački narativi su u porastu i očekujemo zaista u narednih mjesec dana da ćemo imati na stotine takvih incidenata i ukoliko izostane sistemska reakcija, mislim da će nam cijela predizborna kampanja negdje biti obojena time, a ne ovim potencijalnim benefitima koje hoće dovesti nove tehnologije.
3: Posebna pažnja tokom ovogodišnje kampanje bit će usmjerena na korištenje javnih resursa. Denis Đidić iz Birna i Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala BiH upozorili su da je neformalna izborna kampanja, posebno zloupotreba javnih resursa, počela znatno prije zvaničnog početka kampanje.
10: Ono što smo primijetili je da ima na stotine miliona maraka, dakle skoro milijardu maraka tendera koji su raspisani ove godine, koji se upravo tiču stvari koje se koriste u zloupotrebe.
11: Masovna, sistematska zloupotreba javnih resursa se dešava već unazad nekoliko sedmica ili čak ako hoćete mjeseci. Jednokratne isplate penzionerima, jednokratne isplate djeci u školama, jednokratne isplate radnicima u javnom sektoru nisu ništa drugo nego drastična zloupotreba javnih resursa. I to je ono što je sistemski problem Bosne i Hercegovine.
3: Birači u Bosni i Hercegovini na opštim izborima birat će članove državnog predsjedništva te poslanike u predstavničkom domu državnog parlamenta. Birat će poslanike u predstavničkom domu Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednika i dva potpredsjednika Republike Srpske, te poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske i kantonalnim skupštinama. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
12: Centralna izborna komisija

0: Policija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o uspostavljanju glavnog centra za brojanje i za direktora imenovao Gorana Miškovića. Za zamjenike direktora imenovani su Ermin Kos, Adi Agić i Sanja Tošović. Usvojena je i instrukcija kojom se uređuje postupak preuzimanja podataka iz službenih evidencija Agencije za zaštitu ličnih podataka s ciljem distribucije prema izbornim komisijama, a nakon izbora za bezbjedno brisanje podataka sa uređaja za biometrijsku autentifikaciju birača.
1: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom ukazala je na neujednačenost u kažnjavanju zloupotreba javnih resursa između izbornih ciklusa. Na osnovu inicijativa Koalicije pod lupom, Centralna izborna komisija do sada je izrekla 17 kazni političkim subjektima i kandidatima u ukupnom iznosu od 87.500 maraka. Rečeno je na predstavljanju prvog preliminarnog izvještaja o građanskom nestranačkom posmatranju općih izbora. Saopćeno je i da je većina inicijativa u postupku. Govori projekt menadžer Koalicije pod lupom Dario Jovanović.
2: Takva praksa otvara sivu zonu između početka političke promocije i formalne ovjere kandidata. Dodatno zabrinjava neujednačenost u odnosu na raniju praksu. U prethodnom izbornom ciklusu postoje slučaj u kojima je sankcionisano predstavljanje rezultata rada vlasti kao uspjeha političke stranke. U aktualnom ciklusu slična postupanja nisu rezultirala sankcijama. Trenutna 4 postupka koja su u toku obuhvataju između ostalog pružanje jednokratne novčane pomoći građanima, predstavljanje infrastrukturnih projekata kao uspjeha stranke te korištenje organa vlasti za stranačke aktivnosti.
0: Vlada Republike Srpske usvojila je niz odluka o isplatama jednokratne novčane pomoći. Novčana pomoć odobrena je za osnovce, srednjoškolce i studente koji će dobiti od 100 do 150 maraka. Za isplatu je osigurano skoro 13,5 miliona maraka.
1: Radio televizija Bosne i Hercegovine nastavlja pratiti izbornu kampanju i opće izbore. Uprkos blokiranim računima, BHRT nastavlja raditi kako se građanima ne bi uskratilo pravo na objektivno informisanje putem javnog servisa. Računi su blokirani zbog međusobnih dugova BHRT-a i RTRS-a, ali je situacija u dva medijska servisa potpuno suprotna. Plate radnika BHRT-a su upitne, a radnicima RTRS-a povećane. Opširnije, Adis Muhić.
3: Jedna sudska presuda, dva načina izvršenja. Račun BHRT-a blokiran je zbog obaveze prema RTRS-u, ali utvrđena obaveza entitetskog prema državnom emiteru se ne realizira. To je trebala biti tema i sjednice Komisije za komunikacije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, ali je ona otkazana zbog nedostatka kvoruma. Predsjedavajući komisije Jasmin Imamović.
4: Na komisiji smo kolege i ja htjeli da pitamo kako je moguće da po istoj presudi jednoga suda račun bude blokiran BHRT-u, a ne bude račun blokiran radiotelevizije RS-a. Kad znamo, ta radiotelevizija BHRT-u duguje 109 miliona i ne sumnjam da će o tome sudska vlast voditi računa.
3: A RTRS nastavlja da i više nego normalno funkcioniše. Nakon što je osigurala sredstva za deblokadu računa, Vlada Republike Srpske donijela je i odluku o povećanju plata radnicima ove medijske kuće za 10%. S druge strane, plate radnika BHRT-a ne samo da nisu povećane, nego su i upitne. U takvim uslovima nastavljaju pratiti izbornu kampanju i realizirati specijalne emisije. Pomoćnica generalnog direktora BHRT-a Senada Čumurović.
5: To spada u naše zaista redovne obaveze i misiju kao javnog servisa da budemo na usluzi građanima, pogotovo u ovom izbornom periodu, da im pružimo informaciju, da pokušamo da izborni proces predstavimo na što objektivni način kako bi stekli neku sliku o kandidatima, o njihovim kapacitetima, mogućnostima, da pomognemo u to izvještavajući profesionalno.
3: BHRT je važan ne samo zbog objektivnog izvještavanja, nego i kao servis za druge medije i institucije, podsjetio je politolog i novinar Tarik Močević.
6: Upravo zato je javni servis bitan. Pored svega toga što je najbitnije za građane, da imamo objektivan, jak, nepristrasan javni servis, mi se na javni servis oslanjamo i evo ni mi kao ni vi ne znamo šta nas čeka u budućnosti. Znači, mi imamo taj zakon iz 2005. koji se ne primjenjuje. O tom novom zakonu se dugo priča, to prosto ide presporo.
3: Blokada računa BHRT-a jedno je od gorućih pitanja medijskog sektora u Bosni i Hercegovini, poručuje izvršna direktorica Medija centra Bojana Mrkić.
7: Medija centar već duže vremena upozorava i poziva na sistemsko rješavanje BHRT-a, znači na osiguravanje financijskih

0: stabilnosti i neovisnog djelovanja. Pitanje inače javnog RTV servisa jedno je od ključnih pitanja koje je za medijski sektor prepoznato i u vrlo bitnim strateškim dokumentima za ovu zemlju na njenom putu ka Evropskoj uniji. To je njena obaveza.
1: BHRT je još jednom uputio apele nadležnim domaćim institucijama i međunarodnim organizacijama da hitno reaguju. Odgovora još nema. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
2: Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu jutros je ponovo održao protestnu šetnju i štrajk upozorenja ispred zgrade kantonalne vlade. Od ponedjeljka će stupiti u generalni štrajk. Traže povećanje plata i uvođenje naknada za složenost poslova u iznosu od 20%. Određena je lista hitnih poslova koje će sve institucije morati poštovati, ali građane očekuje zastoj u radu sudova, tužilaštava i zemljišno-knjižnih ureda. Govore predsjednica sindikata Vesna Kojić i član pregovaračkog odbora sindikata pravosuđa Davor Puljić.
3: Već treći mjesec štrajk upozorenja traje. Naši zahtjevi su dostavljeni još prije godinu i pol. Nažalost, nismo uspjeli nikakav socijalni dijalog postići. Ponuda koja je bila prije neka tri mjeseca nije bila zadovoljavajuća za sindikat. Članovi su to odbili solidarno. Šta možemo poručiti? Možemo poručiti da sindikat neće odustati od svojih zahtjeva. Mi ne želimo selektivno rješavanje naših problema i obećanja koja ne vjerujemo da će se ispuniti kao i svaka do sad.
4: Ovo je problem koji nije samo u našoj županiji, nego cijelo u svim županijama u federaciji. I prvo evo možemo pozvati ministra Škovića da on to riješi sistematski, kako što je riješio u drugim zemljama u okruženju, Hrvatskoj, Srbiji i Republici Srpskoj, gdje su djelatnici u pravosuđu izvedeni po osnovnu kategoriju, što mi ovdje sad isto tražimo. Znači da se to sistemski riješi, jer svaka županija je ovdje u zadnjih 2-3 mjeseca, pola godine ušla generalni štrajk ili općenito štrajk. Također pozvao naše kolege koji su tužitelji i suci da javno podrže nas državne službenike i namještenike, jer posao koji oni su, svi smo mi dio toga procesa, odnosno sustava pravosuđa.
2: 16 sati i 14 minuta nakon vijesti iz svijeta u dnevniku BH Radija 1 poslušajte. Sarajevo domaćin četvrte sigurnosne konferencije. U Banja Luci je održan poslovni forum namijenjen kineskim investitorima.
5: Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos otkazala je planiranu posjetu Srbiji. Kako je navela razlog za ovaj radikalan diplomatski potez je veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića nakon povratka njegovih posmrtnih ostataka u Beograd. Kos je poslala izuzetno oštru i jasnu poruku vlastima i javnosti u Srbiji, naglasivši da je put prema Evropskoj uniji apsolutno nespojiv sa veličanjem osoba koje su odgovorne za najteže zločine na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata.
2: Pokopani su oni koji su poginuli u američkom napadu na svadbenu svečanost u Iranu, za koji je Reuters dokazao da je rezultat direktnog američkog pogotka na civilnu metu. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz zaprijetio je vlastima Irana da će ih poslati u kameno doba, a ministar sigurnosti Itamar Ben-Gvir predstavio je plan za raseljavanje Palestinaca iz pojasa Gaze. Američki potpredsjednik za novi rast cijena nafte u svijetu optužuje evropske saveznike. Detaljnije Igor Božović.
6: Allahu akbar. Stotine ljudi okupili su se u iranskom gradu Kuhestaku na ispraćaj poginulih u američkom napadu na svatovsku svečanost. Iako CENTCOM negira ciljanje civila, novinska kuća Reuters analizom je utvrdila kako je američka raketa pogodila toranj za mobilnu mrežu koji se nalazio na kući u stambenom naselju bez vojnih objekata u blizini, govori otac jednog od poginulih, Mohamed Karimi.
7: Amir Mohamed Karimi, farzande khoda Mohamed Karimi.
8: Bio je veselo, živahno dijete. Otišli su na vjenčanje kada je zločinački cionističko-američki neprijatelj pogodio telekomunikacioni toranj, iako to uopšte nije bila vojna naprava. Tražimo od oružanih snaga i visokih zvaničnika da se žestoko osvete neprijatelju na bilo koji mogući način. Stojimo uz našeg vođu, vama na usluzi Hamneji.
6: Na skupu pred predstojeće izbore izraelski ministar obrane Israel Katz uputio je snažnu prijetnju Islamskoj Republici Iran da će ih vratiti u kameno doba ukoliko ponovno napadnu, točnije da će uništiti svu energetsku infrastrukturu Islamske Republike Iran.
8: Ajatolahov režim u Iranu vrlo dobro zna zašto ne napada Izrael nakon što smo ih dva put snažno udarili, uništili nuklearni program, eliminisali Hamneija i teško oštetili njihove strateške sposobnosti. Međutim,

0: Primjećujemo znakove da bi ih snažan ekonomski pritisak pod kojim se nalaze te strah od pada režima mogli gurnuti u očajničke mjere. Izrael je i odbrambeno i napadački dobro pripremljen za svaku mogućnost.
1: Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir predstavio je šestogodišnji plan za protjerivanje cjelokupnog palestinskog stanovništva iz pojasa Gaze u druge države uoči izraelskih izbora. Američki potpredsjednik J.D. Vance za najnovije poskupljenje nafte u svijetu pokušao je optužiti europske partnere.
0: Dakle, kada Iranci pucaju na trgovačke brodove, to očito znači da neki brodovi ne žele prolaziti onuda. Samo smo juče iz Ormuskog Moreuza izvukli oko 15 miliona barela, uprkos činjenici da Iranci i dalje pucaju. Šta je iko na svijetu preduzeo? Zašto je dužnost Sjedinjenih Američkih Država da budu jedina zemlja na svijetu koja zaista može obezbijediti da svjetska energetska tržišta ostanu snabdjevena?
1: Američki predsjednik Donald Trump imenovao je Adama Tella, dosadašnjeg pomoćnika ministra obrane, novim zapovjednikom kopnene vojske. Tell je blizak suradnik potpredsjednika Vance-a. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Pod centralnom temom sigurnost Europe u podijeljenom svijetu u Sarajevu je počela četvrta Sarajevska sigurnosna konferencija, najveći geopolitički i sigurnosni skup na Zapadnom Balkanu. Konferencija okuplja više od 300 učesnika i više od 140 govornika iz cijelog svijeta. Trodnevni skup usmjeren je na ključne izazove europske i globalne sigurnosne arhitekture. Organizator ovog događaja je američki New Lines Institute za strategiju i politiku iz Washingtona, Minela Deševac.
3: Direktor za strategiju New Lines Instituta za strategiju i politike iz Washingtona, koji je organizator Sarajevske sigurnosne konferencije, Azim Ibrahim, kazao je da dosadašnji pristup sigurnosti regije Zapadnog Balkana nije više dovoljan.
4: Zapadni Balkan ne treba da se tretira ni da se na njega gleda kao samo jednog konzumenta evropske sigurnosti. Ova regija može da doprinese sigurnosti i to može da učini kroz svoje oružane snage, kroz svoju namjensku industriju, kroz svoju stratešku geografiju, energetsku infrastrukturu i svoje kontribucije NATO savezu. Naša svrha i naš cilj ne može dakle biti samo da držimo Zapadni Balkan stabilno. Naš cilj treba da bude da pomognemo završiti transformaciju ove regije u potpuno integrisani dio euroatlantskog sigurnosnog sistema.
3: Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka je rekao da je trajna sigurnost preduslov za evropske integracije i da sigurnost Evrope zavisi od sigurnosti svih zemalja i da Bosna i Hercegovina nije izolovana u tom smislu od Evrope.
5: Ja ću podsjetiti na ono što je predsjednica Evropske komisije Kaja Kallas rekao prilikom svoje posljednje posjete Bosni i Hercegovini. Previše je i onih koji odbacuju međunarodna pravila, međunarodni pravni poredak. Evropska unija to svakako nikada neće učiniti, a sigurnosti nema bez vladavine prava i niko ne može biti van dosega pravde i pravosuđa.
6: No one stands above justice.
3: Komandant NATO štaba u Sarajevu, James E. Fowler, kazao je da NATO u saradnji sa vlastima u Bosni i Hercegovini radi na očuvanju sigurnosti svih građana više od 30 godina.
7: Sigurnost je tu, ali treba imati na umu da ona nije pasivno stanje. Ona zahtjeva stalnu budnost, duboko institucionalno partnerstvo i nepokolobljivu kolektivnu političku volju. Mi ne možemo dozvoliti da teško stečeni mir iz prethodne 30 godina podriju unutrašnja retorika podjela ili maligni vanjski uticaj koji nastoje stvoriti uporište za nestabilnost.
3: Teme o kojima će se raspravljati tokom konferencije obuhvataju transatlantske odnose i evropsku sigurnost, kibernetičke i hibridne prijetnje, energetsku stabilnost, primjenu umjetne inteligencije i novih tehnologija u odbrani, te aktuelne globalne krize i njihov uticaj na međunarodni poredak. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
2: U Banja Luci je organizovan forum Republike Srpske o investicijama i poslovnoj saradnji za kineske kompanije. Okupio je više od 100 privrednika iz Kine kojima su predstavljeni investicioni potencijali, između ostalih i projekti iz oblasti energetike i razvoja poslovnih zona. Riječ je o još jednom forumu koji je realizovan tokom posjete kineske privredne delegacije Bosni i Hercegovini, koja predstavlja značajnu priliku za dodatno unapređenje ekonomskih odnosa i povezivanje kompanija. Opširni Miroslav

0: Nicović.
1: Grad Gradiška jedan je od učesnika foruma o investicijama i poslovnoj saradnji koji je organizovan za kineske kompanije. Načelnik odjeljenja za razvoj i međunarodne projekte grada Darko Vrhovac kaže da je predstavio projekat slobodne zone u Gradišci.
2: Komparativne prednosti same te slobodne zone Gradiška i mogućnosti širenja slobodne zone Gradiška na još nekoliko lokaliteta koje će u suštini biti, mi se nadamo, žila kucavica privrede.
1: Poslovni forum u Banja Luci okupio je više od 100 predstavnika kompanija, privrednih i drugih organizacija iz Kine, kao i kineske privrednike koji već posluju u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić.
3: Interes naših privrednika za saradnju sa Kinom je također na veoma visokom nivou. Imamo što da ponudimo našim partnerima i sigurno je optimistički razmišljati o tome da će nakon ove posete biti naša saradnja na daleko više nivou nego što je bilo do sada.
1: Između ostalog, predstavljeni su i projekti iz oblasti energetike, među kojima i hidroelektrana Mrsovo i solarna elektrana Trebinje 2. Da kompanije iz Kine pokazuju interesovanje za ulaganja u Bosnu i Hercegovinu, a posebno u sektor energetike, rečeno je nešto ranije, na poslovnom forumu koji je održan u Sarajevu. Direktor Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini Marko Kubatlija i predstavnica Ministarstva trgovine Kine Zhao Žičina.
4: Otprilike možemo da računamo da su ljudi došli iz različitih sektora, a ono što je sada neki najveće interesovanje je oblast energetike.
5: Mi ćemo svakako da ovdje osnovimo i našu platformu za spajanje kineskih kompanija, tako da ćemo da pružimo različite iskustva kao i performanse Bosne i Hercegovine.
1: Predstavnici kompanija su u posjetu stigli nakon što je ambasada naše zemlje u Kini prethodnih mjeseci vodila intenzivne razgovore sa kineskim privrednicima. Ambasador Bosne i Hercegovine u Kini Siniša Berjan.
6: Mi smo njima poslali veoma jednostavnu poruku. Dođite, razgovarajte s našim ljudima, razgovarajte s našim privrednicima, sa našim institucijama i sami se uvjerite u one potencijale koje imamo.
1: Inače, delegacija je poslovne sastanke održala juče i u Brodu. Kineski privrednici u našoj zemlji boravit će do kraja sedmice, a posjetit će i Mostar, gdje će također biti predstavljeni investicioni potencijali. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
0: Muzej islamske kulture i umjetnosti Sarajevo, čiji je osnivač Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, bit će svečano otvoren danas. Od sutra će Muzej islamske kulture i umjetnosti biti otvoren i za posjetioce. Detaljnije Daniela Regoje.
7: Muzej islamske kulture i umjetnosti Sarajevo rezultat je dugogodišnjeg htijenja unutar islamske zajednice i bošnjačke akademske zajednice da se u Bosni i Hercegovini osnuje jedan ovakav muzej koji bi na autentičan način prezentovao ono što je najvažnije u islamskoj tradiciji, kulturi i baštini, kaže direktor muzeja Amir Sakić.
8: U protekle dvije godine je obavljen značajan posao koji se u najvećoj mjeri oslanja na rezultate naučno-istraživačkog projekta Pod nebom vedre vjere, Islam i Evropa u iskustvu Bosne. Rezultate tog istraživanja i izložbe koja je realizirana, dakle, u okviru tog projekta, naredni korak je bilo pripremanje stalne postavke i ona je evo ovdje, dakle, pred nama.
7: Ovaj muzej jedini je u ovom dijelu Europe koji je u cijelosti posvećen islamskoj kulturi i umjetnosti, a njegovi eksponati su nosioci priča, sjećanja i iskustava. Oni, kako kaže članica kustoskog tima Aida Abadžić-Hodžić, otvaraju prostor za razumijevanje načina na koji se islam kroz vijekove živio, oblikovao i izražavao.
9: Mi danas u prostoru medrese, u Hanikahu koji je bio aktivan još i u prvoj polovici 20. stoljeća, u biblioteci koja je jedna od prvih institucija utemeljena Gazi Husrevegovim vakufom, predstavljamo dijela koja potvrđuju značaj islamske kulture u duhovnosti, umjetnosti, kulturi i nauci. S druge strane, smatram da ovaj muzej zato jedan institucionalni izraz autentičnog evropskog kulturnog nasljeđa.
7: Stalna muzejska postavka oblikovana je kao jedinstvena cjelina, raspoređena u tri galerije. U Gazi Husrevbegovom Hanikahu je izložba Ljepota u vjeri i vjera ljepote. Kuršumlija medrese

0: Domaćin je izložbe Život, prostor i trajanje, a u galeriji Gazi Husrefbegove biblioteke nalazi se izložba Ljubav prema knjigama. Kustosica muzeja Selma Pandžić i Aida Abadžić-Hodžić.
1: Jedan od najznačajnijih eksponata koji se nalazi u prostoru Gazi Husrefbegove biblioteke je svakako rukopis Gazaljevog dijela Hjalmidin. To je zapravo najstarija knjiga u Gazi Husrefbegovoj biblioteci. Prepisana je 1106. godine, 5 godina prije autorove smrti.
2: Ovdje ima predmeta koji su nastali u Bosni, koji su rad naših domaćih majstora, prepisivača ili tumača, ali ima i dijela koja su import, ali ona su nam značajna jer nam također pokazuju i reflektiraju u toj visokoj razini kolekcionarstva u šta su sve bili uključeni bosanski muslimani.
0: U okviru Muzeja islamske kulture i umjetnosti Sarajevo djelovaće i naučno-istraživački odjel koji se bavi istraživanjem i dokumentovanjem islamskog nasljeđa na tlu Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Daniela Regoje.
3: U Muzeju Istočne Bosne u Tuzli večeras će biti otvorena izložba Arhipelag privremenih autora iz Tuzle, Sarajeva, Lukavca, Beča i Seula. Otvaranje izložbe je u 20 sati, a ulaz je slobodan. Bosansko-hercegovački glumac Tahir Nikšić preminuo je u 77. godini. Ostavio je neizbrisiv trag u pozorištu, ali i u domaćoj kinematografiji. Igrao je u brojnim predstavama Narodnog pozorišta Sarajevo, te filmovima remake Iljatu u Zlatnoj dolini u periodu od 1993. do 1995. godine obnašao je funkciju umjetničkog direktora drame Sarajevskog narodnog pozorišta.
4: Na kraju smo emisije i podsjećamo na važnije vijesti. Učenica nožem napala i povrijedila dvije djevojčice ispred škole u Tuzli.
3: U Bosni i Hercegovini počela izborna kampanja. Koalicija pod lupom upozorava na neujednačenost u kažnjavanju zloupotrebe javnih resursa.
4: Sarajevo domaćin četvrte sigurnosne konferencije.
3: Tenzije na Bliskom istoku se ne smiruju. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, speaker Aydin Koso, urednica emisije Mirala Huković-Hodžić i Sinala Šumar.
5: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

povodom svečanog otvorenja obnovljene Husejnije džamije, koje će biti održano u nedjelju 6. septembra, Mežlis islamske zajednice Gradačac upućuje apel građanima, posebno stanovnicima centra grada i mjesnih zajednica Svirac, centar Bukva i Varoš, da svojim razumijevanjem i gostoprimstvom doprinesu uspješnoj organizaciji ovog značajnog događaja. Mole se građani koji su u mogućnosti da privremeno ustupe raspoloživa parking mjesta gostima i posjetiocima, te da im pomognu informacijama i uputama o parkingu, kretanju i snalaženju u gradu. Građani koji žele gostoprimstvo mogu iskazati jednostavnim znakom pažnje, ponuditi posjetioce vodom, sokom, kafom ili drugim osvježenjem. Pokažimo zajednički da je Gradačac grad dobrih domaćina i otvorenog srca. Hvala svim građanima na razumijevanju, podršci i gostoprimstvu.

0: Radio Gradačac, marketing program.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Novo u Fast Prom Modrića. Hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
6: Fast Prom Modrića, 065-826-641.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: u pravo vrijeme na pravo mjesto.
1: Pravo mjesto je FM 98,3 MHz radio Gradačac.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: O kulturi petkom u popodnevnom programu. Promocije, izložbe, pjesničke večeri, filmske i pozorišne predstave. Tradicija, nasljeđe, običaj. U popodnevnom programu O kulturi petkom. O kulturi petkom.
4: Još jednom želimo dobar dan, uz nadu da provodite ugodne popodnevne sate koji će u nastavku postati još i ljepši. Pred nama je još jedno izdanje emisije O kulturi petkom, a u susret velikom jubileju 200 godina postojanja Husenije džamije, jednog od najprepoznatljivijih simbola historijskog, kulturnog i vjerskog nasljeđa Gradačca, Mežlis islamske zajednice Gradačac organizovao je okrugli sto posvećen zajedničkom historijskom nasljeđu Gradačca, Gračanice i Modriče u 19. stoljeću. Stoljeća Husenije nisu samo priča o vremenu koje je iza nas, već i podsjetnik na vrijednosti, ljude i tragove koji su oblikovali naš grad i njegovo nasljeđe, a upravo kroz ovakve susrete i razgovore historija ponovo dobija svoj glas i mjesto u našem vremenu. O ulozi vakufa, džamija, medresa i uleme, te o historijskim vezama koje su povezivale ova mjesta, govorili su učesnici skupa, među njima i glavni imam Međlisa islamske zajednice Gradačac Nusret Efendija Kujraković, te imam sviračke džamije Ahmet Efendija Osmanović. U nastavku emisije poslušajte i njihova obraćanja.
5: Mi ćemo sad pristupiti radu ovoga okruglog stola. Dakle, tema je Gradačac, Gračanica i Modriče, zajedničko nasljeđe u 19. stoljeću. Izlagači su, prvo ću ja uzeti riječ, pa ćemo onda Ahmet Efendiju, Hamdija Efendija i Ređo Efendija Mehanović je na kraju. Dakle, teme njihove izlaganja su vezane Gračanicu u 19. stoljeću, vakuf i medrese i ulema kao nosioci razvoja, to je Hamdija Efendija. Ređo Efendija će govoriti o sličnoj temi vezano za Modriču, a Ahmet Efendija će malo više govoriti o vezi džamije Husenije i Siračke džamije, dakle u tom dijelu koliko su povezane i na koji način, a ja ću malo više općenito kazati o ovoj dimenziji, dakle, Gradaševića i o ovoj povezanosti ovih gradova u prethodnom periodu, s namjerom da se i u budućnosti ove veze učvrste. Dakle, ovo je dimenzija koja je vezana za ulemu, vakufe i islamsku zajednicu, dakle, taj način organiziranja i uglavnom pokriva tu oblast historije ovih gradova. Budući da ne bih se sad previše govorio, ja ću vam ovdje pripremio sam malo, pročitat ću, dakle, mislim da je to bolje, u zadnje vrijeme počeo sam i čitat. Stojimo danas u sjeni velikog jubileja 200 godina Husenije džamije. Ovaj historijski trenutak koristimo da rasvijetlimo vizionarsku dionicu života porodice Gradašević, njihov kolosalni vakuf nastao je od druge polovine 18. do prve polovine 20. stoljeća na prostoru Gradačca, Gračanice, Modriče i Brčkog. Uloga porodice Gradašević u ovom periodu ogledala se kroz šest ključnih dimenzija. Političko-državotvorna dimenzija, pokret za autonomiju Bosni. Vrhunac političkog djelovanja ove porodice i samog Gradačca vezan je za 1831. godinu, kada je Husein kapetan Gradašević stao na čelo pokreta za autonomiju Bosni. Njegova borba bila je zreliji izraz bosanske državotvorne svijesti i želje za samoodlučivanje. Urbana dimenzija, nadogradnja i podizanje na viši nivo razvoja. Uporedo s politikom Gradašević pokreću graditeljsku djelatnost, izgradnju

povezana i sa glavnom Gradačačkom džamiju. Ahmed Hilmi Efendija nije bio poznat samo u Gradačcu, već u cijeloj Posavini. U nekoliko navrata je biran u Hođinsku izbornu kuriju, a bio je član Vakufskog povjerenstva i time je pripadao krugu ugledne uleme, čiji je autoritet nadilazio lokalnu sredinu i spominje se tamo da je njegovoj dženazi prisutovalo nekoliko hiljada ljudi u tadašnje vrijeme. Ahmed Hilmi Efendija umro je 34. godine ukopan u Haremu Svirački džamije. I ukratko ću prije zaključka kazati nešto o njegovom bratu Muhammed Efendiji Muftiću Hafizu. Njegov brat Muhammed Efendija Muftić ostao je snažno vezan za Svirač džamiju od 1918. godine, kada je njegov brat Hilmi Efendija prešao u Huseniju džamiju. On je zamijenio svoga brata na poziciji imama i hatiba Svirački džamije. Tako su se dvije Gradačačke glavne džamije našle povezane preko dvojice braća Ahmed Hilmi Efendije i Muftića, koji je djelovao u Huseniji, i Muhammed Efendije, koji je ostao u Svircu. Nakon smrti svoga brata 34. godine, Hafiz Ahmed Efendija je naslijedio i njegovu funkciju muderisa u Svirackoj džamiji. Njegov pomoćnik i korepetitor, evo i ovo je lijepa činjenica da se spomeni, njegov pomoćnik i korepetitor od septembra 1935. godine bio je Hafiz Abdullah Efendija Hođić. To imam prije Safet Efendije Brkića u Svirackoj džamiji, i koji je također završio Svirac medresu. I baš sam malo prije tamo spominjao, hvala Allahu, dio arhive Svirackke medrese ostao je kod nas u džematu i baš sam nalazio te zabilješke sa kovre pticija tadašnjih, onaj, iz 40. godina. Tako da, eto, onaj, ako voda, to će biti izloženo u muzeju Svirački džamije, čiji je projekat, evo, onaj, čiji je projekat pokrenut. Mislim da će, ako voda, početkom sljedećeg godine taj muzej biti stavljen u funkciju. I, evo, Muhammed Efendija je preselio u Gradašću u maju 1944. godine. Ukopan je pored svoga oca i polubrata Ahmeda Hilmi Efendije. Bio je ugledan alim, čiji se autoritet cijenio ne samo u Gradačcu, nego i cijeloj Posavini. Moj zaključak na ovu temu danas bio bi da smo mi, hvala dragom gospodaru, odnosno danas imamo dvije džamije koje imaju identično naslijeđe. Kada na kraju pogledamo historiju Svirac džamije i Husenije, vidimo dvije džamije koje su svaka na svoj način obilježile vjerski i društveni život Gradačca. Husenija kao glavna Gradačačka džamija imala je poseban status uvijek u našem gradu, dok je Svirač džamija zajedno sa svojim vakufom i medresom predstavljala, usuđujem se kazati, izvorište vjerskog obrazovanja, odgajanja i formiranja uleme. Njihova historijska veza nije se ogledala samo u činjenici da su u istom gradu, ona se ostvarivala kroz ljude koji su prenosili znanje i misiju. Najbolji primjer za to jesu i Ahmed Hilmi Efendija Muftić, učenik i sin Ahmed Efendije Svirca. Ako tome dodamo i vakife koji su svoj imetak davali, time osiguravali opstanak džamija, muderise koji su prenosili znanje, učenike koji su to znanje dalje dijelili, odnosno davali zekijat na svoje znanje, imami i hatibe koji su služili džematu, onda možemo razumjeti da historiju džamija ne čine samo građevine, čine je ljudi, čine je vakufi koji osiguravaju trajnost, čine je znanje i misija. I upravo zato je možda najvažnije što nam ove dvije džamije danas govore, da se jedno naslijeđe može očuvati stoljećima kada se prenosi iz generacije u generaciju. Vakuf je taj koji osigurava materijalni temelj, medresa je ta koja je čuvala i prenosila znanje, džamija je ta, kao što je samo ime govori, mjesto gdje se ljudi okupljaju, a ulema je ta koja je povezivala sve te elemente i davala im život. Zato, evo, da zaključim, Svirač džamiju Huseniju ne trebamo posmatrati kao dva historijska spomenika, nego kao dva važna mjesta zajedničkog, vjerskog i vakufskog nasljeđa grada Gradačaca. Njihovi zidovi svjedoče o prošlosti, ali njihova prava vrijednost nalazi se u onome što su kroz stoljeća gradili ljudi. I možda je upravo to najbolji način da danas razumijemo emanet koji su nam ostavili naši prethodnici, a to je da vakufe čuvamo, da ih unaprjeđujemo, da budemo od onih koji će iza sebe ostaviti nešto u trajno naslijeđe, da njegujemo znanje, poštujemo svoju ulemansku tradiciju i da džamije ostanu mjesta ibadeta Bogu dragih dijela, mjesta odgoja, znanja i zajedništva. Ja vam se zahvaljujem na pažnju, da nas dragi Allah pomogne na ovom putu.

Dragi slušalci, imali smo priliku poslušati jedan dio Okruglog stola. Bila je ovo još jedna emisija posvećena kulturi, historiji i vrijednostima koje čine naše zajedničko nasljeđe. Još jednom i da podsjetimo, svečano otvorenje džamije Husejnije bit će upriličeno u nedjelju 6. septembra sa početkom u 11 sati i 30 minuta. Ukoliko ste propustili današnju emisiju, možete je poslušati u repriznom terminu večeras od 22 sata. Hvala vam na pažnji.

0: Reklame.
1: Reklame. Reklame. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje.
2: Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Komerc.

Budi dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062 107 301. Jedna karta, cijela sezona, jedan klub, jedna porodica. Rukometni klub Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: marketing.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac. 062 365 240.

0: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.